0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan hujjatga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida mablag'larni real vaqt rejimida o'tkazish imkonini beruvchi tezkor to'lovlar tizimi 24/7 rejimda ishlay boshlaydi. O'tkazma jismoniy shaxsning bank mobil ilovasi orqali yoki bevosita bankka taqdim etiladigan topshiriq asosida amalga oshiriladi. Markaziy bank tezkor to'lovlar tizimi faoliyatini tartibga soluvchi nizom loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjat tizim ishtirokchilari to'lovlarni amalga oshirish tartibi, xavfsizlik talablari hamda banklar va to'lov tashkilotlarining majburiyatlarini belgilab berdi. Nizomga ko'ra TTT, ya'ni Markaziy bankning tezkor to'lovlar tizimi hisoblanib, u orqali jismoniy shaxslar o'rtasidagi o'tkazmalarni mablag' oluvchining mobil telefon raqamidan foydalangan holda amalga oshirish imkonini beradi. Tezkor to'lovlar tizimi jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida mablag'larni real vaqt rejimida o'tkazish imkonini beradi. Bunda to'lovlar kunning istalgan vaqtida, dam olish va bayram kunlari ham amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Yil 1 yanvar holatida O'zbekiston aholisining o'rtacha yoshi 29,5 yoshni tashkil etgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan bo'lib, poytaxt aholisining o'rtacha yoshi 32,7 yoshga teng bo'lgan. Keyingi o'rinlarda Buxoro viloyati 31,1 yosh va Toshkent viloyati 31 yosh ko'rsatkich bilan joylashgan. Navoiy viloyatida aholining o'rtacha yoshi 30,1 yoshni, Farg'ona viloyatida esa 30 yoshni tashkil etgan. Respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etgan hududlar qatoriga Qoraqalpog'iston Respublikasi ham kirgan. U yerda aholining o'rtacha yoshi 29,8 yosh bo'lgan. Andijon va Xorazm viloyatlarida bu ko'rsatkich respublika o'rtacha darajasi bilan bir xil 29,5 yoshni tashkil etgan. Namangan viloyatida o'rtacha yosh 29 yosh, Sirdaryo viloyatida 28,7 yosh, Samarqand viloyatida 28,5 yosh bo'lgan. Jizzax viloyatida esa aholining o'rtacha yoshi 28,4 yosh sifatida qayd etilgan. Statistikaga ko'ra, mamlakatning eng yosh aholisi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yashaydi. Qashqadaryo viloyatida aholining o'rtacha yoshi 27,7 yoshni tashkil etgan. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Afrikada Ebola epidemiyasi ko'lami 2014 yildagi epidemiyaga yetishi yoki hatto undan ham oshib ketishi mumkin. Bu haqda tahlilchilar turli xil kasallik ssenariylarini modellashtirgan. Ushbu ssenariylarning ba'zilarida Ebola epidemiyasi rekord darajaga yetadi. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari tomonidan tayyorlangan ba'zi ssenariylarga ko'ra, holatlar soni 20 mingdan oshishi mumkin. Biroq mutaxassislar epidemiya oqibat qanday rivojlanishini aniq bashorat qilish qiyinligini ta'kidlamoqda. 6-iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasida kamida 488 ta holat va 86 ta o'lim qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Kongo Demokratik Respublikasi va qo'shni Ugandada hozirgi Ebola epidemiyasi rasman xalqaro miqyosda tashvish uyg'otadigan sog'liqni saqlash favqulodda holati deb e'lon qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqt-vaqt bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
1: dedi. Yurtimizni qayeridadir bir chekasida qotdi simyog'ochga e'lon yozib qo'yishgan, internetda ham ko'rgansizlar bu e'lonni. E'londa yer sotiladi deyman deb yerni o'rniga e yozib qo'yishganda. E'lonni o'qisiz, er sotiladi deb tayiga buzilmaydigan erlar deb yozib qo'yibdi. Qarang, erni buzilmaydigan ham bular ekan. Hozir men sizlarga qisqa-qisqa e'lonlar o'qib beraman, yaxshilab e'tibor berib ishga marhamat. 10 gacha sanashni biladigan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Paynet. Uy sotiladi. Uyimni barcha jihozlari bilan sotaman. Uyda xotinim ham bor. Ijaraga qo'yaman. Talabalarni arzon narxda ijaraga qo'yaman. Barcha sharoitlar bor. Vagon. O'qishingizga yaqin joyga o'rnatib beramiz. Turmushga chiqaman. Yoshim 35 da. Bir marta ham uylanmagan yigitga 3-chi marta turmushga chiqaman. Iltimos, chollar bezovta qilmasin. Almashaman. 40 ga kirgan xotinimni 2ta 20 yoshlisiga almashaman. Diqqat, qidiruv. O'qishni biladigan it yo'qolib qoldi. Olapar. E'lonni o'qisang uyga qayt. Seni sog'indik, dadang. Diqqat. Yana qidiruv. Qaynonamni yo'qotib qo'ydim. Ko'rinishi xuddi xotinimga o'xshaydi. Anchadan beri biz bilan yashaydi. Kimda kim qaynonamni topib qaytarib olib kelsa, sudga beraman.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar oromgohlarda bepul dam oladi. O'zbekistonliklar eng ko'p kreditlarni uy-joy xaridi uchun olayotgani ma'lum qilindi. Aviakompaniyalar Erondagi urush sababli 100 milliard dollar yo'qotadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Orija Donode reklama. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularning sog'lig'ini mustahkamlash hamda ijtimoiylashuvni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi ijtimoiy loyiha yo'lga qo'yildi. Ijtimoiy himoya Milliy agentligi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamkorligida yo'lga qo'yilgan loyiha doirasida barcha hududlardan 7-14 yoshli jami 1295 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola kasaba uyushmalari tizimidagi oromgohlarda 12 kun davomida dam oladi. Loyiha ishtirokchilari uchun yo'llanmalar va dam olish bilan bog'liq barcha xarajatlar ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'liq qoplab berilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichi doirasida 1062 nafar bola oromgohlarga yuborilib, sog'lomlashtirish tadbirlari boshlandi. O'zbekiston aholisining banklardan qarzdorligi bir yilda 10.5 trillion so'mga ko'paydi. Kreditlarning eng ko'p qismi uy xaridi uchun olinmoqda. 2026 yil 1-may holatiga ko'ra O'zbekiston aholisi banklardan jami 230.177 trillion so'm qarzdor. Bu ko'rsatkich 2025 yil mos davrida 220.3 trillion so'mni tashkil etgan. Yillik o'sish 10.5 trillion so'm. Markaziy bank hisob-kitobiga qaraganda olingan qarzlarning 83.9 trillion so'mi ipoteka kreditlari hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkich 1 yil oldingidan 4.5 trillion so'mga o'sgan. Keyingi navbatda mikroqarzlar, mikrokreditlar va avtokreditlar miqdori nisbatan yuqori shakllangan. Aholi olgan kreditlarning 6.9 trillion so'mi ta'lim uchun bo'lgan. Bu qiymat 1 yil avvalgidan deyarli o'zgarmagan. Iste'mol kreditlar miqdori 515 milliard so'mni tashkil etgan. Erondagi urush sababli jahon aviakompaniyalarining yonilg'i narxlari oshishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlari qariyb 100 milliard dollarni tashkil etadi. Bu haqda Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi tomonidan e'lon qilingan hisobotda ma'lum qilindi. O'tgan yil aviakompaniyalar yonilg'i uchun 252 milliard dollar sarflagan bo'lsa, assotsiatsiya prognozlariga ko'ra joriy yilda bu xarajatlar 40% oshib 350 milliard dollarga yetadi. Yonilg'i xarajatlarining oshishi aviakompaniyalar foydasining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Xalqaro havo transport assotsiatsiyasi 2026 yilda ularning umumiy foydasi 23 milliard dollar atrofida bo'lishini taxmin qilmoqda. Bu 2025 yilgi ko'rsatkichdan hamda joriy yil uchun avvaldan qilingan prognozlardan qariyb 2 barobarga kamdir. Umumiy tushum 9.4% oshib 1.17 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Ammo bu yonilg'i narxlarining qimmatlashishini qoplay olmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqti-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik yosh va taniqli MMA ustasi Sanjar Zokirovning navbatdagi jang tafsilotlari aniq bo'ldi. Hamyurtimiz 17-iyul kuni Tailandning Bangkok shahrida Lampinia Stadium majmuasida tashkil etiladigan One Fight Night 45 turnirda qatnashadi. O'sha kuni Zokirovga rossiyalik Ruslan Satiyev raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun Sanjar Zokirov faoliyati davomida 14 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. 27 yoshli Ruslan Satiyev hisobida esa 6 ta jangda qo'lga kiritilgan 6 ta g'alaba mavjud. Real yarim himoyachi topdi. Madridliklar Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers transferini ko'rib chiqmoqda. Klub futbolchini 100 million yevroga sotib olishi mumkin. Morgan Rogers o'tgan mavsumda Aston Villa safida 55 ta o'yin o'tkazdi. Unda yarim himoyachi 14 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt futbolchining narxini 90 million yevroga baholamoqda.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: Bizam barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Oriya dono radiosini tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga bugungi kun va yangi kun muborak bo'lsin deymiz. Boshlovchi Botirxon 8-iyun sanasi 2026-yil haftani esa birinchi qadam ya'ni dushanba. Xo'p, ushbu kunni omadli kelishini niyat qilamizda biz tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oddiy. Xo'p, qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Loyihada ishtirok etganlar ishtirok eta olmaydi. Ya'ni qaysi ma'nodaki yutganlar bo'lsa, 1 yil davomida ularda tanaffus bor. Omad har biringizga yor bo'lsin. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarda biz tinglovchini qabul qildik. Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Samarqanddan Abdujalil aka.
3: Juda ham sog' sizga omad tilaymiz. Bangladesh bayrog'ida 2 rang mavjud.
4: Noto'g'ri.
3: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Xo'p, ularni ham unadik. Alo.
5: Vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin?
3: Yo'q, radiolari juda ham baland ekan. Keyingi tinglovchimizni unadik. Alo. Yo'q, uzoq kuta olmaymiz. Keyingi tinglovchimiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
6: Jondardan barak chiqsayman.
3: Xitoy tilida ha va yo'q so'zlari mavjud emas.
6: Tushunmadim.
3: Xitoy tilida ha va yo'q so'zlari mavjud emas.
6: Noto'g'ri.
3: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, ularda ha yo'q degan so'z yo'q ekanmi? Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
7: Men Andijondan Alisherman.
3: Xo'p, Alisher, sizga ham omad tilaymiz. Hindistonning pul birligi rupiya.
7: To'g'ri.
3: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, inson vafotidan keyin oxirida eshitish organi to'xtaydi.
7: To'g'ri.
3: Uchinchi ma'lumot. Uchburchakni bir uchi bilan shu uchi qarshisidagi tomoni o'rtasini tutashtiruvchi kesma mediana deyiladi.
7: To'g'ri.
3: 4-chi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, Buyuk Britaniyaning pul birligi yevro.
7: To'g'ri.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, omon bo'ling, salomat bo'ling. Oldinda qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Azizlar, davom etamiz. Bizni aynidam yo'lda tinglab ketayotgan yurtdoshlarimiz bor. Yo'llari bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillariga omonlikda yetibolsin. Tinglovchimiz bor. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Болгарияда бошини тепа пастга тебратса бу йўқ деган экан.
3: Нотўри
2: дейм. Йўқ, тўғри экан. Раҳмат, саломат бўлинг. 71 коди билан 203-10-65. Мана шу рақамларда сизни кутямиз. Тингловчимиз бор, алло, ассалому алайкум.
4: Қанжарбек, ассалому алайкум, яхшимисиз?
2: Раҳмат, раҳмат. Омонмисиз?
4: Yaxshi, rahmat, xudo shukr. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Aha, rahmat. Kim bu?
4: Men Samarqanddan Nazirman.
2: Xo'p, universitet so'zi latinchadan tarjima qilinganda oliy ta'lim ma'nosini anglatadi.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Xo'p, efirda boshlovchi Botirxon. Yana bir bor eslatib o'taman, adashmasam Sanjarbek deb bog'landilar. Bizda keyingi tinglovchi. Alo.
5: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qandim aka.
2: Hindiston to'ylarida mehmonlar soni 400 tadan oshmaydi.
5: Noto'g'ri.
2: Ikkinchi ma'lumot. O'zbekiston Qizil kitobi 1978-yilda ta'sis etilgan.
5: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi, omon bo'ling. Keyingi tinglovchilarimizni ham qabul qilishga tayyormiz. Allo.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Tanishamiz, kim bu?
6: Samarqanddan Zuhro.
2: Juda ham soz. Hindistonda hamma qo'l berib ko'rishadi.
6: Noto'g'ri.
2: Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, Turkiyaning har bir restoranida suv, choy va non bepul beriladi.
6: To'g'ri.
2: Xo'p, uchinchi ma'lumotga o'tdik. Armaniston bayrog'i ikkita rangdan iborat.
6: To'g'ri.
2: Yo, bu noto'g'ri edi, omon bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Ularni ham jonli efirda qabul qilishga men tayyorman. Siz ham tayyormisiz? Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
7: Fathullo Toshkentdan.
2: Xo'p, shahar jamoat transportlari bekatlaridagi oraliq masofa 400 metrdan oshmasligi kerak.
7: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, 818. Keyingi tinglovchimiz bor demoqchi edim. Yo'q, gudok bilan bog'lanish imkoniyatim yo'q. Voy, voy, radio muncha baland. Alo. Assalomu
8: alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
8: O'tirxonaga chachimayapsizmi?
2: Rahmat.
8: Asan bo'lmayman, menga jamoashdim.
2: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Nutqida nuqsoni bor shaxslarni o'qitish, tarbiyalash ishlari bilan oftalmolog shug'ullanadi.
8: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri. Xo'p. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Demak, ikkinchi ma'lumot. Madaniy, tarixiy va moddiy boyliklarni vahshiylarcha yo'q qilish kenotaf atamasi bilan yuritiladi.
8: Kenotaf?
2: Ha.
8: To'g'ri deylik.
2: Yo, noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, mana endi bitta qo'shiq, keyin qaytamiz.

0: Bizdali Sher Faiz edim. Davom etamiz faizli daqiqalarda. Keyingi tinglovchimiz bor albatta, ular bilan bog'landik. Alo, assalomu alaykum. Jimlik. Keyingi tinglovchimizni olamiz. Alo. Yana jimlik, keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz. Alo. Yo'q, ulanishi yo'q. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Alo.
1: Alo, Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
1: Andijondan surishib turibman, o'taman Andijonda.
0: Juda ham siz. Demak, birinchi ma'lumot, Birinchi jahon urushida Shvetsiya davlati ham qatnashgan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling. Keyingi yurtdoshimiz kim bo'lishlari mumkin? Alo. Assalomu alaykum. Voy, nima bo'lyapti? Yo'q, bu aloqa yaxshi emas. Yana tinglovchimizni uladik.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Jasur.
0: Xo'p, Niderlandiya bankida bir bo'lak oltinni ikki qo'lingiz yordamida ko'tara olsangiz, u sizniki.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, demak, ikkinchi ma'lumot. Toshkent shahrining xalqlar do'stligi maydonidagi flagshtokning balandligi 65 metr.
2: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Hindistonning pul birligi rupiya.
2: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot. Xo'p, bu nima ekan endi? Yo'mini o'tkazib yuboramiz. Voy, bu bir ajoyib ajoyib so'zda chiqadi. Demak, uylarni raqamlash ilk marta 11-chi asrda paydo bo'lgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri deymiz. Va 5-chi ma'lumotni o'qishga tayyorman. Samarqand viloyatining Xartang qishlog'ida Imom Buxoriyning ziyoratgohi joylashgan.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri. 6-chi ma'lumotga o'tdik. 35% odamlar boshqa insonlarning fikriga qarab ish ko'rishadi.
2: To'g'ri
0: deydi. Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Yomon emas edi. Natija yomon emasdi. Keyingi tinglovchimiz kim bu? Alo. Assalomu
3: alaykum. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Xayrli kun, Namanganda Mahmuda.
0: Aha. Avstraliyada inson agar prezident sayloviga kelmasa, undan soliq undiriladi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Yana bitta tinglovchini qabul qilsak. Xo'p, alo. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Ha, xudoga shukr.
0: Kim bu?
4: Toshkentdan Tojboy aka.
0: Juda ham sog'. Sizga omad tilaymiz. Demak, birinchi ma'lumot, Kuba davlatida 3 aloqa operatori ish yuritadi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, temir 1800 darajada bog'lanadi.
4: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mobil telefon raqam orqali tezkor pul o'tkazish tizimi ishga tushadi. O'zbekiston aholisining o'rtacha yoshi ma'lum bo'ldi. Ebola bo'yicha xavfli antirekord qayd etilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
4: Yaxshi va yoqimli qo'shiqlar qanotida biz dasturimizda davom etamiz. Demak, Tavakkal radio loyihasi endigina safimizga qo'shilgan yurtdoshlarimizga eslatib o'tamiz. 10 ta qiziqarli ma'lumot bor. Unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizda yutib qo'ygan bo'lsangiz, biror bir sovg'ani qo'lga kiritgan bo'lsangiz, demak, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Boshqalarda imkon bor. 71 kod bilan 203-10-65 bu raqamlarni qayta-qayta aytishdan sira ham charchamayman. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin.
4: Ey rahmat.
5: Toshkentdan Elmurodman.
4: Salomat bo'ling. Xo'p, Elmurod, birinchi ma'lumot qarang, Toj Mahal yodgorligi qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi tarkibiga kirmaydi.
5: Noto'g'ri.
4: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz, bugun tez-tez bog'lanyapmiz tinglovchilarimiz bilan. Xo'p, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
6: Baturxon, yaxshi. Rasul akaman.
4: Aha, juda ham soz. Demak, birinchi ma'lumot. Shvetsariya rasmiy poytaxtga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi.
6: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot. Xo'p. Nemislarning Müller ismi tegirmonchi degan ma'noni anglatadi.
6: To'g'ri.
4: Uchinchi ma'lumot. Xo'p, uchinchi ma'lumot. Endi buni hamma bilsa kerak nazarimda. Xo'p, Angliyaning qirolichasi Anna Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan.
6: To'g'ri o'yam.
4: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz efirga. Alo. Alo. 65-80, efirdasiz.
7: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
7: Yaxshimisiz?
4: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz? Kim bu?
7: Men Nigoropangman. Qayerdan?
4: Shvetsariya aholisining asosiy qismi nemis tilida so'zlashadi.
7: Shunday, to'g'ri.
4: Ha, to'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, Monako davlatidagi Monte Carlo kazinosi faqat chet el fuqarolariga xizmat qiladi.
7: To'g'ri.
4: To'g'ri deymiz. Va 3-chi ma'lumotga o'tdik. 3-chi ma'lumot. Amsterdamda ishdan chiqqan velosipedlarni olgan joyiga qaytarib topshirishadi.
7: Noto'g'ri.
4: 4-chi ma'lumot, yomon emas. Xo'p, Samarqand viloyati O'zbek davlat musiqali drama teatri Hamid Olimjon nomi bilan ataladi.
7: To'g'ri.
4: 5-chi ma'lumot. Oy, nima bo'ldi? Nimaning ovozi bu? Nigora, bu nima ovozi bu? Yevropa ittifoqining bayrog'i 1955-yilda tasdiqlangan.
7: Noto'g'ri.
4: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Kim siz bilan haligi bog'lanib gaplashish istayotgan bo'lsa, ana endi imkoniyat bor. Bemalol Nigorpamizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Tarmoq band emas. Alo.
8: Alo, assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz?
8: Yaxshimasmi? Botirxon.
4: Rahmat, rahmat.
8: Ostiyam bu, allasi tashlaydi, nomeringizni ovozingiz bo'yicha. Ne bo'lsin bu? Bas Toshkentdan.
4: Adashim. Xo'p, birinchi ma'lumot. Birinchi rus bosma gazetasi 1703-yildan boshlab chiqarila boshlangan.
8: Noto'g'ri.

0: davom etamiz. Reklamagacha ozgina vaqtimiz bor. Unumli foydalanishga harakat qilamiz. Tinglovchimiz efirdalar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat. Toshkentdan Faxriddin aka.
0: Oh, Faxriddin aka, birinchi ma'lumot. Lotin tilida referendum so'zi qayta ko'rib chiqish degan ma'noni anglatadi.
1: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ham qabul qilishga tayyorman. Alo. Assalomu
2: alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Ma'rifatman.
0: Xo'p, Isroil konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. AQShning birinchi prezidenti Jorj Vashingtonning tishlari urushda o'lgan askar tishlaridan yasalgan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, yo'q. Keyingi tinglovchimizni ulashga tayyormiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, yaxshimisiz Botirxon? Kuningiz xayrli bo'lsin, og'ajon.
0: Rahmat, rahmat. Sizga ham xayrli bo'lsin. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Birinchi ma'lumot. Italiyada bitta mustaqil davlat mavjud. Vatikan.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Demak, ikkinchi ma'lumot. Voy-voy, bir ajoyib-ajoyib ma'lumotlar chiqyapti sizga. AQShning Nyu-York shtati asosiy ilm-fan va harbiy sanoat markazidir.
3: Nyu-York shtati, noto'g'ri.
0: Bu ham noto'g'ri. Xo'p, uchinchi ma'lumotga o'tdik. Eron davlatining oldingi nomi Persiya deb atalgan.
3: Persiya?
0: Ha.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ekan. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yana bitta tinglovchimizni qabul qilsak, keyin shu bilan reklamaga yetib olar ekanmiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkentdan Jo'g'lon.
0: O'zbek tilidagi ilk bosma gazeta Turkiston viloyatining gazetasi hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Manas qozoq xalqini qahramoni.
4: Manas deysizmi?
0: Ha, Manas.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Shri-Lanka Respublikasi 1972 yilgacha Ceylon nomi bilan atalgan. To'g'rimi?
4: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xo'p, 4-chi ma'lumotga o'tdik. Aholi soniga nisbatan eng ko'p oliy ma'lumotga ega davlat bu Isroil.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, ana endi reklama.
5: Oriya Donoda reklama. Akfadan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Faizli Radio.
1: Bu Faizli Radio. Aynan oraya donor radiosu. Hamagi tongi kayfiyat, yaxshi kayfiyatni sog'inamiz. Boshlovchi Botirxon va ayni daqiqalarda esa 71 kod bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilayotgan o'z omadlarini sinab ko'rmoqchi bo'lgan tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Botirxon aka.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat. Toshkentdan Anvar.
1: Birinchi ma'lumot: Yevropadagi ilk qo'riqxona 1909-yilda tashkil topgan.
2: Tavakkal, to'g'ri deylik.
1: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, 50 soni Rim raqamida L, ya'ni L harfi bilan yoziladi.
2: To'g'ri, yo'q.
1: To'g'ri deymiz. Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni 3-chi ma'lumot bizda. Xo'p. Tabiat manzarasi tasvirlangan rasm natyurmort deyiladi.
2: Yo, noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Xo'p, 4-chi ma'lumot. Xo'p, natyurmort so'zi fransuzchadan tarjima qilinganda jonsiz tabiat ma'nosini beradi.
2: Yo, noto'g'ri bu.
1: Yo, bu to'g'ri ekan. Xo'p, davom etamiz. Ajoyib, ajoyib. Xo'p, keyingi tinglovchimiz kim? Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Samarqanddan Gavhar opa.
1: Namangan viloyatidagi Mingbuloq neft koni 1992-yilda ochilgan.
3: Yo'q, noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat, salomat bo'ling. 852 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi ishtirokchimiz efirdalar.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Qoraqalpog'iston 4 yildan qo'shildilar aka.
1: Juda ham soz. Xo'p, rahmat, rahmat. Qalay so'zingiz?
4: Yaxshi, juda yaxshi.
1: Sizga omad tilaymiz. Birinchi ma'lumot: Xitoychadan tarjima qilinganda katta shamol ma'nosini beradigan so'z tornado.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri deyo. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'sh, davom etamiz. Respublikamizning turli nuqtalarida bizni tinglayotgan vatandoshlarimiz bor. Tonglari xayrli bo'lsin. Bugungi kun ularga omadli kelsin. Nimaki o'ylagan yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini niyat qilamiz. Eng muhimi xonadonlarda tinchlik bo'lsin. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi ma'lumot: tushlikdan so'ng 1 soatli uyqu, voy, bu nima ekan? Almuerzo deb atalar ekan.
5: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Yana ozgina vaqtimiz bor. Unumli foydalanishga harakat qilamiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
6: Namangandan qadam qo'yibdi.
1: Xo'p, birinchi ma'lumot: agar Avstraliyada suv o'chirib qo'yilsa, odamlar ishga chiqmaslik huquqiga ega.
6: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Xo'p. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Buni o'tkazib yuboramiz. Morze kodlash alifbosida ikkita belgi ishlatiladi.
6: To'g'ri.
1: To'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz. Agar qog'ozni 42 marta buklasa, uning qalinligi 70 metrga teng bo'ladi.
6: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 42 marta buklasa juda 70 metr bo'lmasa kerak-ku. Davom etamiz. Vaqtimiz yetsa yana bitta yo ikkita tinglovchini qabul qilishga muvaffaq bo'lamiz. Tinglovchimiz borlar, alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
1: Ha, rahmat. Omonmisiz o'zingiz? Mohira opasizmi?
7: Mohira opa,
1: bo'ldi. Aha. Saudiya Arabistonida ilk bor neft 1869-yilda topilgan.
7: Noto'g'ri, bu kechirik.
1: Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Bolgariyada boshini tepa pastga tebratsa, bu o'ylab ko'raman degani.
7: Noto'g'ri.
1: Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tdik. Afg'onistonda yangi yil, Navro'z kuni 21 martda nishonlanadi.
7: To'g'ri bo'lsa kerak.
1: 4-chi ma'lumot: Xo'p, 4-chi ma'lumot. Portugaliyadagi Vasco da Gama ko'prigining uzunligi 3185 metrni tashkil etadi.
7: To'g'ri bo'lsa kerak, bilmayman.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, Mohira opa. Yana bitta tinglovchimizni qabul qilamiz va shu bilan loyihamizga yakuni yasaymiz. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz
1: yaxshimi? Kayfiyatlaringiz zo'r. O'zingizda-chi?
0: O'zimda yaxshi bo'lganiga telefon qildim doimidek. Otamidim.
1: Xo'p.
0: Efirlaringizga omad tilayman o'g'lim.
1: Rahmat, rahmat. Birinchi tramvay liniyasi 1825 yil 7 martda tashkil topgan ekan.
0: Noto'g'ri deb bering.
1: Noto'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Ovozni yozish va eshitish mumkin bo'lgan fonograf qurilmasini Alexander Bell ixtiro qilgan.
0: Fonogrammami?
1: Fonograf.
0: Yo'q, noto'g'ri deymiz.
1: Noto'g'ri deymiz, albatta. Maktabda umuman bor, ya'ni maktabga umuman bormagan, lekin bo'lajak rafiqasi tomonidan 17 yoshida yozish va o'qishni o'rgangan Amerika prezidenti Andrew Johnson.
0: To'g'ri deb kelingan.
1: 4-chi ma'lumotga o'tdik, yomon emas. 19-chi asrning haqiqiy gentlemanlari qoidalariga ko'ra inson kuniga 6 marta qo'lqopini almashtirish kerak bo'lgan.
0: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri degan. Rahmat sizga, salomat bo'ling, omon bo'ling. Loyihamizga tezda yakun yasashim kerak, chunki bitta qo'shiqqa ulgurmay qolamiz. Boshlovchi Botirxon, keyin soat kechadi.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan hujjatga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida mablag'larni real vaqt rejimida o'tkazish imkonini beruvchi tezkor to'lovlar tizimi 24/7 rejimda ishlay boshlaydi. O'tkazma jismoniy shaxsning bank mobil ilovasi orqali yoki bevosita bankka taqdim etiladigan topshiriq asosida amalga oshiriladi. Markaziy bank tezkor to'lovlar tizimi faoliyatini tartibga soluvchi nizom loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjat tizim ishtirokchilari, to'lovlarni amalga oshirish tartibi, xavfsizlik talablari hamda banklar va to'lov tashkilotlarining majburiyatlarini belgilab berdi. Nizomga ko'ra TTT, ya'ni Markaziy bankning tezkor to'lovlar tizimi hisoblanib, u orqali jismoniy shaxslar o'rtasidagi o'tkazmalarni mablag' oluvchining mobil telefon raqamidan foydalangan holda amalga oshirish imkonini beradi. Tezkor to'lovlar tizimi jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida mablag'larni real vaqt rejimida o'tkazish imkonini beradi. Bunda to'lovlar kunning istalgan vaqtida, dam olish va bayram kunlari ham amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Yil 1 yanvar holatida O'zbekiston aholisining o'rtacha yoshi 29,5 yoshni tashkil etgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan bo'lib, poytaxt aholisining o'rtacha yoshi 32,7 yoshga teng bo'lgan. Keyingi o'rinlarda Buxoro viloyati 31,1 yosh va Toshkent viloyati 31 yosh ko'rsatkich bilan joylashgan. Navoiy viloyatida aholining o'rtacha yoshi 30,1 yoshni, Farg'ona viloyatida esa 30 yoshni tashkil etgan. Respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etgan hududlar qatoriga Qoraqalpog'iston Respublikasi ham kirgan. U yerda aholining o'rtacha yoshi 29,8 yosh bo'lgan. Andijon va Xorazm viloyatlarida bu ko'rsatkich respublika o'rtacha darajasi bilan bir xil 29,5 yoshni tashkil etgan. Namangan viloyatida o'rtacha yosh 29 yosh, Sirdaryo viloyatida 28,7 yosh, Samarqand viloyatida 28,5 yosh bo'lgan. Jizzax viloyatida esa aholining o'rtacha yoshi 28,4 yosh sifatida qayd etilgan. Statistikaga ko'ra, mamlakatning eng yosh aholisi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yashaydi. Qashqadaryo viloyatida aholining o'rtacha yoshi 27,7 yoshni tashkil etgan. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Afrikada Ebola epidemiyasi ko'lami 2014 yildagi epidemiyaga yetishi yoki hatto undan ham oshib ketishi mumkin. Bu haqda tahlilchilar turli xil kasallik ssenariylarini modellashtirgan. Ushbu ssenariylarning ba'zilarida Ebola epidemiyasi rekord darajaga yetadi. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari tomonidan tayyorlangan ba'zi ssenariylarga ko'ra, holatlar soni 20 mingdan oshishi mumkin. Biroq mutaxassislar epidemiya oqibat qanday rivojlanishini aniq bashorat qilish qiyinligini ta'kidlamoqda. 6-iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasida kamida 488 ta holat va 86 ta o'lim qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Kongo Demokratik Respublikasi va qo'shni Ugandada hozirgi Ebola epidemiyasi rasman xalqaro miqyosda tashvish uyg'otadigan sog'liqni saqlash favqulodda holati deb e'lon qildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqt-vaqt bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

FM 106.5 Oriya Dono radiosi boshlovchi Botirxon ayni daqiqalarda hammaga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar hammaga muborak bo'lsin. Ozgina musiqa yangradi, bu ham bejizga emas. Xo'p, biz yaqinlarga salom va tabriklarni yo'llash imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Oldinda esa Dilnoza Hakimova, zamonaviy estrada ijodkori bizni yaxshi qo'shiq bilan siylaydi.

Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Azizlar, hammaga havo kayfiyat. 9:15 diyorimizdagi eng aniq vaqt bugun taqvimda 8-iyun sanasi. Azizlar, ayni daqiqalarda bilasizmi, hayot bir o'zi mo'jiza, yaxshi insonlar bilan gohda bizni tanishtiradi, uchrashtiradi, g'oyibona bo'lsa-da diydorlashtiradi. Ayni daqiqalarda kredit byurosida Toyraka degan bir inson bor ekanlar. Biz ularga qaynoqana salomlarni yo'llaymiz. Haligi xalqni, yurtdoshlarimizni murojaatlariga darhol javob beradigan inson, ular hozir SMS orqali bizga murojaat qilganlar, qaynoqqina salomlarimizni ularga yo'llaymiz, barcha tanishlar va hamkasblar nomidan. Atrofimizdan shunday yaxshi insonlar ko'p bo'lishidan umidvormiz. Navbatdagi SMS yetib kelgan Dildoraxondan. Assalomu alaykum Botirxonaga debdilar. Xormang, efirlar zo'rmi deganlar. Endi bilmasam endi uni siz tinglayapsiz. Agar sizga xush yoqayotgan bo'lsa, yoqimli bo'layotgan bo'lsa, bundan behad mamnunmiz. Va meni tanigan barchaga salomlarimni yo'llab qo'ying deganlar. Xo'p, Shamsiddin yozyaptilar. Assalomu alaykum Oriyadono radiosi ijodkorlari. Botirxonaga xormang debdilar. Salomat bo'ling. Xo'p, bugun onajonlarni shukrona kunlari ekan, tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Onajonlarni ismlari Mahfuza ekan. Mahfuzaxon onajon, agar bizni tinglab turgan bo'lsangiz, qalbimizdagi eng yaxshi niyatlardan faqat sizga yo'llaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli boshlovchi Botirxon, yaxshimisiz debdilar. Katta rahmat. Boshlangan hafta barchaga quvonchli lahzalarni olib kelsin. Kun davomida sizlarni tinglab insonning kayfiyati ko'tariladi. Rahmat sizlarga deganlar va go'zal dasturlar va qo'shiqlar uchun tashakkur. Efiringizga omad tilayman, hurmat bilan muxlisangiz Nigora. Ha, o'sha bizning qadrdon tinglovchimiz Nigoraxondan Buxorodan yetib kelgan. Botir Qodirov, agar Buxoroni qizlari haqida qo'shiq kuylaganda hozir hech shubhasiz taqdim etgan bo'lardim, lekin Qo'qonjonga qiz uzatar ekanmizda endi. Sovchi endi Qo'qondan kelibdi-da endi, adashmasam. Buxorodan kelganda Buxoroga uzatarmidik?

Айздар давам етамыз. Дәлес қорлары, яқынларға саламлар ва табриклар болса мархамат. Хоп, етіп келеотқан SMS номерларымыз бар. Ондан аввал эса эстатып өтәмен, кейінгі сағатымызда жарайон дастуры. Онда біз атмосфера хавосын яхшылаш жолда өткізілеотқан экологик рейдлар ва нәтижелер хақында гәпләшәбез. Assalomu alaykum, Moriya dono boshlovchilari, Botirxon, sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Xalq xizmatidan charchamayapsizlarmi deganlar katta rahmat. Samarqand viloyati Payariq ahliga alangali salomlar. Samarqand viloyati Payariq tumani Siddiq va Nigoraxondan ekan. Albatta, Samarqandda bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga qaynoqqina salomlarimiz bo'lsin. Jumladan Nigoraxon nomlaridan. Shamsiddin qadirdonim, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tibor uchun tashakkur deymiz. Abrorjon yozganlar, assalomu alaykum, Botirxon debdilar. Sizlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q, xonamiz shu qadar muzdi. Konditsionerlarni hammasini yoqib qo'yganmiz. Xo'p, e'tibor uchun katta rahmat deymiz. Omad tilayman, kuningiz yaxshi o'tsin deganlar. Xo'p, Abduqodir yozganlar, assalomu alaykum. Bugun onajonim Arofat onaning tug'ilgan kunlari. Umrlari ziyoda bo'lsin. Onajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Duo go'yim, baxtimga har doim omon bo'ling debdilar. Sizda ham agar SMS nomalar bo'lsa, marhamat, elektron belgi orqali dono 1065 Telegram messengerida biz ularni hammasini kutyapmiz.

Ana shunda yillar o'tsa-da o'zini jarangini yo'qotmaydigan, haligi mazza qilib tinglanadigan, ruhan dam olinadigan shunday asarlar bo'ladi. Shunday go'zal asarlardan bittasi yangrab o'tdi Orol Mirzo Safarovdan Surating. Xo'p, tanovar ukni ostida. Oriya dono radiosida yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, ularni taqdim etishingiz mumkin. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, xayrli kun barchaga debdilar. Yaqinlarga ularning ishlariga faqat omad va rivoj tilayman. Oriya dono boshlovchilarga ham qanoqini salomlar, charchamaylar deya bu mudassirdan taqdim etilgan ekan. Ismlari ajoyib ekan. Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Men turmush o'rtog'im Kenjay Farhodga oila a'zolarim nomidan salom yo'llamoqchiman. Dadasi yaxshimisiz? Biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, sog'inganmiz deganlar. Marg'ilondamiz bolalar bilan. Sizni shu yerda kutamiz deganlar. Xo'p. Turmush o'rtog'ingiz Malikaxon mana shu SMSni bizga taqdim etganlar. Demak, Farhodjon bizni tinglayotgan bo'lsangiz, oila a'zolari nomidan, dilbandlaringiz nomidan, umr yo'ldoshingiz nomidan ana shunday qaynoqana, haroratli, muhabbatga to'la SMS nomani qabul qiling. Assalomu alaykum, men Bog'dod tumanidan Rahimjonman. Usta Dostonbekka va meni tanigan barchaga alangali salomlar deganlar. Qo'shiq so'ragan ekanlar yo'q. Endi uning imkoniyati yo'q. Keyingi SMS. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga qaynoqana salomlar. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va sog'inganmiz. Omon bo'ling deya yangangiz Mahfuzaxon bu SMSni bizga taqdim etganlar. Ana shunaqa gaplar. Oldinda esa Ozodbek Nazarbekov.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: bizni tinglab turgan aziz vatandoshlar, demak, yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor, ularni o'qib berishimiz kerak. 951 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Assalomu alaykum, Botirxon, qo'shiq uchun katta rahmat deganlar. Mazza qilib eshitdik, sog' bo'ling, Rishtondan Xayrani sog' ona deganlar. Ay jonim, bor bo'ling, tanijoning sog' bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. G'oyboni bo'lsa-da, mana shu manzilda uchrashmoqlik har vaqt nasib etgan bo'lsin. Shu dil izhorlari boshlangandan beri kimdir tinimsiz ravishda qo'ng'iroq qilyapti. Bir katta sabablari bormikin? Keling shu qo'ng'iroqqa javob bering. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Botirxon.
0: Yaxshimisiz?
1: Sizga sog'lik, omonlik tilayman. Men Toshkent shahridan, Yusobod yo'l-ariq mahallasidan Sodiqova Zuhraya bo'laman.
0: Aha, Zuhraya jonim, omonmisiz?
1: Men anaqa jiyanim Nilufarxonni tabriklamoqchi edim. Bugun Shukrona kuni, Qarshi shahri Navro'z mahallasida yashaydi. Jiyanim Nilufar umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lgan. Navaralar ko'rib yurgan, yaxshi to'ylar qilgan, yaxshi niyatlarim senga. Ruxsat bersangiz, yanimni tur qator she'r bilan tabriklasam.
0: Albatta, albatta, marhamat.
1: Umr gulzorining charog'on nuri, hayotning beqiyos gavhari, duri, qalbimiz ko'rsan, ko'zimiz nuri, dunyo go'zalligi sendadir, ayol. Rahmat eshitganingiz uchun.
0: Katta rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar, bejizga aytmadim-ku, mana shu raqam tinimsiz ravishda qo'ng'iroq bo'lyapti. Bir katta sabablari bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Niyat xolis ekan.

Azizlar, eslatib o'tamiz, keyingi soatimizda jarayon dasturi aynan atmosfera havosini yaxshilash yo'lida o'tkazilayotgan ekologik reydlar va natijalar. Mana shu mavzu doirasida biz mutaxassis bilan onlayn bog'lanamiz, ya'ni telefon orqali muloqotni amalga oshiramiz va ular bilan o'sha kerakli mavzu doirasida ham suhbat bo'lamiz. Hozircha hammaga katta rahmat. Bizni aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Ishxonada bizni tinglayotganlar bor, xuddi men kabi. Ularga ham xormaylar deymiz. Ish jarayonlari bilan haligi shunaqa soha vakillari bor, qog'ozlar dunyosida ishlashadi endi ular. Ayniqsa buxgalterlarimiz, hisobchilarimiz. Har qanday vaziyatda ham qaysi sohada qanday ishda quymalanib ishlamang, har qanday vaziyatda ham sizga kuch-quvvat tilaymiz. Eng muhimi, agar ishxonaga mazza qilib borayotgan bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tariladigan bo'lsa, ana shu sohani odami bo'lsangiz, demak, bugungi kun siz uchun bayram. Fursatdan foydalanib, aynan 8-iyun sanasida tavallud topgan yurtdoshlarimizni biz bilgan bilmaganlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayyom muborak bo'lsin, umringizni yana bir go'zal bahor bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Keyingi soatgacha.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularning sog'lig'ini mustahkamlash hamda ijtimoiylashuvni qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi ijtimoiy loyiha yo'lga qo'yildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi va O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi hamkorligida yo'lga qo'yilgan loyiha doirasida barcha hududlardan 7-14 yoshli jami 1295 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola kasaba uyushmalari tizimidagi oromgohlarda 12 kun davomida dam oladi. Loyiha ishtirokchilari uchun yo'llanmalar va dam olish bilan bog'liq barcha xarajatlar ijtimoiy himoya davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'liq qoplab berilmoqda. Loyihaning birinchi bosqichi doirasida 1062 nafar bola oromgohlarga yuborilib, sog'lomlashtirish tadbirlari boshlandi. O'zbekiston aholisining banklardan qarzdorligi bir yilda 10.5 trillion so'mga ko'paydi. Kreditlarning eng ko'p qismi uy xaridi uchun olinmoqda. 2026 yil 1-may holatiga ko'ra O'zbekiston aholisi banklardan jami 230.177 trillion so'm qarzdor. Bu ko'rsatkich 2025 yil mos davrida 220.3 trillion so'mni tashkil etgan. Yillik o'sish 10.5 trillion so'm. Markaziy bank hisob-kitobiga qaraganda olingan qarzlarning 83.9 trillion so'mi ipoteka kreditlari hisoblanadi. Mazkur ko'rsatkich 1 yil oldingidan 4.5 trillion so'mga o'sgan. Keyingi navbatda mikroqarzlar, mikrokreditlar va avtokreditlar miqdori nisbatan yuqori shakllangan. Aholi olgan kreditlarning 6.9 trillion so'mi ta'lim uchun bo'lgan. Bu qiymat 1 yil avvalgidan deyarli o'zgarmagan. Iste'mol kreditlar miqdori 515 milliard so'mni tashkil etgan. Erondagi urush sababli jahon aviakompaniyalarining yonilg'i narxlari oshishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlari qariyb 100 milliard dollarni tashkil etadi. Bu haqda Xalqaro havo transporti assotsiatsiyasi tomonidan e'lon qilingan hisobotda ma'lum qilindi. O'tgan yil aviakompaniyalar yonilg'i uchun 252 milliard dollar sarflagan bo'lsa, assotsiatsiya prognozlariga ko'ra joriy yilda bu xarajatlar 40% oshib 350 milliard dollarga yetadi. Yonilg'i xarajatlarining oshishi aviakompaniyalar foydasining sezilarli darajada kamayishiga olib keladi. Xalqaro havo transport assotsiatsiyasi 2026 yilda ularning umumiy foydasi 23 milliard dollar atrofida bo'lishini taxmin qilmoqda. Bu 2025 yilgi ko'rsatkichdan hamda joriy yil uchun avvaldan qilingan prognozlardan qariyb 2 barobarga kamdir. Umumiy tushum 9.4% oshib 1.17 trillion dollarga yetishi kutilmoqda, ammo bu yonilg'i narxlarining qimmatlashishini qoplay olmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqti-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik yosh va taniqli MMA ustasi Sanjar Zokirovning navbatdagi jang tafsilotlari aniq bo'ldi. Hamyurtimiz 17-iyul kuni Tailandning Bangkok shahrida Lampinia Stadium majmuasida tashkil etiladigan One Fight Night 45 turnirida qatnashadi. O'sha kuni Zokirovga rossiyalik Ruslan Satiyev raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun Sanjar Zokirov faoliyati davomida 14 jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. 27 yoshli Ruslan Satiyev hisobida esa 6 jangda qo'lga kiritilgan 6 g'alaba mavjud. Real yarim himoyachi topdi. Madridliklar Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogers transferini ko'rib chiqmoqda. Klub futbolchini 100 million yevroga sotib olishi mumkin. Morgan Rogers o'tgan mavsumda Aston Villa safida 55 ta o'yin o'tkazdi. Unda yarim himoyachi 14 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer Market futbolchining narxini 90 million yevroga baholamoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin deymiz va jarayon yana efirda. Bugungi dasturimizda yurtimizda havo tozaligini ta'minlash va atrof muhitni muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritamiz. Ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholi salomatligini asrash va musaffo muhit yaratish davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Keling, bu borada islohotlar va ularning ahamiyati bilan yaqindan tanishamiz. Buning uchun biz telefon orqali bog'landik Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xodimi Sardor Qudratov bilan. Avvalambor, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum hammaga.
0: Sardor aka, omonmisiz?
1: Yaxshi, o'zlar ishlash boshlaganingizmi?
0: Rahmat, kuningiz xayrli bo'lsin. Sardor aka, bugun mavzu aktual. Atmosfera havosini yaxshilash yo'lida o'tkazilayotgan ekologik reydlar va natijalar. Bugungi kunda Toshkent shahrida havo sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillar qaysilar, ularni qaysilar deb e'tirof etishimiz mumkin?
1: Albatta, bugungi kunda atmosfera havosi Toshkent shahrida birmuncha o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatyapti.
0: Aha.
1: Bularni shu bevosita o'z vaqtida Toshkent havo sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan omillar bir nechta hisoblanadi. Bulardan eng asosiylari tabiiy changlanish yoki cho'llanish, isitish tizimlari yoki ko'mir yoqilishi, avtotransport vositalarining ko'payganligi, sanoat korxonalari deyishimiz mumkin yoki qurilish tashkilotlari ko'payganligi oxirgi yillarda. Shuningdek, yashil hududlarning qisqarishi, shaharsozlik va shamol yo'laklarining to'silishi oqibatida Toshkent shahrida havo ifloslanishi o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Shuningdek, ob-havo sharoitlari ham bunga so'nggi vaqtlarda o'zini birmuncha hissasini qo'shmoqda deyishimiz mumkin. Shuningdek, qishda shamolning eng kam bo'lishi va harorat inversiyasi, sovuq havoning pastda, issiq havoning esa yuqorida joylashishi tufayli ifloslanish havoda tarqalmaydi. Shuningdek, shahar ustida yig'ilib qolish kabi holatlar kuzatilyapti. Inversiyaning eng kichkina mayda zarrachalari deymizmi yoki shu chang yoki bo'lmasam shu ifloslanayotgan mavjud deymizmi boshqa kabi holatlar Toshkent havosining ifloslanishidagi asosiy omillar hisoblanadi.
0: Sardor aka, qarang, bilmadim, menga shunaqa tuyulyaptimi yo avval ham shunaqa holatlar kuzatilganmi? Masalan, bu yil mana yoz mavsumini ham qarshi oldik, iyun oyi. Iyundan oldin o'sha bahorning eng so'nggi oylarida ham biz ketma-ket haligi to'zon shamolni kuzatdik, yomg'irlar, hattoki do'l ham yog'di.
1: Albatta, bularni barchasi tabiatda bo'layotgan o'zgarishlardan dalolat beradi. Ko'rishimiz mumkinki, o'tgan yil noyabr oyidan boshlab umuman shu ekologiyaga bo'lgan e'tiborimiz juda ham yuqori ko'tarildi deyishimiz mumkin. Bu ko'tarilish nafaqat ekologiyada, balki shu davlatimiz tomonidan ham berilayotgan e'tibor evaziga bugungi kunda atmosferamizdagi havo deymizmi, shu yog'ingarchiliklar o'z o'rniga qaytib, mana yoz oylarida ham havoni juda ham mutadil, odamga yoqadigan havo bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin.
0: Sardor aka, qarang, mana shu yoz mavsumida yog'adigan mana shu hozir yomg'irlar deylik, bular haligi me'yordami? Bu salbiy ta'siri yo'qmi? Bu yaxshimi demoqchiman. Yoz mavsumida yomg'irni yog'ishi yoki o'sha shamol to'zon bo'lishi yoki hattoki do'lni yog'ishi.
1: Albatta, bularni barchasini monitoring qiladigan bir qator markazlar bor, iqlim o'zgarishiga moslashgan. Bularni barchasini ham yaxshi deb bo'lmaydi, chunki ob-havo har fasl o'z o'rnida kelgani yaxshi, ob-havo ham shu fasllar jarayonni yog'gani yaxshi hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkinki, oxirgi so'nggi paytlarda anular shu yog'ingarchilik ko'payganligini evaziga bir qator hududlarda sellar keldi yoki masalan shu umuman tabiatni bo'laklari parchalanib ketganligini ko'rishimiz mumkin yoki yerlarni umuman o'z o'rnidan chiqib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, daraxtlarni oqizib ketgan holatlar bo'ldi. Bu ham o'z vaqtida shu ekologiyaga, tabiatga nisbatan o'zini bir tomondan salbiy ta'sirini ko'rsatdi, bir tomondan ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Ya'ni ijobiy ta'sir deganda yoz oylarida ko'rishimiz, albatta, havo tozalanishi yoki masalan daraxtlarni o'zini umuman changlarini
0: yuvishi
1: yo'qotib yashillik yuvishi kabi holatlarni o'zidan kislorodni juda ham ko'p chiqarishga moyillik kabi holatlari oshdi deyishimiz mumkin.
2: Aha. Va bir tomondanki qaysidir ma'noda haligi umrini yashab bo'lgan deymizmi, daraxtlarimiz ham sekin asta yiqilib o'zini o'rnini ham bo'shatdi. Masalan, juda kuchli shamollar bo'lganda juda ko'p katta-katta daraxtlarni yiqilganini kuzatdik-ku masalan. Hozir keling Sardor aka, biz navbatni reklamaga beramiz-da, undan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz.
1: Xo'p.
3: Oriya Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Azizlar, Oryadono radiosida jarayon dasturi davom etadi. Demak, mutaxassisimiz bilan telefon orqali muloqotdamiz. Sardor aka, aloqadasiz? Demak, qarang, global iqlim o'zgarishi va tabiiy chang bo'ronlarining havo ifloslanishidagi o'rni qanday?
4: Bu jarayon ham global iqlim o'zgarishi va tabiiy chang bo'ronlari Toshkent hamda butun Markaziy Osiyoda havo sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.
3: Aha.
4: Iqlim o'zgarishi natijasida harorat yil sayin oshib bormoqda, qurg'oqchilik davri uzayapti, tuproqning namligi kamaymoqda, o'simlik qoplamlari qisqarmoqda, biyaxilma-xillik yo'qolishini ko'rishimiz mumkin yoki bir qator shu ekologik inqirozlar kuzatilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonlarda yer yuzasini bo'shashtirib, masalan, o'simlik qoplami yoki tuproq namligi kamayishi bu o'z vaqtida yer yuzasini bo'shashtirib, shamol ta'sirida shu tuproq chang ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, yuqori harorat havodagi zararli gazlar, ozon, azot oksidlari va boshqalar konsentratsiyasini oshirishi mumkin. Global iqlim o'zgarishi va tabiiy chang bo'ronlarining havo ifloslanishidagi o'rni faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoda sezilayotgan global muammo hisoblanadi.
3: Sardor aka, qarang, 2025 yil o'sha 24 noyabrda qabul qilingan prezident farmonini ahamiyati nimada va maxsus komissiyaga berilgan vakolatlar ekologik vaziyatni yaxshilashga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Masalan, o'sha kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar qo'llanildi va bu o'z o'rnida bo'ldi va yurtdoshlarimizdan ayrimlari bo'ldi o'sha davr oralig'ida bu chora-tadbirlar qo'llanildi, yo'q, hozir hammasi iziga tushib ketdi-yu deb o'ylashadi. Vaholanki, hamon bu jarayon tizim ishlamoqda.
4: Albatta, muhtaram yurtdoshimiz tomonidan o'tgan yil 25 yil 24 noyabrda qabul qilingan 229 sonli farmonlari nafaqat Toshkent shahrida, balki butun respublika bo'ylab ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga muvofiq Toshkentda havo ifloslanishi muammosini tizimli hal qilishga qaratilgan eng muhim hujjatlardan biri qabul qilindi deyishimiz mumkin. Mazkur farmonga muvofiq Toshkent shahri va hududlarida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha maxsus komissiya faoliyati ham yo'lga qo'yildi. Barchamizga ma'lumki, maxsus komissiyaga bir qator vakolatlar berilib, ularni safi deymizmi, ko'lami kengaytirildi. Bu o'z vaqtida shu havo ifloslanishi sifatni tahlil qilish, ifloslanish manbalarini aniqlash, tegishli idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va shu prezidentga takliflar kiritish vazifalari yuklatildi. Belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'tgan yili shu noyabr oyidan boshlab muntazam tarzda maxsus komissiya tomonidan hududlarda tunu kun ravishda ekologik nazorat reyd tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Bu nazorat reyd tadbirlari qo'shma hamkor tashkilotlar, ya'ni ichki ishlar, prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi va bir qator tegishli tashkilotlar ishtirokida amalga oshirilmoqda. Mazkur tadbirlardan shu tashkil etilganligi albatta bugungi kundagi atmosferamiz yaxshilanishiga o'zini salbiy ta'sir, ijobiy ta'sirini ko'rsatdi desak bo'ladi, chunki maxsus komissiya tomonidan o'z vaqtida shu qish vaqti jarayonlarida issiqxonalarga yoki shu sanoat korxonalariga nisbatan nazorat reyd tadbirlari amalga oshirildi. Mazkur nazorat reyd tadbirlari jarayonida Toshkent shahri va unga tutash hududlarida joylashgan issiqxonalar o'rganildi.
3: Sardoriga qarang, ekologik reydlar davomida aniqlangan eng ko'p uchrayotgan o'sha qonun buzilish holatlari qaysilar? Masalan, mana reydlar o'tkazilyapti-yu.
4: Albatta, reydlarda uchralgan eng katta holatlar bu issiqxonalar faoliyati bo'ldi. Umuman shu maxsus komissiyaga berilgan vakolatlar doirasida issiqxona faoliyati o'rganilganda 5700 dan ortiq issiqxona faoliyati ko'zdan kechirildi. mazkur jarayonlarda 138 dona issiqxona filtr uskunalari o'rnatildi shu tadbirlar jarayonida. 127 issiqxona faoliyati esa o'zining kamchiliklarini, ya'ni ekologiyaga nisbatan yetkazayotgan zararlarini yoki shu filtr uskunalarini, changga solinadigan uskunalarni o'rnatish maqsadida faoliyat vaqtinchalik to'xtatildi. Shuningdek, mingdan ortiq shaxslarga nisbatan qonunchilikda belgilanmagan tartibda ish yuritganligi yoki belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlamaganligi, shuningdek taqiqlangan moddalarni yoqqanligi evaziga ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha ishlar qo'zg'atildi deyishimiz mumkin.
3: Aha. Sardor aka, masalan, mana bir tanishlarim endi issiqxonalarda ishlaydigan shunaqa tanishlarim filtr haqida so'z ochishdi-da, masalan, filtrlarni o'rnatdik, qoidasiga ko'ra deb aytishdi. Mana shu filtrlarni o'rnatish ishlari qanchalik samara bermoqda? O'zi bu filtrlar o'sha sanoat korxonalarida bu avvalan bo'lgan-a, faqat ular faqat bo'lganu ishlamagan. Shu qilsa to'g'ri bo'ladi?
4: Albatta, filtr uskunalari bo'lgan bo'lsa ham, lekin qanaqa ishlatish yoki undan samarali foydalanish yo'llarini bilmaganligi evaziga shu bevosita jarayonlarda qatnashgan xodim sifatida shu ayta olamanki, ko'pchilik bu jarayonda shu filtrlardan foydalanishda umuman bilmaganligi ham yuzaga keldi, ko'zga tashlandi bu kabi holatlar ham. Maxsus komissiya deymizmi, ikki politsiya tomonidan har bitta holat nazoratga olinib, filtrlarni ishlatish yoki bo'lmasa ulardan samarali foydalanish bo'yicha o'z vaqtida shu tadbirkorlarga belgilangan tartibda yoki shu do'stona qilib aytganda, oddiy qilib aytganda, ularni shu ekologiyaga nisbatan bilimlarini oshirishga ham bel bog'landi va bu jarayonlarda shu filtrlardan qanaqa foydalanish, o'zlarini samarasini berish borasida bu holatlarga ham huquqiy yechimlar berildi. Shuningdek, Toshkent shahri va viloyatlarida havo ifloslantiruvchi manbalarini qisqartirish maqsadida issiqxonalar hamda sanoat korxonalariga filtr uskunalari o'rnatish ishlari faollashtirildi. Biroq natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, hali hanuzgacha bu filtr uskunalari bilan ta'minlash yoki o'rnatish kabi holatlar to'lig'icha hal etilgani yo'q. 25-yil boshida o'tkazilgan tekshiruvlar ba'zi bir sanoat korxonalarida umuman filtr uskunalar mavjud emasligi, ba'zilarida esa tozalash uskunalari samarasiz ishlayotganligi ko'rsatdi. Shuningdek, ba'zi issiqxonalarning chang va gaz tozalash qurilmalari umuman yo'qligi ham ma'lum bo'ldi. Bu kabi tashkilotlar ham bugungi kunda ekopolitsiya tomonidan nazoratga olinib, o'zlarini faoliyatini shu qish kuz mavsumiga tayyorlash maqsadida ularga nisbatan shu ogohlantirish xatlari, majburiy ko'rsatmalar yuborilib, faoliyatni to'g'irlab qo'yish yoki kamchiliklarni to'g'irlash bo'yicha ogohlantirishlar yuborilmoqda.
3: Sardor aka, aynan mana shu filtrlarni qo'ymaslik masalasi nima bilan bog'liq? Masalan, nega bu qadar haligi odamlar loqaydlik bilan qarashyapti bunga? Masalan, faqat tekshiruvdan kelib qolsa qog'oz uchun bormi bor-da. Endi masalan, avval shunaqa agar qo'llanilgan bo'lsa yoki juda shart emas, juda muhim emas bu filtr degan, bu loqaydlik nimani hisobiga yuzaga kelgan? Filtr shu qadar qimmat bo'lmasa kerak?
4: Filtr u darajada qimmat emas, lekin shu tadbirkorlarimiz loqaydligi, siz ta'kidlab o'tganingizdek, loqaydlik evaziga ular o'z biznesini birinchi o'ringa qo'yib, atmosfera havosi yoki shu fuqarolar salomatligini ikkinchi o'ringa qo'yganligini evaziga filtr uskunalarini o'rnatib, ularga birmuncha nima deydi, oddiyroq tuyulgan bo'lishi mumkin. Aha. Lekin har bitta holat nazoratga olindi. Ko'rishimiz mumkinki, umuman hamma issiqxonalar faoliyati ekopolitsiya tomonidan nazoratga olinganda, bularni har bittasiga nisbatan Toshkent shahrida qolish yoki bo'lmasam shu o'zini filtr uskunalarini o'rnatib atmosferaga nisbatan zararli ta'sirlarini kamaytirib faoliyatni yuritish maqsadida ham ko'rsatmalar berildi. Bu ko'rsatmalarga amal qilmagan korxona, ba'zi korxonalar ko'chirish ishlari ham amalga oshirilmoqda. Qayerga ko'chirilish desa, bu ham farmon bilan belgilangan Surxondaryo viloyati, O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatiga ko'chirish ishlariga ham bugungi kunda bosqichma-bosqichlar amalga oshirilmoqda shu issiqxonalar faoliyati bo'yicha.
3: Aha. Endi Sardor aka, avtotransport vositalari havo ifloslanishiga qanchalik, ya'ni ulushiga ega va bu muammoni hal qilish uchun qanday choralar ko'rilmoqda?
4: Albatta, bugungi kunda maxsus komissiya tomonidan nafaqat shu issiqxona, balki sanoat korxonalari ham, boshqa tashkilotlar emas, bevosita shu avtotransport vositalari ham ta'sirini kamaytirish maqsadida nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. O'zi umuman bu kabi tadbirlar shu noyabr oyidan boshlab o'tkazilyaptimi yoki oldin ham bor edimi deyishingiz mumkin. Bu kabi tadbirlar oldin ham amalga oshirilar edi, lekin bizada vakolat yetmasligini evaziga ba'zi bir korxonalarga yoki transfer vositalarini tekshirishga huquqimiz yo'q edi. Mana bugungi kunga kelib shu qonunchilik takomillashtirilganligi evaziga har bitta yo'nalishda bevosita ishtirok etib, qatnashib, ularni faoliyatini tekshirish yoki masalan shu salbiy ta'sirini kamaytirish borasida ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan yuk ustuni temp bilan yopmasdan harakatlangan 1185 holat aniqlangan, atmosfera havosiga me'yorda ortiq ifloslantiruvchi moddalarni tashlagan 429 holat ham aniqlangan. Shunday qilib 1628 holatda haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. O'zi shuningdek ma'lumotlarga ko'ra poytaxtda kuniga o'rtacha 1,100,000 yoki 1,200,000 dona avtotransport vositasi harakatlanib, ularning taxminan 5% shu yuk tashuvchi transport vositalarini tashkil etar ekan. Ushbu transport vositalari tomonidan atmosfera havosiga kunlik o'rtacha 75-85 tonna azot oksidlari, uglerod oksidi hamda mayda spektrli PM2.5 zarrachalari tashlanmoqda. Albatta bularni ham shu salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida bir yilda 2 marta toza havo oyligi o'tkazilyapti. Mazkur toza havo oyligi doirasida shu viloyatlarga kirib kelayotgan avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazib, ularni shu belgilangan tartiblar bo'yicha harakatlanishga bugungi kunda ishlar amalga oshirilmoqda.
3: Bor bo'ling. Hozir bitta qo'shiq tinglaymiz, bir daqiqadan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.
4: Okay.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekistondagi banklar 4 oyda qancha foyda olgani ochiqlandi. Yevroittifoq rossiyaliklar uchun Schengen vizasi qoidalarini yanada kuchaytirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Bizni nafaqat tinglayapsiz, YouTube orqali tomosha qilishingiz ham mumkin. Bugun jarayon dasturida atmosfera havosini yaxshilash yo'lida o'tkazilayotgan ekologik reydlar va natijalar haqida gaplashyapmiz. Mutaxassisimiz Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xodimi Sardor Qudratov. Sardor aka, aloqadamisiz?
4: Albatta.
3: Xo'p, aka qarang, biz endi ekologiyani o'sha yaxshilash borasida 80 benzindan kechdik. Mazutdan voz kechdik, tabiiy gazga o'tish atmosfera havosini muhofaza qilishda qanday natijalar bermoqda? O'zi shu 80 AI benzinidan voz kechganimiz ham ijobiy tomonga xizmat qildimi?
4: Bu jarayon oldinroq boshlanishi kerak edi, lekin bizda ozgina kechikdi bu jarayon, 80 benzindan kechish jarayoni. Lekin Markaziy Osiyo davlatlarida u 80 benzindan foydalanish taqiqlanganiga bir necha yillar bo'lgan. Buni tajribada ham ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, shu mazutdan tabiiy gazga o'tish atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha eng samarali choralardan biri hisoblanadi. Chunki mazut yoqilganda havoga ko'p miqdorda oltin gugurt oksidi, azot oksidlari, qurum va mayda qattiq larajalar chiqadi. Buni shu mazut yoqilayotgan korxonani oldiga borib turganingizda ham buni sezish qiyin emas. Qandaydir laboratoriyaga borib buni aniqlashdan ko'ra shu insonni o'zi ham his qilib qo'ya qoladi bu narsani. Shuningdek, bu moddalar havo sifatini yomonlashtirib, inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi mazut kabi holatlar. Tabiiy gaz esa nisbatan toza yoqilg'i bo'lib, uning yonishida yoki shu jarayonda qattiq larajalar, oltin gugurt birikmalari juda kam hosil bo'ladi. Shu sababli ham issiqlik elektr stansiyalari, qozonxonalar va yirik sanoat obyektlarini mazutdan gazga o'tkazish havoga chiqariladigan zararli moddalar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berak desak, mubolag'a bo'lmaydi.
3: Sardorga qarang, juda ko'p bora aytilyapti. O'zi umuman bu mavzu bugun efirga olib chiqilayotgani yo'q. Bot bu mavzular o'sha media olamida, televideniya, radio, matbuotda e'lon qilinyapti. Lekin shu e'lonlarga

0: inspektorini har bir soatda bitta korxonani yoki bitta tumanda joylashgan 100 ta korxonani nazorat qilishga imkoniyati yo'q. Shuningdek, bizlarga shu yaqindan yordam berayotgan fuqarolarimiz ham bu jarayonda faol ishtirok etishmoqda. Qaysi korxona tomonidan mavjud yoqilsa yoki ifloslantiruvchi moddalar atmosfera havosiga tashlanadigan bo'lsa, ular albatta o'zlarining telefonlariga yoki shu smartfonlariga olib bizlarga bevosita yuborishadi. Ularni faoliyatini o'rganishga bizlarga turtki bo'ladi. Qanaqadir bu xabarni yetkazish qo'shtirnog'ochida quloqlik qilmaydi. Shu hududda yashayotgan fuqarolarning salomatligiga ham ta'sir ko'rsatadi.
1: Albatta, o'zi uchun va ertangi bolalari, nabiralarini haligi toza havoda nafas olishi uchun harakat qiladi. Bu endi o'sha xalq tili bilan aytganda quloqlik emas. Xo'p, qayerga qo'ng'iroq qilish kerak shunaqa vaziyatlarda?
0: Shunaqa vaziyatlarda bevosita ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi qoshida kol markazlari, elektron botlar, ishonch telefonlari faoliyat yuritmoqda. Eng qisqa qilib 1157 sonli raqamiga qo'ng'iroq qilib o'zlarini murojaatlarini, arizalarini qoldirishlari mumkin.
1: 1157.
0: Albatta, har bitta jarayon nazoratga olinib, ko'rib chiqish muddati belgilanadi va hududlarda suv bo'yicha ekologik nazorat tadbirlari amalga oshirilib, fuqarolarga nazorat yoki yechimi bo'yicha javob qaytariladi.
1: Aha. Sardor aka, qarang, ekologik talablarni buzgan korxonalarga nisbatan qo'llanilayotgan iqtisodiy va huquqiy choralar qay darajada samara bermoqda?
0: Bu jarayon ham juda aktual hisoblanadi. Ifloslantiruvchi manbalardan chiqarilgan tashlamalarni tahlil qiluvchi avtomatik monitoring stansiyalariga stansiyalarni korxonalarga o'rnatish yoki ularni shu ekologiya milliy qo'mitasi qoshidagi fond monitoring tizimiga integratsiya qilish bo'yicha ham bugungi kunda ishlar amalga oshirilmoqda. Ifloslantiruvchi korxonalar, masalan, bizada shunaqa jarayon borda, birinchi, ikkinchi, uchinchi toifaga bo'linib olinadi korxonalar, sanoat korxonalari yoki shu xizmat ko'rsatish yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish tadbirkorlik subyektlari. Albatta, birinchi, ikkinchi toifa eng og'ir sanoat korxonalari hisoblanadi. Bunda shu atmosferaga yetkazayotgan zararlar tahlil qilinadi. Mazkur tahlillar jarayonida xatlov ishlari amalga oshirilganda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida bir qator sanoat korxonalari faoliyat yuritayotganligi mavjud ekanligi aniqlangan. Jumladan birinchi toifaga mansub 663 ta sanoat korxonasiga borligi aniqlangan. Shuningdek, Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida 1600 dan ortiq ikkinchi toifaga oid sanoat korxonalari borligi aniqlangan. Bularni har bittasiga o'z vaqtida shu ogohlantirish xatlari yuborilib, ularni faoliyatini to'laqonli ekologik tomonda muvofiqlashtirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Shuningdek, ma'lumot uchun Toshkent shahrida 1 toifaga mansub 192 ta, 2 toifaga mansub 358 ta, Toshkent viloyatida 1 toifaga mansub 320 ta yoki 2 toifaga mansub 763 ta sanoat korxonalari mavjud. Shuningdek, Toshkent viloyati va Toshkent shahri hududida faoliyat yuritayotgan 83 ta sanoat korxonasida shu maxsus ishchi guruh tomonidan o'rganishlar o'tkazilganda 60 ta holat bo'yicha sud organlariga ma'muriy javobgarlik masalasini hal etish uchun materiallar yuborilgan. Shuningdek, 29 ta korxonaga nisbatan qo'shimcha 3,879,000,000 so'mgacha bo'lgan kompensatsiya to'lovlari belgilandi. Shuningdek, nazorat tadbirlari natijasida 56 ta sanoat korxonasi faoliyati vaqtinchalik to'xtatilib, atmosfera havosiga 845 tonna ifloslantiruvchi moddalari chiqarilishi oldi olindi. Shuningdek, Toshkent shahri Yangi Hayot tumanida joylashgan Usvetmet aksiyadorlik jamiyati ham bugungi kunda Toshkent shahridan Jizzax viloyatining eng olis hududlariga ko'chirishlar amalga oshirilmoqda deyish o'zim sanoat korxonalariga nisbatan.
1: Juda ham soz. Sardor aka, endi suhbatimiz so'ngida mana shu havo sifatini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda aholiga qanday murojaatlaringiz bor?
0: Bu jarayon ham juda muhim. Havo sifatini yaxshilash faqat davlat idoralari yoki ekologik tashkilotlarning vazifasi emas. Bu jarayonda har bir fuqaro va tadbirkorning mas'uliyati ham katta. Avvalo, aholi ekologik madaniyatga amal qilishi, chiqindilarni ochiq maydonlarga yoqmasligi yoki daraxt ekish yoki ko'kalar zorlashtirish ishlarida faol ishtirok etishlari muhim hisoblanadi. Shuningdek, imkoniyat darajasida jamoat transportidan

0: foydalanish, velosiped yoki piyoda harakatlanish, havo ifloslanishini kamaytirishga xizmat qiladi. Tadbirkorlar esa o'z faoliyatida ekologik talablarga rioya qilishi lozim. Xususan zamonaviy filtrlar, tozalash uskunalarini o'rnatish ekologiya yoki energiyaga nisbatan tejamkor texnologiyalarni joriy etish, atmosferaga zararli moddalarni chiqarilishini kamaytirishda o'zlarini hissalarini qo'shish zarur. Ekologik barqarorlik bu kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatimiz hisoblanadi avvalo, birinchi navbatda. Tabiatni asrash va havo sifatini yaxshilashga har birimiz o'z hissamizni qo'shishimiz muhim. Sog'lom va qulay muhit yaratishda bu ham o'zini eng katta hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz.
1: Judayam soz.
0: Shuningdek, toza havo bizni umumiy boyligimiz hisoblanadi. Bu qaysi bir tashkilot yoki bir fuqaroni ishi emas. Uni asrash uchun davlat, biznes va jamiyat birgalikda harakat qilganda barqaror natijalarga erishish mumkin.
1: Katta rahmat. Sardor aka, bugungi suhbat uchun vaqtni ajratganingiz uchun sizga katta rahmat demoqchiman. Minnatdormiz. O'ylaymizki, yurtdoshlarimizga ancha manfaatli bo'ldi va hammamiz sergak bo'lishimiz kerak, chunki bu havo, bu ekologiya, umuman bu yurt, vatan hammamizniki. Nafaqat o'sha davlat tashkilotida faoliyat yuritayotgan mas'ullarniki, balki har birimizniki. Masalan, bir davlat yo jamg'arib qo'ygan boyligingiz u balki sizniki bo'lishi mumkindir, lekin bu tabiat, ona tabiat hammamizniki. Ertangi avlod, yangi O'zbekistonning avlodlari toza havoda nafas olishi uchun biz bugundan, endi shunda ham o'zi kech qoldi, lekin bugundan sa'y harakatni amalga oshirishimiz kerak.
0: Albatta, to'g'ri.
1: Sizga bu borada katta rahmat deymiz. Demak, biz bilan suhbatda ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xodimi Sardor Qudratov bo'ldilar. Sardor aka, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat kattakon sizlarga, charchamanglar.
1: Salomat bo'ling. Xulosa qilib aytganda, ekologik reydlar va nazorat tadbirlarining asosiy maqsadi tadbirkorlikni cheklash emas, balki aholi salomatligini muhofaza qilish va toza atrof muhitni ta'minlashdir. Bugun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida havo sifatini yaxshilash bo'yicha ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ekologik barqarorlikka erishish esa nafaqat davlat organlari, balki har bir fuqaro va tadbirkorlarning mas'uliyati munosabatini talab etadi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Ki baravar geçe arzon. Naqta g'alaba qozon.
3: Alif Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Konditsionerlar oyiga 225 ming so'mdan boshla. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilida 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 1-sinfga qabul jarayonlariga bag'ishlangan jonli muloqotidagi ma'lumotlarda xabar berilgan. Muloqotda vazirlik mutasaddilari qabul tartibi, onlayn tizimdagi o'zgarishlar va ota-onalarni qiziqtirgan boshqa savollarga javob berdi. Qayd etilishicha, joriy yilda qabul jarayonlari 20-iyundan boshlanadi. 1-sinfga bolalar ular 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Qabul jarayonlari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 20-iyundan 31-iyulgacha bo'lib, unda arizalar biriktirilgan mikrohudud doirasida qabul qilinadi. Ikkinchi bosqichda, ya'ni mikrohududdan tashqari qabul jarayonlari maktabning quvvati va imkoniyatiga qarab amalga oshiriladi. Yil yanvar aprel oylarida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 34 ta bank jami 6.194 trillion so'm sof foyda ko'rdi. Bu ko'rsatkich 2025 yil mos davridagiga nisbatan 2.164 trillion so'mga ko'p. Markaziy bank tahliliga qaraganda 2024 yilning dastlabki 4 oydagi banklar sof foydasi 3 trillion so'm bo'lgan. So'nggi 2 yilning yanvar aprel oylaridagi sof daromadlar ulushi 2 baravardan ko'proq oshgan. Joriy yil 1-may holatiga ko'ra banklarning jami aktiv hajmi 962.8 trillion so'mga yetgan. Bunda aktivlar ulushi 1 yil avvalgidan qariyb 133 trillion so'mga ortgan. Banklarning 338,5 trillion so'mi yoki 35% aktivlari xorijiy valyutada ekani qayd etilgan. Taqqoslash uchun 2025 yil may oyining boshida 335.8 trillion so'mlik aktivlar chet el valyutasida edi va bu umumiy ulushning 40%ini tashkil etgan. Ya'ni 1 yil davomida xorijiy valyutadagi aktivlar ulushi 5%ga qisqargan. Yevrokomissiya har yili 100 minglab rossiyalik sayyohlarni qabul qilishda davom etayotgan Fransiya, Italiya va Ispaniyaga qarshi 11 ta Yevropa davlatining e'tirozlaridan so'ng Rossiya fuqarolari uchun viza berishni kuchaytirishga va'da berdi. Bu haqda Euronews yozmoqda. Yevrokomissiyaning migratsiya masalalari bo'yicha vakili Markus Lamertning so'zlariga ko'ra, yangi choralar 2027 yildan kuchga kirishi mumkin. Uchinchi davlatlarning dushmanona harakatlari natijasida yuzaga kelayotgan xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun maqsadli vizaviy cheklovlarni taklif qilamiz, dedi u. Lamert bo'lajak cheklovlarning aniq mazmunini ochiqlamadi, biroq u vizalar berish masalasi Yevroittifoqning alohida a'zo davlatlari vakolatiga kirishini ta'kidladi. Shu sababli rossiyaliklarga viza berishni to'liq taqiqlash masalasi hozircha kun tartibida emas. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqti-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal shioriga amal qilib, Oriya Donoda yana salomatlik plus ruknini boshlaymiz va bugun ham eng kerakli foydali maslahatlar bilan bo'lishamiz. Buning uchun studiyamizga sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Ganu shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz.
2: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ochig'ini aytish kerak, hozirgi bolalar juda ham nimjon, buni tan olishimiz kerak. Bog'chaga 3 kun borib, 10 kun uyda davolanishadi. Nima uchun zamonaviy bolalarni, endi zamonaviy deb e'tirof etamizda, immuniteti bunchalik noziklashib ketdi? Bunga faqat ekologiya sababmikin yoki boshqa sabablar ham bormi?
3: To'g'ri savol berdingiz, juda ham hozir mana bu bolalar kasalxonasiga borsangiz, poliklinikaga borsangiz ham u joydagi navbatni ko'rib, odam biroz qalbis og'riydi. Birinchi sabab aynan o'sha homiladorlik davrida onalarni noto'g'ri ovqatlanishi. Chunki ona o'ziga yetmayotgan narsani bolaga hech qachon bermaydi. Kam qon holatda, o'sha 70, 80, chaqirsa 90 gemoglobin bilan farzand dunyoga keltirishyapti. Bu bola albatta 100% sog'lom deb bo'lmaydi. Statistikada ham har 10 ta chaqaloqning 9-tasida defektlar bor deb hozir aytilyapti. Ikkinchidan, bu juda ham ko'p nazoratsiz bola sal shamollagandan uni o'zini kurashga qo'ymasdan antibiotiklar beramiz. O'zimiz yoki boshqa insonlarning tavsiyasi bilan. Bir marta 5 kun antibiotik olgan bolani ichagi 6 oy kerak bo'ladi, 6 oy o'ziga kelishi uchun, ya'ni mikroflorani tiklash uchun. Afsuski, bu 6 oy ichida bola yana qayta davolanadi, qayta yana antibiotiklarga murojaat qilamiz. Bolani ichak mikroflorasi butunlay uzoqlashib ketadi o'zini normal mikrofloradan.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Gano Excel mahsulotlari tabiiy va hujayra darajasida ishlaydi dedik. Lekin ko'pchilik ota-onalarni baribir bitta savol qiynaydi. Bu mahsulotlar bolalar uchun qanchalik xavfsiz? Gano shokolad yoki boshqa ekstraktlar bolani ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishiga qanaqa bir ta'sir ko'rsatadi? Uni biz kelajak ozuqasi deb atasa bo'ladimi?
3: Albatta, buni bemalol atasa bo'ladi, chunki aynan o'sha Gano Excel korporatsiyasining o'zining missiyasi bor. Bu har bir xonadonga sog'lik va farovonlik olib kirish. Ya'ni mahsulot o'sha O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano Shifo tomonidan aynan bolajonlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar bor. Hozir har bitta ota-onada imkoniyat bor o'zini bolasiga sotib olib yedirayotgan mahsulotni bemalol ijtimoiy tarmoq orqali uni sifatini, tarkibini tekshirsa bo'ladi. Aynan Gano Shifo mahsulotlari mutlaqo bezarar, tanada hech qanaqa cho'kma, ya'ni kumulyatsiya hosil qilmaydi. Asosiysi, o'sha mahsulotlar tarkibi shunaqa fermentlarga boyki, bolalarda moddalar almashinuvini jadallashtiradi. Moddalar almashinuvi jadallashgandan keyin bolani birinchi navbatda ishtahasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi, juda ko'p hozir muammo bolalar asabiy. Bolam asabiy, ko'p yig'laydi, uxlamaydi, injiq deyishadi. Shunaqa mahsulot iste'mol qilgandan keyin o'sha kundan boshlab seziladi, vaqtida uxlaydi, injiqlik qilmaydi, ishtahasi ochiladi va bolada aqliy intellekti kuchayadi. Gano mahsulotlari birinchidan o'sha bolalarni tashqi toksinlardan, viruslardan, mikroblardan bemalol himoya qila oladi. Ikkinchidan, bu mahsulotlar yallig'lanishlar bilan ishlaydi. Aynan bolalarda eng katta muammo o'sha ichaklar bilan, hazmi bilan bog'liq muammolar. Chunki aksariyat onalar hozir ko'krak suti bilan emas, sun'iy ovqatlar bilan ovqatlanishga odatlanib qolishgan. Mana bu narsa bolada tabiiy immunitetini yana ham orqaga qarab yurishga sababchi bo'ladi, chunki ona suti bilan hech narsa tenglashmaydi hozirgi paytda va aynan Exelium Gold degan shunaqa mahsulot borki, bu ona suti bilan tenglashtiriladi. Va uchinchidan, bu mahsulotlarni ichgan insonlar tabiiy adaptogen. Bular bolani adaptatsion potensiali oshadi va uni harakatidan harakatdan buni bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Biz bugun ham mutaxassisimiz bilan birgalikda Salomatlik Plus rukni orqali sizni bir qator savollaringizga javob berishga harakat qildik. Shunday ekan, azizlar, bizni kuzatib boring. Albatta, sog'lig'ingiz haqida qayg'urishni unutmang.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: Brain daqiqa.
1: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha. Biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Isroildagi o'zbekistonliklar ogohlantirildi. BMT kuchli El Nino haqida ogohlantirmoqda. ChatGPT foydalanuvchilari soni 3 yilda 1 milliardga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatdagi fuqarolarni xavfsizlik vaziyati keskinlashishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ushbu davlatda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan ehtiyotkorlikni kuchaytirish so'raldi. Elchixona barcha O'zbekiston fuqarolarini Isroil fronti orti qo'mondonligi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilishga chaqiradi. Xavfsizlik maqsadida doimo himoyalangan joylarga yaqin hududda bo'lish, havo hujumi haqida signal berilganda yoki sirena eshitilganda darhol himoyalangan joyga kirish, front orti qo'mondonligi tomonidan rasmiy ruxsat berilmagan uncha himoyalangan joyni tark etmaslik, rasmiy xabarlar va favqulodda ko'rsatmalarni doimiy ravishda kuzatib borish so'raldi. Eron 7-iyun kuni Isroil hududiga qarshi 2-chi to'lqin raketalarini uchirdi. Bu hujum 2026 yil aprel oyidagi sulhdan keyin Eronning Isroilga qilgan ilk to'g'ridan-to'g'ri raketa zarbasi sifatida qayd etildi. Eron tomoni hujumni Isroilning Bayrut janubidagi nishonlarga bergan zarbasiga javob deb izohladi. Isroilning raketa hujumlari haqida ogohlantirish tizimi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat shimolidagi Hayfa shahri atrofida havo hujumi xavfi sirenalari ishga tushgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchli El Nino haqida ogohlantirmoqda. El Nino Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismlarida suv haroratining davriy ravishda me'yordan yuqori ko'tarilishi bilan bog'liq iqlim hodisasi hisoblanadi. Odatda u 9 oydan 12 oygacha davom etadi va butun dunyo iqlimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jahon meteorologiya tashkiloti ma'lum qilishicha, hozirgi paytda okean suvlarining isishi El Nino'ning shakllanishi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, iyun-avgust oylarida dunyoning aksariyat hududlarida harorat o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Jahon meteorologiya tashkiloti bosh kotibining ta'kidlashicha, El Nino qurg'oqchilik va kuchli yog'ingarchiliklarni kuchaytirishi, shuningdek, quruqlik va okeanlarda issiq to'lqinlari xavfini oshirishi mumkin. Mutaxassislarning prognozlariga ko'ra, El Nino ta'sirida Janubiy Amerikaning janubiy qismi, AQShning ayrim hududlari, Afrika mamlakatlari va Markaziy Osiyoda yog'ingarchilik miqdori ortishi mumkin. Aksincha, Avstraliya, Markaziy Amerika, Indoneziya hamda Janubiy Osiyoning ayrim qismlarida qurg'oqchilik xavfi kuchayishi ehtimoli qilinmoqda. Ekspertlar ekstremal issiqlikning sog'liq uchun xavflarga ham e'tibor qaratmoqda. Issiq ob-havo chivin va kan orqali yuqadigan kasalliklarning kengayishiga, oziq-ovqat va ichimlik suvi zaxiralarining qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Uch yil ichida oyga 1 milliard faol foydalanuvchi. Bu ko'rsatkich ChatGPT'ni tarixdagi eng tez ommalashgan ilovaga aylantirdi. Ushbu natijaga erishish uchun Google Maps, TikTok va YouTube'ga 5 yildan 8 yilgacha vaqt kerak bo'lgandi. Bu ixtisoslashgan konsalting kompaniyasining hisob-kitobi asosidagi ma'lumot bo'lib, unda faqat mobil ilovadan foydalanuvchi faol auditoriya inobatga olingan hamda veb-versiya va dasturchilar uchun interfeys hisobga olinmagan. Shu bilan birga hisob-kitoblarda ilovani har kuni ertalab ochadigan odam bilan undan bir oyda bir marta foydalanganlar ham bir xil tarzda hisoblangan. Yana bir jihat o'sish sur'ati. Agar ChatGPT 1 yil ichida 62% ga o'sgan bo'lsa, uning asosiy raqobatchisi bo'lgan Anthropic kompaniyasining 56 million foydalanuvchiga ega. Cloud ilovasi 640% lik o'sishni namoyish etmoqda. Ayni paytda ChatGPT ommaviy segmentda ustunlik qilmoqda. Cloud esa dasturchilar orasida va korporativ muhitda mustahkam o'rin egallagan. Har ikki kompaniya bir-biridan bir necha haftalik farq bilan birjaga chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqt-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United APL'dan yangi hujumchi topdi. Klub Crystal Palace hujumchisi Jean-Philip Mateta foydasiga tanlov qilishdi. Burgutlar futbolchi uchun kamida 50 million euro so'rash kutilmoqda. Forwardning mehnat shartnomasi kelasi yilning yozda tugaydi. Transfermarkt futbolchining narxini 30 million euroga baholamoqda. Jean-Philip Mateta o'tgan mavsumda Crystal Palace safida 50 ta o'yin o'tkazdi. Unda hujumchi 16 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Iron Futbol Federatsiyasi rahbari Mahdi Toj va boshqa qator eronlik futbol rasmiylari 11 iyun kuni boshlanadigan jahon chempionatiga bora olmaydi. The New York Times xabariga ko'ra, ularga Amerika vizasi berilmagan. Mahdi Toj Islom inqilobi muhofizlari korpusining sobiq zobiti hisoblanadi. Undan tashqari Iron Futbol Federatsiyasi ijrochi direktori Mahdi Harati, tashkilot bosh kotibi Hidoyat Mambini va media bo'limi direktori Muhsin Mutametkiyaning ham viza olish bo'yicha murojaatiga rad javobi berilgan. Iron milliy jamoasi a'zolari barchasiga viza chiqqan. Ularga yordamchi xodimlar ham biriktirilgan.

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum barcha barchaga. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, salomatmisiz? Yangi hafta boshi hammaga muborak bo'lsin. Studiya mikrofonlari qarshisida doimgidek duetdoshlar Azbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova.
1: Assalomu alaykum barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Salomatlikda omonlikda siz bilan birgamiz. Bugun Laylo xonning kayfiyati juda ham a'lo. Bugun efirga qorningiz to'q kelganmi deyman. Kayfiyatingiz yaxshi Jabir. Sizni men tanishtirishni xohlayapsiz.
0: Yo'q, hozir Azizbek Rahmat hamda men desam Aziz uyquda. A? So'rashayim, nima deyishim kerak edi hozir? U kim bu nima bo'lib ketdi-da hozir? Keyin o'zim aytdim. Xo'sh, bugun 2026-yilning 8-iyun sanasi. Bolajonlarda ta'til allaqachonlar e'lon qilingan. Bolalar bog'chasida esa yaxshi ham bog'cha bor. Bolalarimiz esa hozir jiyanlarimiz, ukalarimiz, singillarimiz bog'chada. Demak, kattalar esa hozir ishda bo'lishsa kerak ayni vaqtda va ko'chada avtoulov juda ham ko'p ser harakat, hamma qayergadir shoshmoqda, qayergadir ketmoqda. Manzilingiz tomon sog'omon yetib olishingiz tilakdoshimiz albatta.
1: Albatta, agar bizni yo'lda tinglab ketayotgan bo'lsangiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Bog'cha mavzusida, maktab mavzusida gapirdingiz. Sizda balki to'g'ri bog'cha bor bo'lganligi sababli, nima deymiz? Bolalar bog'chaga chiqar, lekin bizni uydagi bolalar o'sha ta'lim oladigan, tarbiya oladigan bog'cha 3 oyga ta'mir sababli yopildi.
0: Endi
1: hamma sho'xlik, to'palonchilik bizni uyda bo'ladi. Bu ham bir yaxshi bir tarafdan. Kechadan boshlandi o'zi, lekin mana yozning issiq havolari kirib kelyapti va biz basseynni yoydik. Endi shu shuning uchun har dasturda endi cho'milib kelyapmiz basseynda.
0: Bolalar bilan birga. Yaxshi qarayotgan ekansiz, xursandman. Demak, hozir ta'til arafasi, hamma bolalar uyda dedim. Hozirgi kunda nimalar bilan band? To'garaklar ochilgan ekan maktablarda. Xuddi oromgohday qilib qo'yilgan maktab, faqat uxlab qolishmaydi-da. Erta tongdan shu tushlik vaqtiga qadarmi nazarimda to'garaklarga borishar ekan. Ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda, nazoratlarda
1: jismoniy tarbiya darslari bo'ladi.
0: Ha, suzish, ko'proq shu darslar, ingliz tili, matematika qo'shimcha darslar, ya'niki 3 oy ta'til berilganda hammani esdan chiqib ketmas ligi nuqtai nazaridan bugungi kunda bolalar uchun kengroq, keng qamrovli yo'nalishlar o'ylab topilmoqda.
1: Shunaqa.
0: Bugun Evrika bo'ladi.
1: Albatta, Evrika bo'ladi bugun. Har doimgidek o'sha.
0: Siz tayyorlanib kelgan Evrikaga.
1: Shunaqa.
0: Bugun siz navbatingiz.
1: Men tayyorlanib kelganman. Ha, shuni efirda aytish shartmi-da hozir? O'zim ham aytardim, o'zim tayyorlab kelganman deb. Shu Laylaxon nima qilib bo'lsa ham shu Evrikani meni boshimga, bo'ynimga yuklash bilan ovora.
0: Yo'q, ahamiyat bersangiz, faqat az kelgandan beri men tayyorlayapman de Evrikani, shuning uchun
1: siz ham. Endi sizni dasturingiz-ku. Siz qachon so'zni 40 yillarini tayyorlagansiz?
0: Seniki, meniki yo'q, mikrofoningiz o'chirildi. Demak, azizlar, bizni tinglashda davom eting. Bilasiz, Oriya Dono telefoningizda ham tinglash imkoniyati bor. Nafaqat radio, nafaqat mashina yoki uyda televizor orqali, Google Play, App Store do'konlar orqali telefoningizni rusumi qanday bo'lishiga qarab, Oriya Dono ilovasini yuklab oling. Sizga beminnat, bepul xizmat ko'rsatadi. Xohlagan vaqtingiz bizni tinglashingiz, to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qulayliklar faqat va faqat siz aziz tinglovchilar uchun.
1: Albatta, o'zi ko'p holatlarda mana Oriya Dono radiosidagi interaktiv dasturlarda yoki boshqa o'yinlarda qo'ng'iroq qilish uchun raqamlarimizni eslab qolish olmaydi. Va Telegram manzili nima edi? Azizbek nima dedi hozir? Instagramda nima dedi otini deb qidirib qolishgan paytda shundoqqina mobil ilovamizni yuklab olasiz va u yerda Instagram bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, Oriya Dono qaysi ijtimoiy tarmoqda bo'lsa, hammasiga osongina ulanish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Shunday ekan, ilovamizni yuklab olishga shoshiling.
0: Istalgan ana shu yerda bir tugmani bosasiz, Instagram kerak bo'lsa, Instagram yoki Telegram yoki qo'ng'iroq to'g'ridan to'g'ri bog'lanish imkoniyatini beradi. Shuning uchun tavsiyam hammada shu ilova bo'lgani ma'qul. Menda ham bor, sizda ham bormas?
1: Bor.
0: Telefoningizda?
1: Bor.
0: Chunki hamkasblarimni tinglab turaman. Avtomashinami, uydami, telefonda. Telefonda qulayroq ekan. Chunki yerning istalgan nuqtasidan turib, siz bizni tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz.
1: Bizda
0: reklama e'lonlari.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq.
2: har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz. Bugun 8-iyun sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bu kun Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro okeanlar kuni ekan.
2: Chang yutgichning tug'ilgan kuni bo'lib o'tyapti bugun.
1: Milliy bayramlardan Amerika Qo'shma Shtatlarida inoq do'stlar kuni ekan.
2: Angliyada hukmdorning tug'ilgan kuni.
1: Peruda muhandislar kuni.
2: Rossiyada ijtimoiy soha xodimlari bayrami nishonlanyapti.
1: Va bugungi sanada tarixda qanday voqealar yuz bergan?
2: 1786-yil Nyu-Yorkda ilk bor muzqaymoq sotuvga chiqarilgan.
1: 1824-yil Quebecda Noa Cushing kir yuvish mashinasiga patent olgan sana.
2: 1869-yil Chicagolik Ives McGuffey chang yutgichni patentlagan.
1: 1949-yil George Orwellning 1984 romani nashrdan chiqqan kun.
2: 1964-yil Islandiya UNESCOga a'zo bo'lgan.
1: Hamda bugungi sanada dunyoga kelganlar. 1683-yil Pyer Manole, fransuz botanika o'simliklarni tizimlashtirishning asoschilaridan biri.
2: 1916-yil Francis Crick, britaniyalik molekulyar biolog va biofizik va neyrobiolog, Nobel mukofoti sohibi.
1: Hamda 1955-yil Sir Timothy John Berners-Lee, ingliz kompyuter olimi, Massachusetts texnologiya instituti professori, internetning ixtirochisi hisoblangan olim dunyoga kelgan ekan bugungi sanada.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. O'zbekistondagi banklar 4 oyda qancha foyda olgani ochiqlandi. Yevroittifoq rossiyaliklar uchun Schengen vizasi qoidalarini yanada kuchaytirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilida 795 mingdan ortiq bola 1-sinfga qabul qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 1-sinfga qabul jarayonlariga bag'ishlangan jonli muloqotidagi ma'lumotlarda xabar berilgan. Muloqotda vazirlik mutasaddilari qabul tartibi, onlayn tizimdagi o'zgarishlar va ota-onalarni qiziqtirgan boshqa savollarga javob berdi. Qayd etilishicha, joriy yilda qabul jarayonlari 20-iyundan boshlanadi. 1-sinfga bolalar ular 7 yoshga to'ladigan yilda qabul qilinadi. Qabul jarayonlari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 20-iyundan 31-iyulgacha bo'lib, unda arizalar biriktirilgan mikrohudud doirasida qabul qilinadi. Ikkinchi bosqichda, ya'ni mikrohududdan tashqari qabul jarayonlari maktabning quvvati va imkoniyatiga qarab amalga oshiriladi. Yil yanvar aprel oylarida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan 34 ta bank jami 6.194 trillion so'm sof foyda ko'rdi. Bu ko'rsatkich 2025-yil mos davridagiga nisbatan 2.164 trillion so'mga ko'p. Markaziy bank tahliliga qaraganda 2024-yilning dastlabki 4 oyidagi banklar sof foydasi 3 trillion so'm bo'lgan. So'nggi 2 yilning yanvar aprel oylaridagi sof daromadlar ulushi 2 baravardan ko'proq oshgan. Joriy yil 1-may holatiga ko'ra banklarning jami aktiv hajmi 962.8 trillion so'mga yetgan. Bunda aktivlar ulushi 1 yil avvalgidan qariyb 133 trillion so'mga ortgan. Banklarning 338,5 trillion so'mi yoki 35% aktivlari xorijiy valyutada ekani qayd etilgan. Taqqoslash uchun 2025-yil may oyining boshida 335.8 trillion so'mlik aktivlar chet el valyutasida edi va bu umumiy ulushning 40%ini tashkil etgan. Ya'ni 1 yil davomida xorijiy valyutadagi aktivlar ulushi 5%ga qisqargan. Yevrokomissiya har yili 100 minglab rossiyalik sayyohlarni qabul qilishda davom etayotgan Fransiya, Italiya va Ispaniyaga qarshi 11 ta Yevropa davlatining e'tirozlaridan so'ng Rossiya fuqarolari uchun viza berishni kuchaytirishga va'da berdi. Bu haqda Euronews yozmoqda. Yevrokomissiyaning migratsiya masalalari bo'yicha vakili Markus Lamertning so'zlariga ko'ra, yangi choralar 2027-yildan kuchga kirishi mumkin. Uchinchi davlatlarning dushmanona harakatlari natijasida yuzaga kelayotgan xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun maqsadli vizaviy cheklovlarni taklif qilamiz, dedi u. Lamert bo'lajak cheklovlarning aniq mazmunini ochiqlamadi, biroq u vizalar berish masalasi Yevroittifoqning alohida a'zo davlatlari vakolatiga kirishini ta'kidladi. Shu sababli rossiyaliklarga viza berishni to'liq taqiqlash masalasi hozircha kun tartibida emas. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqti-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top 40'lingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga evrikachilar dastur boshlanishini kutayotganlar va bugun qanday ma'lumotlar o'ynalar ekan qiziq biz bilamizmi yoki yo'q deb o'ylanib o'tirganlar. Ha, doimgidek siz biladigan narsalar, biz foydalangan, kundalik hayotimizda asqotadigan, kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan narsalar haqida evrika tayyorlab kelganmiz. Evrikani bugungi muallifi Aziz. Chunki Aziz tayyorlab kelgan. Doimgidek sizlarga osonroq bo'lsin topishda qiynalmasligingizni o'ylagan holatda shunaqa laylopa hamma foydalangan narsa bo'la qolsin, deyarli hammada bor narsa bo'la qolsin deb o'ylanibdi. Va xuddi shunday evrika bugun ajoyib bo'ladi. O'yin sharti bilan tanishtirib o'taman. 5ta ma'lumot qo'shqoralab aytib boraman. Siz esa u ma'lumot nima yoki kim haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. 71-203-10-65 raqamlari xizmatingizda. Qo'shiq oralab, demak, variant aytish imkoniyatiga egasiz qo'ng'iroq qilasiz. Agar javob variantlari bo'lsa. Diqqat, birinchi savol. Uni 10-asrlardan keyin, deylik 12-13 asrlarda ixtiro qilishgan. Ungacha esa odamlar toshlardan foydalanishgan. Sizningcha nima? Bizda aytiladigan ma'lumot 5ta. 5ta savol, 5ta tasdiq gap aynan bir narsa haqida bo'ladi. Ya'ni bizga qo'ng'iroq qilib, keyin birinchi savolga javobim bunday, ikkinchi savolga javobim unday emas. Hamma savolga javob bitta bo'ladi. Sizningcha nima? 12-13 asrlarda uni odamlar ixtiro qilishgan, lekin unga qadar u yo'q paytlarda, ungacha esa odamlar toshlardan foydalanishgan. Javoblar bo'lsa, qabul qilamiz sizda o'ylash uchun tarona. G'aybulla Tursunov ijrosida Komila.

0: Ория Доно'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Maktabga qorbobo kelibdi desa ishonardik-da. Shu qorbobo muzlatib qo'yadi, qo'rqardik qorbobon. Bilardik o'qituvchimiz o'sha qorbobo. Bu qo'rqardik baribir. Hozirgi bolalar qorboboga ishonmaydi. Mana o'tgan yili qish yozdek keldi, ha, yangi yil. Ko'chaga chiqsam maykada yuribdi odamlar. Quyosh sharaxlab turibdi. Asfaltda 1 gram qor yo'q, 750 ta qorbobo yuribdi ko'chada. Terlab ketgan, qoqib tushgan qorbobo. Hech kim ishi yo'q qorbobo bilan. Nasuga tushasizlar, nasuga tushasizlar deydi qorbobo. Ha, keling tushamiz dedim. Aytdi, men turibman o'rtada, qizim turibdi, aytdi qorbobo turibdi, orqada archa turibdi, tepada quyosh charaqlab turibdi ashyo. Rasmi tagiga nima deb yozib beray deydi. Aytdim, 1-iyun bolalar himoya qilish kuni deb yozib qo'y dedi. Hozirgi bolalar qorboboga ishonmaydi. Qorbobo kirib keladi masalan. Assalomu alaykum bolajon. Men uzoq-uzoq yurtlardan seni oldinga chanada keldim. Siz 4 yashar bola. Mazgi. Asfalda qor yo'q, qarab chanada kelasiz. Balkonga qarab turib, tikovda keldingizmi? Qorbobo yana nahotki meni tanimayotgan bo'lsang, bolajon. Ko'zimga sikurniyapsiz-da babajon. Pastdan istangan qora olmasmisiz mabodo? Nega o'xshamapti, to'g'risi aytaman, o'xshamapti. Qora soqol ustidan oq soqol yopishtirib olgansan. Sen grim qilib o'xshatmaysizmi buni? Hammasi ham mayli, zar cho'ponga nima krossovka kiyib olsa oyog'izga. Qorbobo hijolat bo'lib ketib, yengilganini tan olib, "Ey tirikchilikda jiyan. Yangi yilda kim ko'p ichgan ko'p. Ba'zi mahallaga kiramiz, it qo'yiladigan paytlari bo'ladi. O'sha payt qochishga qulayroq bo'lsin deb krossovka kiyib oldik mana." Yana qorbobo bolani ishontirmoqchi bo'lib, "Agar sen menga she'r o'qib bersang, men senga sovg'a beraman." Desa, "Bolam, o'zingizdan bo'lsin qorbobo. Hech o'zingizdan she'r eshitmagan ekanmiz. Bitta eshitaylik deb 5000 so'm uchun tagiga sotib zo'rlaganmisiz? Qistiraman, ayting, ayting." Qorboboni o'zini she'r o'qiganini ko'rganmisizlar? Umringizda ko'rganmisiz she'r o'qigan qorboboni? U she'ri eshitadi faqat. O'zi o'qiyotganmishda. Eshit. "Men qorboboman oppoq. Peshanam sho'r va yalpoq. Qassam ham uzun choq. Yo'q senga o'yinchoq. Qanaqa bo'lasan? Hech bo'lmasa multfilm ko'rasanmi? Telefoningni boshingga solaman hozir." "Kim oldiga chaqirdiz aka? Puling ham kerak emas." Ketdim men deb. Eshik tep chiqib ketasiz. "O, qor qizlar ham teshdelik."
3: Davom etamiz. Demak, birinchi ma'lumot 12-13 asrlarda u paydo bo'lgan. Ixtiro qilishgan uni, ungacha esa odamlar toshlardan foydalanishgan. 71-203-65.
4: Albatta qo'ng'iroq qilasiz, biz javoblarni qabul qilamiz.
3: Bizda qo'ng'iroq bor ekan. 24-56.
4: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Hurmatli evrikaning boshlovchilari. Bu savolingizga javob menimcha qozon bo'lishi mumkin.
3: Qozon, a?
5: Ha, qozon
4: deyaptilar. Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Yaqin keldingiz-ku, lekin qozon emas noto'g'ri javob.
4: Qozon emas, qozon emas. Lekin g'alaba qozonishingizni astoydil istagan edik. Biroq unaqa bo'lmadi.
3: Navbatdagi raqam egasi bog'landik. Assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Laylo, xon Azbek, Rasul aka bo'lan Andijondan.
3: Javob eshitamiz.
6: Gugurt tonida ishlatilgan bu.
4: Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Noto'g'ri.
4: Demak, adashmasam yana bitta qo'ng'iroq bor bizda. Mana shuni bilaymiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
8: Va alaykum assalom.
7: Tosh tegirmon bo'lish kerak.
4: Tosh tegirmon. Yo'q, bu javob emas edi. Shaxsimiz 3 imkoniyat berilgan edi, lekin
3: 66-22 bor yana bog'landik.
4: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Eshitamiz.
7: Bormaylar.
3: Salomat.
7: Menimcha bu chaqmoq tosh bo'lsa
3: kerak. Chaqmoq tosh.
4: Yo'q. Chaqmoq tosh emas. Shunaqasi bo'ladimi? Eshitganmisiz chaqmoq tosh?
3: Ha, bo'ladi.
4: Yo'q, men ko'rmagan ekanman.
3: Bir vaqtlar. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
4: Valikum assalam, aman mısın? Salamet misin cevap?
8: Hormayla. Cevabım kalam.
3: Kalam. Yok. Notoru
4: kalam, cevap. Kalam emas edi.
3: Kalamam biraz yakın keldilar qalamga. Avvallar toshda ham bir devorlarga yozsa bo'lardi.
4: Yozdim siz bilan. Men eshitmaganman lekin to'g'ri.
3: Yo, aziz meni yoshimga. Birdan bir hayrat bilan qaraydi-da mangacha xuddi ani bir paytlar yashab o'tgan odamdek
4: hayrat. Dinozavrlar davrida
3: mavjud. Ko'zlarini katta-katta ochib, endi uni siz bilsangiz kerak, men xabarim yo'q lekin yozsa bo'ladi-da, qirilib yoziladi. E, bari. Ikkinchi ma'lumotni ayting.
4: Xo'sh, diqqat qilasiz. Eng birinchilarni shimoliy qutbda yashovchi eskimoslar suyakdan yasashgan.
3: Tasavvur qiling, shunaqasi bo'lsa-da sizda suyakdan.
4: Katta-katta,
3: bahaybat, voy bu. Sizningcha nima o'ylab ko'rasiz? O'ylash uchun tarona bizda sensiz deya nomlangan Ulug'bek Oxunov ijrosida bo'ladi.

0: etamiz, davom etamiz. Dastur qiziq bo'lyapti. Biz hozir az bilan bahslashdik,
1: rosa. Albatta, tushlik ham.
0: Xuddi shunaqa. Demak, 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda. Agar sizda variant bo'lsa, marhamat, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Zaylaxon, aziga yaxshimisiz? Xayrli
1: kun. Sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Ha, rahmat. Men Farg'ona shahridan Sevaraman.
0: Sevaraba, javob topdingizmi?
2: Menimcha haykalmikan, haykalchalar.
0: Haykal, haykalchalar.
1: Yo'q, haykalchalar emas. Haykalchalar emas, lekin ba'zi haykalchalarda u ham bo'ladi.
0: Ha. Ba'zi haykalchalarda bor, lekin haykalchalar
1: ba'zi haykalchalarda bor.
0: Noto'g'ri javob. Yana navbatdagi raqam suyaklardan yasalgan, ay qoyil. Yaxshi ham bizda.
1: Qadimda.
0: Qadimda, hozir emas. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Ikkinchi urinish imkoniyati bormi?
0: Ha, bor albatta.
1: Mayli, sizga beraman shu imkoniyatni.
3: Ko'zoynak.
0: Nimaga berdingiz bu imkoniyatni? Siz aziz qarindoshimisiz? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yana bir marta hammaga.
0: Nimaga aynan ko'zoynak degan javobga keldingiz?
3: Endi bu savolga birdaniga javob berib bo'lmaydi. Internet manbalaridan qidirib ko'rdim. Ayniqsa ikkinchi ma'lumotdan keyin juda ham ochiqlandi javob.
1: Sizga yaqindan yordam bergan bu ChatGPTmi yoki ikkinchi imkoniyatmi?
3: Ikkalasi ham.
0: Ikkinchi imkoniyatni olib ChatGPTga yuborganlar nima deysan desalar, bu taxminan ko'zoynak bo'lsa kerak. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Jizzax viloyati, Baxmal tumanidanman, Javohirman.
0: Javohir, to'g'ri javob bilan tabriklaymiz. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa, marhamat.
3: Avvalambor, mana shu Oradono radiosini tinglab turgan barcha O'zbekiston xalqiga, yo'lda tinglayotganlarga, umuman oila davrasida qayerda bo'lsa ham asosiy tinglab turganlarga salomim. Undan tashqari Oradono radiosi ijodkorlariga va mana shu dasturlarni jonkuyarlariga, qolaversa sizlarga ham salomlarim. Azbek Rahmatov ham so'zni 40 yorit loyihasida doim ishtirok etib boraman.
1: Meni tanishim bo'yicha bu Zenor Kulov, to'g'rimi?
3: Xuddi shunaqa.
1: Tabriklaymiz sizni.
0: Instagram ijtimoiy tarmog'idagi faol Oradono foydalanuvchilaridan. Tabriklaymiz, salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Aynan ko'zoynak haqida edi.
1: Bunaqasi kamdan kam bo'ladi Evrikada.
0: Aziz tayyorlab keladigan oson ma'lumotlar mana ko'zoynak haqida edi.
1: Edi. Mayli endi.
0: O'zicha ikkinchi ma'lumotni joyini almashtirishimiz kerak edi.
1: Qaysi bilan? 5-chi ma'lumot bilan. 5
0: bilanmi? 5 bilan. Yana bir qiziq ma'lumot bordi. Oldinlari u narsa bugungi kunda hammada bor, lekin u narsa ilgari mavqei baland, aqlliroq, donoroq, odamlardan ajralib turadigan odamlar
1: bo'lib hisoblangan va qadimda uni taqqanlar.
0: Ha, shularda bo'lgan ekan qadimda. Yana undan foydalanganlar shunaqa bo'lishgan ekan.
1: Yana bir ma'lumot, qadimda ular fil suyaklaridan va toshbaqa qobig'idan va hattoki oltindan ham yasalgan turlari bo'lgan deyiladi ayrim bir manbalarda.
0: Bugungi kunda siz u bizda bor, mana stol ustida Azbek ham olib kelib qo'yibdi. Bugun shu haqida bo'ladi dedilar. Shunaqa. Demak, o'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Evrika loyihasi bugun ko'zoynak haqida edi. 5 ta ma'lumotlar bizda Brain daqiqa.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Posbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Isroildagi o'zbekistonliklar ogohlantirildi. BMT kuchli El Nino haqida ogohlantirmoqda. ChatGPT foydalanuvchilari soni 3 yilda 1 milliardga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: işte bugün ikovumuz gel. Vaxt yolları tükün ikovumuz gel. Kebalak ham künün körer dünyada. Körsetmediler kün ikovumuz gel.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi mamlakatdagi fuqarolarni xavfsizlik vaziyati keskinlashishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ushbu davlatda bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolaridan ehtiyotkorlikni kuchaytirish so'raldi. Elchixona barcha O'zbekiston fuqarolarini Isroil fronti orti qo'mondonligi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilishga chaqiradi. Xavfsizlik maqsadida doimo himoyalangan joylarga yaqin hududda bo'lish, havo hujumi haqida signal berilganda yoki sirena eshitilganda darhol himoyalangan joyga kirish, front orti qo'mondonligi tomonidan rasmiy ruxsat berilgan Agunga himoyalangan joyni tark etmaslik, rasmiy xabarlar va favqulodda ko'rsatmalarni doimiy ravishda kuzatib borish so'raldi. Eron 7-iyun kuni Isroil hududiga qarshi ikkinchi to'lqin raketalarini uchirdi. Bu hujum 2026 yil aprel oyidagi sulhdan keyin Eronning Isroilga qilgan ilk to'g'ridan-to'g'ri raketa zarbasi sifatida qayd etildi. Eron tomoni hujumni Isroilning Bayrut janubidagi nishonlarga bergan zarbasiga javob deb izohladi. Isroilning raketa hujumlari haqida ogohlantirish tizimi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat shimolidagi Hayfa shahri atrofida havo hujuma xavfi sirenalari ishga tushgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchli El Nino haqida ogohlantirmoqda. El Nino Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismlarida suv haroratining davriy ravishda me'yordan yuqori ko'tarilishi bilan bog'liq iqlim hodisasi hisoblanadi. Odatda u 9 oydan 12 oygacha davom etadi va butun dunyo iqlimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jahon meteorologiya tashkiloti ma'lum qilishicha, hozirgi paytda okean suvlarining isishi El Ninoning shakllanishi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, iyun-avgust oylarida dunyoning aksariyat hududlarida harorat o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori bo'lishi kutilmoqda. Jahon meteorologiya tashkiloti bosh kotibining ta'kidlashicha, El Nino qurg'oqchilik va kuchli yog'ingarchiliklarni kuchaytirishi, shuningdek, quruqlik va okeanlarda issiq to'lqinlari xavfini oshirishi mumkin. Mutaxassislarning prognozlariga ko'ra, El Nino ta'sirida Janubiy Amerikaning janubiy qismi, AQShning ayrim hududlari, Afrika mamlakatlari va Markaziy Osiyoda yog'ingarchilik miqdori ortishi mumkin. Aksincha, Avstraliya, Markaziy Amerika, Indoneziya hamda Janubiy Osiyoning ayrim qismlarida qurg'oqchilik xavfi kuchayishi ehtimoli qilinmoqda. Ekspertlar ekstremal issiqlikning sog'liq uchun xavflarga ham e'tibor qaratmoqda. Issiq ob-havo chivin va kan orqali yuqadigan kasalliklarning kengayishiga, oziq-ovqat va ichimlik suvi zaxiralarining qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Uch yil ichida oyga 1 milliard faol foydalanuvchi. Bu ko'rsatkich ChatGPT'ni tarixdagi eng tez ommalashgan ilovaga aylantirdi. Ushbu natijaga erishish uchun Google Maps, TikTok va YouTube'ga 5 yildan 8 yilgacha vaqt kerak bo'lgandi. Bu ixtisoslashgan konsalting kompaniyasining hisob-kitobi asosidagi ma'lumot bo'lib, unda faqat mobil ilovadan foydalanuvchi faol auditoriya inobatga olingan hamda veb-versiya va dasturchilar uchun interfeys hisobga olinmagan. Shu bilan birga hisob-kitoblarda ilovani har kuni ertalab ochadigan odam bilan undan 1 oyda 1 marta foydalanganlar ham bir xil hisoblangan. Yana bir jihat o'sish sur'ati. Agar ChatGPT 1 yil ichida 62% ga o'sgan bo'lsa, uning asosiy raqobatchisi bo'lgan Anthropic kompaniyasining 56 million foydalanuvchiga ega. Cloud ilovasi 640% lik o'sishni namoyish etmoqda. Ayni paytda ChatGPT ommaviy segmentda ustunlik qilmoqda. Cloud esa dasturchilar orasida va korporativ muhitda mustahkam o'rin egallagan. Har ikki kompaniya bir-biridan bir necha haftalik farq bilan birjaga chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqt-vaqti bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester United APL'dan yangi hujumchi topdi. Klub Crystal Palace hujumchisi Jean-Philippe Mateta foydasiga tanlov qilishdi. Burgutlar futbolchi uchun kamida 50 million yevro so'rash kutilmoqda. Forwardning mehnat shartnomasi kelasi yilning yozda tugaydi. Transfermarkt futbolchining narxini 30 million yevroga baholamoqda. Jean-Philippe Mateta o'tgan mavsumda Crystal Palace safida 50 ta o'yin o'tkazdi. Unda hujumchi 16 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Iron Futbol Federatsiyasi rahbari Mahdi Toj va boshqa qator eronlik futbol rasmiylari 11 iyun kuni boshlanadigan jahon chempionatiga bora olmaydi. The New York Times xabariga ko'ra, ularga Amerika vizasi berilmagan. Mahdi Toj Islom inqilobi muhofizlari korpusining sobiq zobiti hisoblanadi. Undan tashqari Iron Futbol Federatsiyasi ijrochi direktori Mahdi Harati, tashkilot bosh kotibi Hidoyat Mambini va media bo'limi direktori Muhsin Mutametkiyaning ham viza olish bo'yicha murojaatiga rad javobi berilgan. Iron milliy jamoasi a'zolari ularning barchasiga viza chiqqan, ularga yordamchi xodimlar ham biriktirilgan.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya Dono radiosi tinglovchilariga alangalik assalomu alaykum dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli tilaklarni, ezgu niyatlarni bizdagi 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga oraya Dono1065 ga yoxud ayni daqiqalardan so'ng, ya'ni bir necha daqiqalardan so'ng oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Agarda qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda mabodo biz bilan jonli efirda bog'lanishga imkoniyatingiz bo'lmasa, ya'ni qo'ng'iroqlarimiz ko'p bo'lganligi sababli tushish birozgina mushkul bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlarda Telegram manzilimizga o'zingizning telefon raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. To'g'rimi, Laylaxon?
1: Xuddi shunday. Assalomu alaykum barcha tinglovchilarni yangi soatlarda xush ko'rdik. Salomatmisiz deymiz. Evrikadan keyin bizda dilizxorlari tabrik so'zlari dasturi. Bugun 8-iyun sanasi, o'z tavallud ayyomini nishonlayotganlar va bugungi sanada to'y tantana shodiyona reja qilganlar, bu kun muborak bo'lsin deb qolamiz.
0: Albatta, albatta. Demak, bizda SMS'lar yetib kelishni boshlayapti. Telegram manzilimizga ham hozir men tinglovchilarga aytdim. Bir necha daqiqalardan so'ng Instagramdagi jonli efirni faollashtiramiz dedim va Laylaxon Mirzaahmedova siz bilan u yerda o'sha yozgan nomalaringizni o'z egalariga o'qib eshittiradilar dedim va ular xo'p deyishdi. Demak, men hozir siz uchun yana bir imkoniyatni yaratish maqsadida Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirni yoqyapman. To'g'ridan-to'g'ri jarayonlarni aynan shu yerda ham kuzatsangiz bo'ladi.
1: Instagramda ham qulay, yozib yuborish, salom tabriklar, dilizxorlari bo'lsa Instagram orqali ham yaqinlariga yetkazib qo'yish va ular foydalanuvchilar bilasizmi nima qilishadi, Azizbek? Videoni yozib olishadi. Seni oraya Dono radiosida tabrikladim.
0: Keyin stories qilib tabriklashadi Instagramda alohida.
1: Ijtimoiy tarmoqda tabrikladim. Radioning sahifasida ko'ryapsanmi? Boshlovchilar aytishyapti, deb endi boshqacha ruhiyat, boshqacha kayfiyat.
0: Bu ham bitta imkoniyat, bu ham bitta imkoniyat. Demak, dasturimizni bitta qo'shiq bilan boshlaymiz. Shahzoda ijrosidagi Xasta nomli tarona ekan. Instagramdagilarga hammaga assalomu alaykum va bitta qo'shiq anundan keyin yana chiroyli tilaklarni o'qishda davom etamiz.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Yurtimizni qayerida bir chekasida katta simyog'ochga e'lon yozib qo'yishgan, internetda ham ko'rgansizlar bu e'lonni. E'londa yer sotiladi deymanda, yerni o'rniga e yozib qo'yishganda. E'lonni o'qisiz, er sotiladi deb tayiga buzilmaydigan erlar deb yozib qo'yibdi. Erni buzilmaydigan ham bular ekan. Hozir men sizlarga qisqa-qisqa e'lonlar o'qib beraman, yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Ishga marhamat. 10 gacha sanashni biladigan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Paynet. Uy sotiladi. Uyimni barcha jihozlari bilan sotaman. Uyda xotinim ham bor. Ijaraga qo'yaman. Talabalarni arzon narxda ijaraga qo'yaman. Barcha sharoitlar bor. Vagon. O'qishingizga yaqin joyga o'rnatib beramiz. Turmushga chiqaman. Yoshim 35da. Bir marta ham uylanmagan yigitga 3-chi marta turmushga chiqaman. Iltimos, chollar bezovta qilmasin. Almashaman. 40ga kirgan xotinimni 2ta 20 yoshlisiga almashaman. Diqqat, qidiruv. O'qishni biladigan it yo'qolib qoldi. Olapar. E'lonni o'qisang uyga qayt. Seni sog'indik, dadang. Diqqat, yana qidiruv. Qaynonamni yo'qotib qo'ydim. Ko'rinishi xuddi xotinimga o'xshaydi. Anchadan beri biz bilan yashaydi. Kimda kim qaynonamni topib qaytarib olib kelsa, sudga beraman.

0: Biz davom etamiz. Demak, Nurali Nabiyev tog'amga salomlar, sog'lik tilayman. Sherzod jiyanidan deyilgan ekan. Ahmedov yozganlar bu SMS'ni. Nurali tog'ajonimizga salom yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xo'sh, Qozog'istondan salomlar deyilgan. Ishingizga Alloh baraka bersin deb yozilibdi. Tashakkur, sizga omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Telegram orqali ham nomalar yetib kelyapti. Laylaxon, yetkazib olamizmi bularni?
1: Albatta. Assalomu alaykum. Ismim Humoyun. Kuni kecha Oriyadono asl muxlislaridan Erkin aka 82-42, ya'ni adamning tavallud kunlari edi. 63 yosh muborak yoshni qarshi olgan edilar. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik, Ma'mura onamlar bilan farzandlarini, Hoji Akbar, Hoji Murod va Humoyunlarning baxtiga, nabiralar baxtiga sog' omon bo'lsinlar. O'zingiz ham chiroyli qilib tabriklab qo'yarsiz, hurmat bilan Mansurovlar oilasi debdilar. Az bilasiz Erkin akani, doimiy tinglovchi, men radioga kelgunimga qadar ham bo'lganlar, doimiy tinglovchilardan va men o'sha vaqtlar 2019-yillarmida chamamda kelganimda ham bog'lanib turardilar efirda. Tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Eng chiroyli go'zal tilaklarni yo'llab qolamiz. Oriya dononi har bir tantanasi bayrami borki, ularda ishtirok etishga harakat qiladilar. Ko'p bora eski joyimizga kelganlar, azizam hattoki tanirkan, bilarkan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Eng chiroyli tilaklar, yaxshilar va yaxshiliklar doimiy hamrohingiz bo'lsin Erkin aka. Galda bizda Boburjon Omonovdan kelgan. Assalomu alaykum Azizbek va Layloxon, yaxshimisizlar? Bu sizni Samarqand viloyatini, biz sizni Samarqand viloyatini Urgut tumanidagi Sanferre korxonasida eshiklarni yasab eshityapmiz. Korxonamizni barcha ishchi xodimlariga omad tilayman. Sobir aka, Ravshan boboga ham salom aytaman. Yana jiyanim Qashqadaryo viloyati, rahmat, Xonobodda harbiy qismini nima xizmat o'tamoqda. Jiyanim, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omad tilayman hammaga. Sizlarga ham tanjonlaring omon bo'lsin, sog' bo'lsin, ovozlaringizga ko'z tegmasin debdilar.
0: Rahmat, Boburjon aka. Laylaxon tabassumiga sabab bo'lgan narsa, men Telegramda boshqa SMSni ochib yuboribman. Va ular mana shu o'qish jarayonida birozgina noqulaylik.
1: O'qiyapman-da, boshqa xabarga o'tib ketarkanda, qolganiga to'qa olmadim. Jiyaningiz haqida nimadirlar to'qib bermoqchi. Rahmat deb qo'ydim-da shuning uchun. Shunaqa dastyor duetdoshingiz bo'lsa, sizga shunaqa yordamchi bo'lsa, hech gap emas.
0: Assalomu alaykum aka, Badalov Nodir. Xo'sh, Dilmurodovichni 41 yoshlari bilan tabriklayman, ukalari Farux nomidan deyilgan ekan. Tabriklaymiz Nodir akamizni, umrlari uzoq bo'lsin. 41-chi yozlari deymiz endi, to'g'rimi? 41-chi yozlari muborak bo'lsin.
1: Bahor deyavering endi, o'xshatish, qishda tug'ilganlarga bahoring, 41 bahoring, yangilanish, yangi yosh.
0: Siz uni o'z efirlaringizda qo'laysiz. Xo'p. Demak, Angrendan Chodakka, Oltinkon shaharchasiga va Guliston turizmidagi barchaga salomlar deyilgan. Xo'sh, ismlari Said Ozod deyilgan, adashmasam. Shunaqa, Said Ozod akamiz tomonlaridan yo'llangan SMS. Voy, buncha chiroyli bola deb yozishibdi. Rahmat, omon bo'ling. Assalomu alaykum, Oriya dono. Sizlarni har kuni eshitaman. Popdan barcha ustalarga salomlar deyilgan.
1: Rahmat. Yo'q xabarlarni ham o'qib berishdan. Zora sizda yo'q xabarlar.
0: Yo'q xabar emas, hozir men smartfonni sizga qaratgandim, sizni o'zingizni qo'lingizga bergandim, lekin siz qaytib, yo'q, men jonli efirga chiqa olmayman deb.
1: Yo'q xabarlar. Voy, buncha shirin bola ekan. Chiroyli.
0: Yaxshi bo'yan olmaganman bugun. Azizbek makiyajim o'xshamagan bugun. Mayli dedim, keyin.
1: Az o'ldiram hozir. Keyingi xabarlarga o'tamiz. Telegram manzilimiz Oriyadona 1065. Aytganday, bizni telefoningizdagi, smartfoningizdagi ilovalar orqali to'g'ridan to'g'ri oson topishingiz mumkin. Istasangiz qo'ng'iroq qilasiz, istasangiz Instagram tugmasini bossangiz, u yerda 3 ta tugma bor chamamda, Telegramga bog'lanish imkoniyatini beradi.
0: Oriyadonani shu jamiki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari mavjud.
1: Ana, xuddi shunaqa. Bu esa yengillik, bu imkoniyat faqat tinglovchilar uchun.
0: Albatta, 71-203-1065 Telegram manzilimiz, elektron belgi Oriya dono 1065 va Laylaxon jonli efirga, o'sha o'zi qaramagan ayni damda jonli efir kameralarda men ko'rinayotgan Oriya past chizig'cha dono sahifasiga ham bemalol qo'shilsangiz bo'ladi va bu yerda ham siz tomoningizdan yetib kelgan, biz tomonga yo'llangan, ravona bo'lgan SMS'larni har birini o'z egalariga chiroyli kayfiyatda, a'lo kayfiyatda yetkazishga harakat qilamiz. Hatto u sevgi nomalari bo'lsa ham, lekin yolg'on sevgi bo'lmasin. Botir Qodirov ijrosidagi sevgisi yolg'on. Onun taronasi aynidamda.

0: Davom etamiz. Demak, raqamlarni aytdik, Telegram manzilini aytdik, Instagram ijtimoiy tarmog'i siz uchun qulayroq bo'lsa, mana shu jonli efirga yozing dedik va bizda qo'ng'iroq bor. Ularni hozir ulayapman. Assalomu alaykum. Yo'q, ulanishning imkoniyati bo'lmadi, afsuski. Qayta harakat qilib ko'rasiz, lekin men sizni jonli efirga ulashga harakat qilayotgan edim ayni daqiqalarda. Layla xonim hozir juda ham bir mashg'ul ish bilan bandlar,
1: xatoki 71-203-65 raqamlari. Doimiy tinglovchilar o'zi umuman olganda bizni tinglab ketayotganlar bilishadiki, kim ko'p gapirayotgan bo'lsa, pult shuni qo'lida. Nimaga Laylo gapirmayapti ekan deyotganlar diqqat markaziga. Hozir pultda azz o'tiribdi. Xohlasa mikrofonimni o'chirib qo'yadi, xohlasa yoqadi va
0: men siz emasman. Men hech qachon boshlovchiga unaqa hurmatsizlik ko'rsatmaganman. Ikkinchi hamkasbiga nisbatan, agarda u haqida gapirayotgan bo'lsa, hech qachon mikrofonni o'chirmaganman va fikrlarni bemalol bayon qilish uchun yaxshi imkoniyat bo'lgan har doim.
1: Rahmat go'zal imkoniyatlar uchun. Telegram manziliga qarab boramiz. Sanjar akaga alohida salomlar yo'llayman. Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari. Boshlovchi Sanjar Shamsga salomlarimiz debdilar. Oydin oy, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yetkazib qo'ydik. Agar hamkasbim ayni fursatlarda radio tinglayotgan bo'lsalar, salomingizni o'zlari quloqlari bilan tingladilar.
0: Albatta yetib bordi. Sanjar akan to'g'ridan to'g'ri o'zlariga ham, quloqlariga ham yetib bordi bu salomingiz. Chunki Oriyat donodalar hozir ayni damda kechki efirlarga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Bugun dushanba, g'alvar dastur uchun savollar yoziladi va shogirdlar ham bora. Hasan akamiz yaqin oralarda nasib etsa, albatta ular ham hozir tayyorlanish jarayonidalar. Biz bir daqiqaga juda ham yaqin qoldik. Va manzillarni yana bir karra eslatib o'tsak bo'ladi. Telegram manzil elektron belgi Oriyat dono 1065 Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga chiroyli nomalarni, SMS'larni yozing.
2: Brain daqiqa.
3: Muayyan kasb-hunar va uning tartib-qoidalariga oid kitobcha, biror ilmiy masalaga bag'ishlangan ilmiy asar, traktat. Risola.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Metro bekatlariga o'rnatilgan elektron panduslar ishlamayotgani haqida Toshkent metropoliteni rasmiy munosabat bildirdi. Aprelda banklardagi muammoli kreditlar sezilarli ko'paydi. Yevropa davlatlari Isroilga qarshi yangi sanksiyalar e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: deb yozishibdi jonli efirda. Yo'q, iltimosimizni qiynamang. Assalomu alaykum. Anima janjal deb yozishyapti.
1: Siz o'zingiz Layloxon bo'lib ham javob berib ketar ekansiz duet do'sh.
0: Albatta.
1: Efir meni o'rnimga ham, bemalol.
0: Bizni qiynamang deyapman, bizni. Ya'ni siz qo'shiq aytsangiz
1: men qiynalaman. Nega siz aytdingiz qo'shiqchi bo'lmagansiz Laylo opa deb?
0: Qachon aytganman shunaqa deb?
1: Demak, Telegram manziliga kelgan xabar va bizda bir tabrik bor. Bugun Xumoraxon, Xumo Alisher qizi, qiz farzandli bo'lgan va bugun olib chiqish marosimi deydimi, uyga chiqishadi ona va bola. Tabriklaymiz, umri rizqi bilan bergan bo'lsin. Ota-onasi hamisha shunaqa hozirgidek baxtli, saodatli bo'lib yurishsin. U yerda Xumoraning ota-onalari Alisher aka hamda Nodir apalarni ham navbatdagi nabira bilan tabriklaymiz, qutlaymiz deb chiroyli tilaklar yozib qoldirishibdi. Tabriklaymiz.
0: Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin va Instagramda hozir yozishyapti. Retro qo'shiq sevarlari hammasiga salomlar deyilibdi bu yerda. Omon bo'lishsin. Siz ham retro qo'shiqlarni, taronalarni tinglaysizmi? Qaysilari sizga yoqadi masalan retrolardan?
1: Men bugun bilan, bugungi zamon bilan ham nafas yashayman. Menda bitsi-bitsi qo'shiqlar hammasi.
0: Hammasi bitsi-bitsi qo'shiqlar. Avvalgi qo'shiqlarni eshitmaysizmi?
1: Yo, eshitaman. Bir buni efirda ham aytganman. Bir vaqtlar shunaqa holat yoshligimizda oldin to'ylarda, bir tantanalarda davraga tushgan go'zal degan qo'shiq bo'lardi. Faqat shu qo'shiq aylanaverardiki, voy bu nimaga shunaqa bojalardan bo'lsin, loladan, rayhondan bo'lsin derdik. Yoshimiz o'tibmi? O'tib demayman, hech ulg'ayganimni tan olmayman-u, lekin shunaqa paytlarga yetdim. Ki mana endi tushunyapman. Ozodbek Nazarbekovni
0: o'sha
1: lola qo'shiqlarini, taronalarini, so'zlarini endi yetib kelyapti-da. Men uchun hozir u taronalardan da zo'ri yo'q deyman. Sherali Jo'rayev rahmatli ustoz san'atkorni qo'shiqlari Gulbadan, voy bo, hammasini eshitib endi anglayotgandekman. O'sha vaqtlar adam shu taronalarni qo'yib qo'ysalar, qo'shiq qo'ysalar, voy buncha derazadan tushgan nurga otam deb qo'shiqlar bo'lardi-da. Xohlamasdim, lekin mana bugungi kunga kelib anglayapman, tinglayman, tinglab turaman. Endi ularsiz baribir hayot yo'q, baribir eshitadi odam.
0: Baribir boshqacha eski qo'shiqlar, bugungi kundagi qo'shiqlar ham yaxshi, lekin ularda qanaqadir so'zlarda ma'no ko'proqdek tuyuladi menga. Yana ham bilmadim. Endi hozir o'zimiz bilgunimizcha, o'zimizni bilim doiramiz to'g'risida gapiryapmiz. Retro qo'shiqlarni musiqa bo'yicha professional emasmiz yoki bu haqida unchalik ko'p bilimga ega emasmiz. Menga ham bojalar guruhining taronalari yoqadi, eskilari oldin chiqqanlari.
1: Ha,
0: keyin Tohir Sodiqovning qo'shiqlarini juda ham ko'p tinglayman. Ravshan Sobirov, Tohir Sodiqov. Shunaqa. Yo'nalish bir-biriga o'xshaydi. Kumush Razoqova.
1: Yomg'ir.
0: Kumush Razoqova va ayol xonandalardan Kumush Razoqova. Xo'sh, SMS bor ekan bizda.
1: Assalomu alaykum aziz va Laylo, xormaylar. Dadamga, akamga, opam, kelin opamga, ayolimga, jiyanlarimga Toshkentdan alangalik salomlar. O, oltariqlik nazarimda Iqboliddin Mirzo Toshkentga kelganlarda va yaqinlariga Farg'onaga alangalik salom yo'llayaptilar. Yetkazib qo'ydik. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Xormaylar deganlarda men bildim Toshkentda ekanliklarini.
1: Chunki
0: har doim xormasinlar deb kelardi.
1: Xormasinlar yoki xormanglar bo'lib kelardi. Hozir xormaylar.
0: Xormaylar bo'lib keldi hozir.
1: Birdan ta'sir qildi. Qayerda ekanligingizni yozib o'tirish shart emas. Xabarlaringizdan bilyapmiz. Biz qayerda istiqomat qilayotganingizdan fursatlarda.
0: Ma'lum bilinadi, ba'zi Toshkentda ekanligingizni nima deymiz?
1: Ifora sezildi,
0: albatta hidi kelib turdi mana shu yerda. Rahmat sizga biz bilan birga ekanligingiz uchun. 71-203-1065 raqamlarimiz, Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat, pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yozsangiz bo'ladi. Vaqtimiz, imkonimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga mana shu meni SMS'im qachon yetib kelar ekan oriyat donodagi mana shu jonli efirda o'tirgan ikki boshlovchi Laylaxon Mirzaahmedova va Kamina Azizbek menga yaqin insonim yo'llagan chiroyli tabrikni, nomani qachon menga yo'llarkinlar deb kutib turgan bo'lsangiz, marhamat yozing, albatta yetkazamiz va ayni damda mana shu oriyat donoga muxlis bo'lgan Dilso'z ismli tinglovchilarimiz uchun, Dilso'z ismli qizlar, go'zallar uchun Ravshan Komilov ijrosidagi Dilso'z taronasi bizda navbat poylab turgan ekan. Marhamat, qo'shiqqa beramiz.

0: Oria Donode reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma aksiyası 12. 16. iyuller. Haladillikler ayıga 160 bin sumdan başlar. Alif Shop'ta harit kliyip.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan. Hizmatlar litsenziyalangan. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
3: Davom etamiz biz bu yerda ham efirda ham kadr ortida maza qilib suhbatlashyapmiz Layloxon bilan. Mana shunday yaxshi kayfiyat sizda negadir o'yin dastur boshida bo'lmaydi. Keyin mana shunaqa dastur oxirida o'zingizni faolligingizni ko'rsatishni juda ham yaxshi ko'rasiz. Shuning uchun
4: sizda ham xuddi shunaqa kayfiyatingiz qachonki zo'r bo'ladi, pultga o'tirgan vaqtingiz.
3: Men o'tgan dasturda aytdim, qachon kayfiyatim bo'lmasa yo pulim qolmagan yoki qornim och bo'ladi dedim.
4: Hozir qorning to'ydi. Laylo tushlik qilib bergan. Yaxshi. Demak, davom etamiz. Telegram manzilimiz Oriyadona 1065. Xo'sh, men ham maza qilib tinglayapman. Yana retro va boshqa taronalarni tinglab turaman. Qo'shnim Abdujalil Qo'qonovni ham qishlog'im, ham qishlog'im Qilichbek Madaliyevni ham tinglab turaman. Ozodbek Nazarbekov, Farux va Ravshan Komilovlarni ham eshitib turaman, lekin Toshkentda bo'lsam ham aqa baqa ag'da bag'da unutilmaydi, debdilar. Ha, lekin o'sha salomingizda xormayli. Qalaysizlar deganlaringizdan bildik Toshkentda ekanligingizni. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaqinlaringizga salomingizni biz ham yetkazib qo'ydik.
3: Demak, Azizbek kadr ortidagi ovoz sohibasini ham ko'rsating deb yozishyapti. Jonli efirda men ko'rsatib o'tdim ularga Layloxonni. Xo'sh, Qorovul Nurmat bobaga salom deb qo'ying Azizbek. Qorovul bobo iltimos qilyaptilar sizni, efiringizni eshitib o'tiribdilar hozir deyilgan ekan. Nurmat bobojonimizga salom yo'llab qolamiz. Omon bo'lsinlar, bor bo'lsinlar har doim. Umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Bizga hamroh ekanligingizdan g'oyat shodmiz. Marhamat Layloxon, nima demoqchi edingiz?
4: So'zlaringiz jingalak, tillaringiz jingalak. Bilasizmi, mana shu yozishadi-ku, salom aytib qo'ying, sizni tinglashyapti deb yozishganda boshqacha kutishadi-da. Aytarmikan, o'qirmikan, qabul qilarmikan, yetkazarmikan radioda meni aytarmikan deb jumladan Nurmat bobo ham sizga alangali salomlar. Mana biz o'qiyapmiz, hech bir xabar borki ko'zdan narida chetda qolmaydi. Hamma-hammasini o'z egalariga yetkazib qo'yapmiz.
3: Va ulardan biri, assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Men ishxonadagilarga salom yo'llamoqchiman. Durdona opamga, yana qizlarga, taniganlarga salomni yetkazib qo'ying oldindan. Rahmat deyilgan Sakina 1227 raqam egasi yo'llaganlar bu salomni, SMSni. Qorovul bobo xursand bo'ldilar salomni eshitib, Oriya donoga salom aytdilar deb.
4: Albatta, boshqacha kutuvlar bilan. Hozir ayni fursatlarda bizni Shokir Tursunovich ustozimiz tinglab ketayotgan ekanlar. Doimiy o'zi Oriya dononing tinglovchilaridan Bahodir Mahdiyev bilan birga ishlaydi. Biz ishlaymiz. Birgalikda ular bilan ko'p narsa o'rgansa bo'ladigan va har doim yordamdan qo'llarini ayamaydilar, cho'zishdan ayamaydilar. Har doim yordam beradigan ustozlarimizdan biri Yusupov Shokir Tursunovich professor, o'qituvchimiz. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Ko'zlagan manzilingiz tomon sog'omon yetib olishingiz tilakdoshimiz. Va bu yerda Sherzod aka, bilmadim, sevgi nomi yozganlar chamamda. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Xormaylar, hozir
3: hozir dadajonimizni eshityaptilar. Ha, otajonimizni eshityaptilar. Dadajon, sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Tezroq safimizga qayting. Sizni juda ham sog'indik deyilgan ekan. Uzoq safarda ekanlar otajonlari. Eson omon qaytsinlar deymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Qizlari nomidan yozilgan SMS ekan. Demak, 2026 yil 8 iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, har doim bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar deymiz. Nasib etsa, yana siz bilan soat 12:00 dan 15:00 ga qadar haftaning har kuni birga bo'lishga tayyormiz.
4: Laylo Mirzaahmedova, Azizbek Rahmatov, dil izhorlari, tabrik so'zlari Oriya dono radiostasiyalar bilan xayrlashamiz. Kelasi efirlarga qadar xayr salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropoliteni bekatlari kirish-chiqish joylarida o'rnatilgan elektron ko'targich qurilmalari, ya'ni pandoslar ishlamayotgani hamda ulardan foydalanishdagi noqulayliklar haqida xabarlar tarqaldi. Toshkent metropoliteni holat bo'yicha rasmiy munosabat bilan chiqib, mavjud vaziyatga aniqlik kiritdi. Korxona matbuot xizmatining ta'kidlashicha, yo'lovchilar oqimi ortib borayotgani sababli imkoniyat cheklangan va keksa yoshdagi shaxslarga sharoit yaratish maqsadida hukumat qarori bilan bekatlarda elektron pandoslar o'rnatilmoqda. Biroq mazkur qurilmalar hali to'liq ishchi holatga keltirilmagan va loyiha yakuniga yetmagan. Hozirgi vaqtda elektron ko'targich pandoslarni o'rnatish, sozlash hamda sinovdan o'tkazish ishlari davom etmoqda. Elektron pandoslar hali Toshkent metropoliteni balansiga qabul qilib olinmagan. Ular barcha ishlar yakunlanib, texnik talablarga javob bergandan so'nggina korxona tasarrufiga o'tkaziladi, deyiladi munosabatda. Metropoliten rahbariyati jarayonni tezlashtirish maqsadida mas'ul tashkilotlarga bir necha bor rasmiy murojaat va xatlar yuborganini ma'lum qildi. Shuningdek, yaqinda shahar hokimligida o'tgan yig'ilishda ham pudratchilarga ishlarni tezkor va sifatli yakunlash bo'yicha topshiriqlar berilgan. Hozirda o'rnatilayotgan har bir pandus yoniga undan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar joylashtirilmoqda, deyiladi xabarda. May holatiga ko'ra O'zbekistondagi banklarning jami muammoli kreditlari 21.9 trillion so'mni tashkil etdi. Bu mart oyidagidan 1.6 trillion so'mga ko'p. Markaziy bank respublikadagi tijorat banklari ajratgan jami kreditlar qoldig'i 629 trillion so'mga yetganini ma'lum qildi. Shundan 3.5% muddati o'tib qaytarilmayotgan muammoli qarzlar hisoblanadi. Muammoli kreditlarning 15.1 trillion so'mi 9 ta davlat bankiga tegishli. Qolgan 6.8 trillion so'm qaytarilmayotgan qarzlarni xususiy banklar ajratgan. Davlat banklaridan eng katta miqdorda undirib bo'lmayotgan qarzlar O'z Milliy bankda qayd etilgan 3.6 trillion so'm. Mazkur raqam mart oyida 3.146 trillion so'm edi. Keyingi o'rinlardagi yirik muammoli qarzlar Agrobank, O'z sanoat qurilish bank va Asaka bank tomonidan ajratilgan. Shu bilan birga Biznesni rivojlantirish banki, Xalq banki hamda Mikrokredit bank undira olmayotgan kreditlar miqdori ham sezilarli katta. Yevropa ittifoqi miqyosida yagona qarorga kelinmaganiga qaramay, Fransiya boshchiligidagi qator Yevropa davlatlari Isroilning g'arbiy sohilda olib borayotgan faoliyati uchun unga qarshi navbatdagi sanksiyalarni e'lon qilish arafasida. Bu haqda Reuters agentligi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Yevropa ittifoqida Isroilga nisbatan qat'iyroq choralar ko'rishga qaratilgan sayohatlar bloklangani sababli bir qator davlatlar muvofiqlashtirilgan milliy sanksiyalarni eng maqbul variant deb hisoblamoqda. Bayonot yaqin kunlarda e'lon qilinishi kutilmoqda. G'arbiy sohildagi zo'ravonliklarga aloqador shaxslarga qarshi sanksiyalarni Fransiya faol ilgari surmoqda va bu rejani Buyuk Britaniya hamda Norvegiya ham muvofiqlashtirmoqda. Fransiya rasmiylarining ta'kidlashicha, ular AQSh va Eron o'rtasidagi ziddiyat hamda Isroilning Livandagi harbiy kampaniyasi fonida Falastin masalasini xalqaro kun tartibida saqlab qolishni maqsad qilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 8-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, 1 yevro 14024 so'm 34 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 8-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz o'zgaruvchan, ba'zi joylarda bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz o'zgaruvchan, vaqt-vaqt bilan bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ne tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra. Yulduzlar girdobi. Mohim Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jon siz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu. Lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun, men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzrukvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon, dedi. Siz saltanatni menga bermoqchi bo'libsiz. Lekin ishoning, men bu toji taxtdan sizning bir nafaslik umringizni afzal ko'rurman. Men sendan roziman. Endi mendan ham rozi bo'linglar. Xonzoda begim rozilik so'rashga tili bormay o'rtanib yig'ladi. Uning yig'isiga Mohim begim qo'shildi. Bu og'ir ahvolning ustiga kirib kelgan Mavlono Yusufiy Boburning ko'zlari bejo bo'layotganini, uni qattiq ter bosganini ko'rdi. Endi hazratim orom olishlari kerak deb qo'liga oq dokani olib, Boburning yuzidan, bo'yinlaridan terlarni arta boshladi. Qiynalib nafas olayotgan Bobur bosh tomonda turgan Tohirga shivirlab, "Yelping", dedi. Yig'i-sig'i bilan Boburni qiynab qo'yganlarini endi sezgan begimlar sekin chiqib ketdilar. Bobur Humoyunga, "Endi eshik og'a bilan ayonlar kirsin", dedi. "Ko'zim tirikligida hokimiyatni senga topshiray." Tashqarida kutib turgan Muhammad Dolday va boshqa nufuzli beklar kirdilar. Bobur ularning oldida podsholik tojini o'g'li Humoyunga topshirdi. Rozi rizolik so'rash paytida beklardan bir ikkitasi ko'ziga yosh olganday bo'ldi. Lekin chiqib ketayotganlarda hammalari endi Humoyunning atrofida parvonaday aylanib, yangi inoyatlar umidida ko'zlari tama bilan yonganini Bobur ko'rib qoldi. Xonada Tohir bilan ikkovlari qolgandan so'ng, "Endi bek sultonlarga mening keragim yo'q", dedi. "Tohir bek, kechga Mavlono Fazliddinni chaqirtiring." Tohir Boburga tabib Yusufiy buyurib ketgan suyuq doridan ichirtirdi. uning yostig'ini to'g'rilab qo'ydi. So'ng savdarlar xonasiga o'tib, tog'asiga odam yubordi. Aytilgan paytga yetib kelgan Mavlono Fazliddin Boburning o'lim to'shagida yotganini ko'rdi-yu, tug'yon ichida Hazratim, Xudo sizga quvvat bersin deb qo'lidan o'pdi. Men podsholikni Humoyunga topshirdim. Men bad hazratim demay Mavlono, munosib ko'rsangiz meni ham Mavlono deng. Biz Navoiyni ulug' ijodlari uchun Hazrat Alisher derdik. Siz turkiy adabiyotimizning Navoiydan keyingi eng ulkan siymosidirsiz. Shu sababli sizni shoir va adib sifatida Bobur hazratlari deyishga haqlimiz. Minnatdorman, Mavlona. Siz Agrada, Sekrida, Dehalpurda ajib qo'shqlar, oromgohlar barpo etdingiz. Xudo umr bersa, men Samarqanddagi Bibixonim madrasasidek ulug' bir madrasaning tarixini sizga chizdirmoqchi edim. Opa singillarimizning qadrini boshimizga ko'tarsak, arzigay. Mavlono Fazliddin Boburning so'nggi kuchlarini to'plab, qiynalib so'zlayotganini sezdi-yu, uning fikrini o'zi davom ettirdi. Dono so'zlarni aytdingiz, hazratim. Chindan ham xalqimizda bu odat azaldan mavjud. Samarqandda Bibixonim madrasasidan tashqari Turkan og'o maqbarasi bor. Hindlarda ham ayol zotiga ehtirom zo'r ekan. Hatto sig'inadigan xudolari orasida ham ayollar bor. Bizning Hirot va Samarqanddagi eng yaxshi me'morchilik an'analarimizni Hindistonning eng ezgu ajib an'analariga payvand etib, ayol zotini ulug'lovchi bir madrasa qurish mening ham ezgu orzularimdandir. Bobur Mavlono Fazliddinga qarab, yana bir o'tinchim bor, dedi. Olamdan ko'z yumsam, Qobulda o'zingiz tarixini chizgan bog' bor. Tog' tepasida abadiy oromgohim o'sha guzargohda bo'lsin. Ortiqcha dabdabasiz shoirona bir tarix chizing. Mavlono Fazliddin o'pkasi to'lib gapira olmadi. Tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-yu, ko'zidan oppoq soqoliga oqib tushgan yoshini artib, eshikdan chiqdi. Bugun kechasi Bobur ichkarida hadib behalovat bo'lavergandan keyin Tohir savdarlarni chaqirib, uni to'shagi bilan hovlidagi usti ochiq marmar supaga chiqartirdi. Agraning kech kuzi xuddi Andijonning bahor paytlaridek salqin va mayin tuyularida. Qop-qora osmonda yulduzlar charaqlab turibdi. Ismasi baland Boburga yulduzlar yana girdobga tushib aylanayotganday va bir-birlariga urilib ketayotganday ko'rindi. Bobur ko'zini yumdi. Badanimda qon uyushib qolayotganday, dedi Tohirga. Tohir uning yelkalarini, qo'llarini, keyin oyoqlarini sekin-sekin uqalay boshladi. Bobur bundan sal yengil tortganday bo'ldi-yu, ko'zini ochib yana osmonga qaradi. Yulduzlar endi joy-joyida to'xtab, sokin nur sacha boshladi. Ana oltin qoziq. Uning g'arb tomonidagi 7 og'ayni yulduzlari ufqqa og'ib tushib ketyapti. Sharqdan esa bir to'p bo'lib xulkar yulduzlar ko'tarilib ketyapti. Bizning quvada ham xulkar xuddi mana shunaqa bo'lib chiqaradi, dedi Tohir. Bobur ham bolaligi o'tgan Andijon osmonini esladi. Mana shu yetti og'ayni yulduzlari o'sha yerda ham oltin qoziqni aylanib o'tib g'arbga botib ketardi. O'sha yerda ham yetti og'ayni ufqqa bosh qo'ygan sari xulkar yulduzlari osmonning baland joylariga chiqib borardi. Bobur o'smirligida xulkar yulduzlarni osmondan yasalgan varrakka o'xshatar edi. Dumini quvnoq sirkitib ushadigan olmos varrak uning xayolini yana musaffo bolalik yillariga olib ketdi. Osmon dunyoning hamma joyida bir ekani, umrining boshlanishida Andijonda ko'rgan yulduzlari umrining oxirida Agrada ham chaqnab turgani unga so'nggi bir tasallidek tuyuldi. Bobur osmonga qarab yotganda yana yosh, sog'lom yigitga aylanib Andijon chorbog'ining supasida yotganday bo'ldi. Bir lahzalik bu shirin his ketidan yana shafqatsiz bir qaltiroq bosib keldi-yu, yulduzli osmonni girdobiga olib, gir-gir aylantira boshladi. Tun yarmidan oshganda Tohirning o'kirib yig'lagani qorong'i bog'ni zir titratdi. Mavlona Fazliddin Qobilda Boburga anvoy rangli marmarlar bilan zinatlangan serfayz bir maqbara qurishga ulgurdi. Lekin Xonzoda begim nomiga madrasa qurish unga nasib bo'lmadi. Uning bu orzusini oradan 100 yillar o'tgandan so'ng Boburning chevarasi Shoh Jahon qurdirgan mashhur Toj Mahalda ulug' hind me'morlari ro'yobga chiqargan bo'lsalar ehtimol. Tohir Boburnomadan ko'chirilgan nusxalarni adibning Andijondagi, Toshkent va Samarqanddagi muxlislariga eltib topshirgach, o'zi Robiya bilan Quvaga qaytdi. Ular umrlarining qolgan qismini tug'ilgan yurtlarda o'tkazdilar. Biroq o'g'illari Safarbek Mavlono Fazliddinning farzandlari bilan birga Agrada umrbod qoldilar va o'sha yerda oila qurib, Hind xalqiga qo'shilib ketdilar. Bobur tuzgan ulkan davlat o'z qudrati va madaniy yodgorliklari bilan jahonga tanilib, 3 asr umr ko'rdi-yu, tarixda qoldi. Uning o'g'il avlodlari bugungi kunga yetib kela olmadilar. Eng oxirgi boburiylar o'tgan asrda ingliz mustamlakachilari davrida mahv etildi. Faqat Bobur o'z qo'li bilan yozgan asarlar haligacha tirik, bir qalbning haroratiga to'lib, odamlarga hamon ma'naviy oziq va zavq beryapti. To'g'ri, uning bir umri qorong'u osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduzdek tez so'ndi. Lekin o'lmas asarlari sahifasida salkam 5 asrdan beri davom etib kelayotgan ikkinchi umri bu yulduzning tundan tongga qarab uchganini va o'z nurini kelajakka yo'naltirganini aytib turibdi. 1969 yil.
2: FM 106.5.

0: برين دقيقة.
1: Çukur bilim, yüksek madaniyat ve mahsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voiz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 9-12 iyun kunlari kuzatilayotgan yomg'irlar sababli Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'li va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, ayrim hududlarda kuchli yomg'irlar natijasida yomg'ir suvlari to'planib, suv bosish holatlari kuzatilishi ehtimoldan xoli emas. Fuqarolar, dam oluvchilar va haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralmoqda.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.
4: Manga ko'rdim necha qatlak majoningdan yuzda hovuzul fiddu tavlaring. Manga ko'rguzub necha qatlak majoningdan yuzda hovuzul

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Orient Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: 2 barobargacha arzon. G'alaba qozon.
0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Aliyev Shop'da xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирді Долзарт Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar berilganidek, Samarqand shahrida 2 yirik tadbir bo'lib o'tdi. Bular Silk Road Samarqand majmuasida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi hamda Global Ecologic Fundning 8-chi assambleyasi. Ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari eko innovatorlarning startap loyihalari taqdim etildi. Xalqaro investorlar va moliyaviy institutlar bilan aloqalar o'rnatish, shuningdek, mazkur tashabbuslarni kelgusida moliyalashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish maqsadida birning yuqori darajada tashkil etish bo'yicha qator strategik vazifalar amalga oshirildi. Ko'rgazmada ekologik mahsulotlar va xizmatlarga bag'ishlangan 116 ta pavilyon namoyish etildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy hamkor tashkilotlar, investorlar va ekologik sohada faoliyat yuritayotgan kompaniyalar bilan bir qatorda uchrashuvlar o'tkazildi va shartnomalar imzolandi. Jumladan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi startap loyihalari bilan ko'rgazmada ishtirok etayotgan Azamat Toshboyevning so'zlariga ko'ra,
1: bu loyiha hozir Chortoq soybo'yidagi 2 gektarlik yashil bog' loyihasini oladigan bo'lsak, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat ko'prigini yaratish maqsadi. Chortoq shahridan uncha bo'lmagan 2,5 km bo'lgan masofada aholini va chet eldan kelgan mehmonlarni madaniy, jismoniy dam olishlar uchun so'lim joy yaratish. BMT, GIS, Osiyo banki bor ekan, keyin Shvetsariya jamg'armalari bor ekan. Ular prezidentlari bilan gaplashdik. Ular qo'shimcha maslahatlarni berishdi. Bundan tashqari, o'n bilan hozir bu loyihani Namangan viloyati ekologiya boshqarmasi bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirayotganimiz uchun hozir memorandum imzolandi bugun. Va kelajakda birga ishlaymiz. Birga shu loyihani amalga oshirishga harakat qilamiz deb aytishdi.
0: Samarqand shahrida Global Ecologic jamg'armaning 8-chi assambleyasi juda ham yuqori saviyada o'tkazildi. Global Ecologic Fundning ta'sischilaridan biri sifatida Jahon banki guruhi Global Ecologic kun tartibini ilgari surishda yetakchi rol o'ynaydi. Jahon bankining atrof-muhit bo'yicha global direktori Valeriy Hiki radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni ma'lum qildi.
2: The Global Environment Facility is the indispensable investor that we work with.
0: Global Ecologic jamg'arma bu biz Jahon banki guruhi bilan birgalikda ishlaydigan muhim sarmoyador bo'lib, yashash uchun qulay sayyorani barpo etishga yordam beradi. Jamoalar o'zlari yashaydigan hududlar va dengiz makonlarida ko'proq va yaxshiroq ish o'rinlariga ega bo'lishni ta'minlaydi. Shuning uchun ham Global Ecologic Fund orqali 5.5 milliard dollardan ortiq moliyalashtirishni jalb qila oldik. Biz ishlarimizni turli yo'nalishda amalga oshiramiz. Masalan, qulay qonunchilik bazasini shakllantirish, shuningdek, biz institutsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistondagi davlat idoralari bilan hamkorlik qilamiz. Biz Ekologiya qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov janoblarining hukumat bilan birgalikda amalga oshirgan ishlaridan faxrlanamiz. Masalan, yashil universitetni tashkil etish va Markaziy Osiyoda ekologik yetakchilarning yangi avlodini shakllantirish bo'yicha ishlarni aytishimiz mumkin.
2: University, for example, and really build the next generation of environmental leadership across Central Asia.
0: Anjumanda endi O'zbekiston Global Ecologic jamg'arma donor mamlakatlari qatoriga qo'shilishga tayyorligi e'lon qilindi. Ishtirokchilarning fikricha, assambleya ekologik hamkorlikning yangi mintaqaviy arxitekturasini shakllantirishda muhim maydonga aylandi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Monako knyazligining Monte-Carlo trassasida Formula 1 2026-yilgi mavsumining 6-chi bosqichi Monako Grand Prix bo'lib o'tdi. Unda Mercedes poygachisi Andrea Kimi Antonelli g'olib chiqdi. Ferrari piloti Lewis Hamilton marraga 2-chi bo'lib yetib kelgan bo'lsa, Red Bull vakili Isak Hajar 3-chi pog'onani band etdi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Real Madridga yaqin orada qaytishini tasdiqladi. Tez orada Jose Benfica'ni tark etadi va rasman qaymoq ranglilar bosh murabbiyiga aylanadi. Mourinho'ning o'zi ham darhol bayonot berib Peresni tabrikladi va qaytishini e'lon qildi. Ha, albatta, men Real bosh murabbiy bo'laman degan Jose Mourinho.

Elif Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Elif Shop'da xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Kasallan davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal shioriga amal qilib, Oriya Donoda yana salomatlik plus ruknini boshlaymiz va bugun ham eng kerakli foydali maslahatlar bilan bo'lishamiz. Buning uchun studiyamizga sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Ganul shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz.
2: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ochig'ini aytish kerak, hozirgi bolalar juda ham nimjon. Buni tan olishimiz kerak. Bog'chaga 3 kun borib, 10 kun uyda davolanishadi. Nima uchun zamonaviy bolalarni endi zamonaviy deb e'tirof etamizda? Immuniteti bunchalik noziklashib ketdi. Bunga faqat ekologiya sababmikin yoki boshqa sabablar ham bormi?
3: To'g'ri savol berdingiz, juda ham hozir mana bu bolalar kasalxonasiga borsangiz, poliklinikaga borsangiz ham u joydagi navbatni ko'rib, odam biroz qalbis og'riydi. Birinchi sabab aynan o'sha homiladorlik davri da onalarni noto'g'ri ovqatlanishi. Chunki ona o'ziga yetmayotgan narsani bolaga hech qachon bermaydi. Kam qon holatda, o'sha 70, 80, cha borsa 90 gemoglobin bilan farzand dunyoga keltirishyapti. Bu bola albatta 100% sog'lom deb bo'lmaydi. Statistikada ham har 10 ta chaqaloqning 9 tasida defektlar bor deb hozir aytilyapti. Ikkinchidan, bu juda ham ko'p nazoratsiz bola sal shamollagandan uni o'zini kurashga qo'ymasdan antibiotiklar beramiz. O'zimiz yoki boshqa insonlarning tavsiyasi bilan. Bir marta 5 kun antibiotik olgan bolani ichagi 6 oy kerak bo'ladi, 6 oy o'ziga kelishi uchun, ya'ni mikroflorani tiklash uchun. Afsuski, bu 6 oy ichida bola yana qayta davolanadi, qayta yana antibiotiklarga murojaat qilamiz. Bolani ichak mikroflorasi butunlay uzoqlashib ketadi o'zining normal mikrofloradan.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Gano Excel mahsulotlari tabiiy va hujayra darajasida ishlaydi dedik. Lekin ko'pchilik ota-onalarni baribir bitta savol qiynaydi. Bu mahsulotlar bolalar uchun qanchalik xavfsiz? Gano shokolad yoki boshqa ekstraktlar bolani ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishiga qanaqa bir ta'sir ko'rsatadi? Uni biz kelajak ozuqasi deb atasa bo'ladimi?
3: Albatta, buni bemalol atasa bo'ladi, chunki aynan o'sha Gano Excel korporatsiyasining o'zining missiyasi bor. Bu har bir xonadonga sog'lik va farovonlik olib kirish. Ya'ni mahsulot o'sha O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano shifo tomonidan aynan bolajonlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar bor. Hozir har bitta ota-onada imkoniyat bor o'zini bolasiga sotib olib yedirayotgan mahsulotni bemalol ijtimoiy tarmoq orqali uni sifatini, tarkibini tekshirsa bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari mutlaqo bezarar, tanada hech qanaqa cho'kma, ya'ni kumulyatsiya hosil qilmaydi. Asosiysi, o'sha mahsulotlar tarkibi shunaqa fermentlarga boyki, bolalarda moddalar almashinuvini jadallashtiradi. Moddalar almashinuvi jadallashgandan keyin bolani birinchi navbatda ishtahasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi, juda ko'p hozir muammo bolalar asabiy. Bolam asabiy, ko'p yig'laydi, uxlamaydi, injiq deyishadi. Shunaqa mahsulot iste'mol qilgandan keyin o'sha kundan boshlab seziladi, vaqtida uxlaydi, injiqlik qilmaydi, ishtahasi ochiladi va bolada aqliy intellekti kuchayadi. Gano mahsulotlari birinchidan o'sha bolalarni tashqi toksinlardan, viruslardan, mikroblardan bemalol himoya qila oladi. Ikkinchidan, bu mahsulotlar yallig'lanishlar bilan ishlaydi. Aynan bolalarda eng katta muammo o'sha ichaklar bilan, hazmi bilan bog'liq muammo. Chunki aksariyat onalar hozir ko'krak suti bilan emas, sun'iy ovqatlar bilan ovqatlanishga odatlanib qolishgan. Mana bu narsa bolada tabiiy immunitetni yana ham orqaga qarab yurishga sababchi bo'ladi, chunki ona suti bilan hech narsa tenglashmaydi hozirgi paytda va aynan Exelium Gold degan shunaqa mahsulot borki, bu ona suti bilan tenglashtiriladi. Va uchinchidan, bu mahsulotlarni ichgan insonlar tabiiy adaptogen. Bular bolani adaptatsion potensiali oshadi va uni harakatidan harakatdan buni bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Biz bugun ham mutaxassisimiz bilan birgalikda Salomatlik Plus rukni orqali sizni bir qator savollaringizga javob berishga harakat qildik. Shunday ekan, azizlar, bizni kuzatib boring. Albatta, sog'lig'ingiz haqida qayg'urishni unutmang.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aholisining banklardan qarzi 230.8 trillion so'mga yetdi. Toshkent va Xorazmda narko savdogarlar ushlandi. Yevroittifoq O'rta Yer dengizida soya flotiga qarshi reydlarni kuchaytiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

Aliyev Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzoq. Aliyev Shop'da xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1-may holatiga ko'ra O'zbekiston aholisining banklardan umumiy qarzdorligi 230.77 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10.5 trillion so'mga ko'p. Qarzlarning eng katta qismi ipoteka kreditlariga to'g'ri kelib, ular hajmi 83.9 trillion so'mga yetgan. Shuningdek, mikroqarzlar 50.1 trillion so'm, mikrokreditlar 44.3 trillion so'm va avtokreditlar 39.6 trillion so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori kredit qoldig'i Toshkent shahri aholisi hissasiga to'g'ri kelgan. Eng past ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Aholiga eng ko'p kredit ajratgan banklar sifatida Ipoteka bank va O'z milliy bank yetakchilik qilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlarda Toshkent va Xorazmda narkotik moddalar savdosi bilan bog'liq 2 holat aniqlandi. Toshkentda bir shaxs uy sharoitida gidroponika usulida kanabis yetishtirib, internet orqali sotish bilan shug'ullangani fosh etildi. Uning yashash joylaridan narkotik moddalar, 10 tub kanabis, elektron tarozi va boshqa ashyoviy dalillar musodara qilindi. Xorazm viloyatida esa Cobalt avtomobili tekshirilganida yo'lovchida 810 gram opi borligi aniqlandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u narkotik moddani qo'shni davlatdan kontrabanda yo'li bilan olib kirib, sotishni rejalashtirgan. Har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas Yevropa Ittifoqining O'rta Yer dengizidagi Irini harbiy dengiz operatsiyasi vakolatlarini kengaytirganini ma'lum qildi. Yangi qoidalarga ko'ra operatsiya kemalari endi dengizda harakatlanayotgan turli kemalarni, jumladan tankerlarni ham tekshirish huquqiga ega bo'ladi. Kallasning aytishicha, bu qaror dengiz xavfsizligi va soya floti faoliyatiga qarshi kurashish maqsadida qabul qilindi. Irini operatsiyasi 2020 yildan buyon amal qilib kelmoqda. Uning asosiy vazifasi Liviyaga qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha BMT embargosiga rioya etilishini nazorat qilishdan iborat.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish, ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, qurilish sohasidagi qonun buzilishlari yuzasidan fuqarolar murojaatlari keskin oshmoqda. 2025-yilda 1706 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, 2026-yilning 1-choragida ular soni qariyb 1000 taga yetgan. Murojaatlarda asosan qurilish ishlarining sifatsizligi, uylarni o'z vaqtida topshirmaslik, shartnoma shartlariga rioya etmaslik, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq undirilishi va reklamadagi va'dalarning bajarilmasligi kabi holatlar qayd etilgan. Qo'mita fuqarolarni uy-joy sotib olishda shartnoma shartlarini sinchiklab o'rganishga chaqirdi. Quruvchilar esa qonunchilik talablariga amal qilmaslik uchun javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Shuningdek, 2026-yil oktyabrdan qurilish sohasida korrupsiya holatlarini erta aniqlash uchun sirli mijoz mexanizmi joriy etiladi. O'zbekistonda mamlakatning madaniyati, tabiati va zamonaviy qiyofasini aks ettiruvchi Markaziy Osiyodagi ilk media bank Aura UZ platformasi test rejimida ishga tushirildi. Platformada hozirning o'zida 12 mingdan ortiq yuqori sifatli foto, video va infografik materiallar jamlangan bo'lib, arxiv har kuni yangi kontentlar bilan boyitilmoqda. Barcha materiallar logotip va ortiqcha belgilarsiz taqdim etiladi. Aura UZ orqali kontentlarni hududlar, mavzular, fasllar va tasvirga olingan vaqt bo'yicha oson qidirish mumkin. Baza Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston axborot agentligi hamda davlat idoralari axborot xizmatlari materiallari asosida shakllantirilgan. Platforma jurnalistlar, blogerlar, dizaynerlar va media sohasi vakillari uchun sifatli vizual kontent manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mustaqil foto va video ijodkorlari uchun ham materiallarni joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilidan boshlab texnikum o'quvchilari uchun xorijdagi work and travel dasturlarida ishtirok etish imkoniyati kengaytiriladi. Hukumat qarori loyihasiga ko'ra o'quvchilar AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Yevropa ittifoqi davlatlari, Janubiy Koreya, Xitoy va Yaponiyadagi dasturlarda qatnashishi mumkin bo'ladi. Xorijga borish, kelish va boshqa tashkiliy xarajatlarni qoplash uchun har yili 500 nafargacha o'quvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobar miqdorda suda ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Tashabbus yoshlarning til bilimi, kasbiy ko'nikmalari va xalqaro mehnat bozoridagi raqobat bardoshligini oshirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Monako knyazligining Monte-Carlo trassasida Formula 1 2026-yilgi mavsumining 6-chi bosqichi Monako Grand Prix bo'lib o'tdi. Unda Mercedes poygachisi Andrea Kimi Antonelli g'olib chiqdi. Ferrari piloti Lewis Hamilton marraga 2-chi bo'lib yetib kelgan bo'lsa, Red Bull vakili Isak Hajar 3-chi pog'onani band etdi. Portugaliyalik mutaxassis Jose Mourinho Real Madridga yaqin orada qaytishini tasdiqladi. Tez orada Jose Benfica'ni tark etadi va rasman qaymoq ranglilar bosh murabbiyiga aylanadi. Mourinho'ning o'zi ham darhol bayonot berib, Peresni tabrikladi va qaytishini e'lon qildi. "Ha, albatta, men Real bosh murabbiy bo'laman", degan Jose Mourinho.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-iyun. Yozi
0: 8-kuni mi? 8-kuni. O'zi ham 8 qavat qilib qizdirdi-yu bugun. Bulutlar, osmonlar, boshqalar 8 qavat yaxshigina bo'lyapti. Nima deganda yaxshigina va bosh og'rig'i ham ko'p bo'ldi, yurak sanchig'i ham ko'p bo'ldi shekilli. Men yonimizdagi ustoz pedagoglarni aytayapman. Hammasi tomchi-tomchi dorisini qidirib, hab dorisini olib, bir-biriga yo yaxshi, hammasini cho'nchagida hab dorisi bor. Bironta odam hozir qurollanmasdan yurmas ekanda.
1: Hozir hamma kasal
0: qochdi desa, g'iq somkasidan.
1: Hamma kasal ko'p xotirga.
0: Tristey tashvoring. Voy, suv ichvoring. Voy, voy. Mana popkani o'zapti ekan.
1: Ha,
0: shuning uchun qariganingda hushyor bo'lgin deydi-yu. Yuragingda og'ring bo'lar, cho'ntagingda doring bo'lar degan gap mana. Nafaqaga chiqsang bilarsan deydi. Nafaqaga chiqmasdan ham maza qochib qolyapti.
1: Yetib bormasdan.
0: Havoga nima bo'ldi degan gaplar. Nima havo unaqa bo'ldi?
1: Hech narsa bo'lmadi. Yoz, nima kutyapsizlar hozir yozdan?
0: Anomal yozmi?
1: Texnologiyami? Hech qanaqa anomal bo'layotgan.
0: Oldim unaqa bo'lmasdi, boshimda olmasdi-yu.
1: Oldim boshqa yosh deydingiz.
0: Boshqa yosh deydingiz. Yoshlar mendan yoshda kasal. Men ulardan hozir xushyorman.
1: Silabi.
0: Ha, silabi.
1: Silabi.
0: Silabi da bugungi yoshlar silabi.
1: Bugun 8-iyun xalqaro okeanlar kuni ekan.
0: Bekorga issiqdan so'z ochmadim.
1: Garchi O'zbekistonga u qadar aloqasi yo'q, biz okean hududida yashamaymiz. Dengizimiz ham yo'q. O'zi bitta bor, dunyo ham ko'p ko'rishgan vaqtida.
0: Ana o'rni ko'rin xudo berdi-yu boshqasi.
1: Ha, endi shuni ham qurtib qo'ymasak.
0: Ha, hushyor bo'linglar-da, bu ham kerak.
1: Lekin o'sha boyaga aytgan, o'tgan efirlarda aytgan, ko'pchilik olib borib baliq qo'yib yuboryapti, u xursand qiladi odamni. Flora va fauna o'sha yerga ham borib o'rnashsa,
0: ko'paysin, tuzaytirsak, uni ham tijoriy yo'lda foydalanmaylik. Qayg'ilib qo'yib ketaman.
1: Yovvoyligicha tursin yetadi.
0: Yovvoyligicha tursin, nimadirlar bo'lsin, xursand bo'laylik. Ko'cha qo'ylarda obodlik yo'lda xizmat qilayotganlarga bugun mendan iltimos qildi bir domlamiz. Sizni hamma eshitadi. Bahodirxon, iltimos, bir e'lon qilib qo'ying ha. Gullar ekishyapti hamma yerga, obodlik bor. Suv quyish ham esdan chiqmasin, deyaptilar. Ekib qo'ygandan keyin suv quymayapmiz-u. Shuncha ekilgan gullar, daraxtlar bechoralar qovjirib qolyapti-yu, deb aytdilar-da. Kecha aytganman bu gapni dedim. Oldingi efirda aytganman. Ha, meni ichmakansiz dedilar. Ha, kindigimiz biru dedim. Siz ham men ham shuni ichidaman-u, ko'chadan o'tib kelayotgan bo'laman-u, ko'raman-u, yuragim jiz etadi-yu, qandoq bo'ladi dedim. Hasan Husanimiz ikkalamiz ham siqilamizda dedilar. Men o'tib piyoda kelaman. Yaqinda aytdim-u, yo'lni bo'yida bank 5 kun dam oldi. Shunda ekilgan chiroyli gullar yomon bo'lib ketdi-ya, deb yomon xafa bo'lib o'tdim-da, chunki ko'rganda boshqacha ekan, ya'ni butada daraxtga o'xshab, lekin qizil gullar ekan, atir gullar tepa-tepada, lekin tikanoyi yo'q. Ko'rgan dursa, bir qanday qimmatbaho bo'lsa kerak.
1: Biz uyimizda ham qurib qoldi shu.
0: Suv quysam.
1: Suv quysam.
0: Ha, nima demoqchi? Iqlim to'g'ri kelmaydimi?
1: Bir martalikmi nimadir ekan-da.
0: Iqlim to'g'ri kelmaydimi bizga?
1: Balki.
0: Yo, tuvagi bilan ekkanmisiz?
1: Bir qator qilib juda ekkan edik. Arzonmas ekan u ulguram.
0: Ha, ana.
1: Arzonmas ekan. Ekdik, mana kecha uyda edim. Qani bir gulladan xabar olib qo'y deyishdi. O'sha paytda qarasam bir qator yo'q dedi.
0: Ha, kech xabar olibsiz-da. Siz 5 kunlikdanmi o'tkazdingiz?
1: Yo'qligimda ham xabar olingan undan.
0: Lekin biznikida xabar olganimiz yaxshi turibdi. Ekib qo'ygan pomildori bodiriylarimiz hosil berib turibdi. Bahodir akangiz akang qarag'ay olgan ariqlar, akang qarag'ay ariq olgan, hali nishonasini yeganimiz yo'q. Lekin chiroyli bo'lib turibdi. İp tortib olasizmi deyishadi yo ip tortib baqaman? Ko'zim o'zi.
1: Ko'zim o'zi.
0: Ha, ovchiman-u. Olmaxona terisi buzilmasdi, ko'ziga uraman deydi-ku. Shunga o'xshagan gaplar, yurtdoshlarimiz hammalarga sihatlik, salomatlik. Bejizga aytmayapmiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Mana tez yordamga boradigan qo'ng'iroqlar, boshqalar shu xavotirdan hammasi, ob-havodan, boshqadan deydi. Shuning uchun bugungi kunni ana pes-pes xoliklarimi nima deydi?
1: Psixologlari.
0: Aytadilar-yu. Kella qo'zg'alanda. O'sha odamlaring nima deyapti deydilar, o'shinga o'xshab, o'shalar xavotirga o'rin yo'q, o'zim yaxshiman deb ayting deyishadi. O'zingizni sozlang.
1: O'zingizni yaxshi ko'ring.
0: Ha, o'zingizni yaxshi ko'ring. Men yaxshiman.
1: O'zingiz birinchi plan.
0: Kechagidan yaxshiman. Kechagidan yaxshiman.
1: Qolganlar o'lib ketmaydi.
0: Ertaga albatta yaxshi kun bo'ladi degan fikr bilan yuring deydi.
1: Shunda g'alati gaplar shu. Sizga ham g'alati eshitiladimi?
0: Men u doim aytganman uni. Oriya donoda aytilmaydigan gap deganman. Respublika radiolari boshqa kanallar deganda kayfiyatingizni ko'taring degan so'zdan menga allergiya tushib ketadi. O'z-o'zidan ko'tarib bo'lmaydi-ku buni. Kayfiyatingizni ko'taring, kayfiyatingizni ko'taring. O'z-o'zidan bo'lmaydi kayfiyat ko'tarilish. Ko'chadan bo'ladi, yaxshi kelishdan, uy a'zolaridan, mayli cho'ntagidan, boshqadan sekin kelayotganda uni buni ko'rib duo olib, salom berib, baraka top. Ey ota-onangga rahmat. Kim bo'lasan? Ey omading bersin, baxting.
1: Bitta radioni eshitib kayfiyatingizni ko'taring degan birdan hech kim jilmayib ketmaydi.
0: Har soatda bo'lmaydi, hatto chiqqanda kayfiyatingizni ko'taring, keyin yolg'on kelgan mehmonga kayfiyatingizni a'lo deydi. Mana deysa a'lo bo'lmaydi. Mana charchab kelyapman, qalasi a'lo bo'ladi. So'rang, kayfiyatingiz qanaqadir, so'rang.
1: So'ramayman.
0: O'rtacha.
1: So'ramayman.
0: Uch qo'ysa bo'ladi.
1: O'rtacha ham yaxshi bu soatlarga.
0: Ha, uch qo'ysa bo'ladi deyapman. Bu soatlarga. Xo'p, 18dan 15 daqiqa o'tdi. Qisqagina reklamchamiz bor ekan. Uni o'tkazamiz, ana undan keyin yana o'zimizni vaqtlarimiz. Muhimi siz bilan birgamiz. Mana shu ob-havoda, mana shu issiqda, mana shu to'lqinda birgamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Akelerimiz salomat bo'lishsin. Akelerimiz, akajonim, akam deb Yahyo Bek Mo'minov akelerimizga iltifot ko'rsatdilar. Kim makasi bor bo'lsa, hammalari sog' bo'lish, omon bo'lishsin. Mani ham akam sog' bo'lsa, omon bo'lsinlar. Har kuni ishdalar, ertalabdan kechgacha charchab qolarlar-da. Shunaqa charchayman deylar Sanjar.
1: Ha.
0: Qanday yotgan bo'lsam, shunda ko'zim ochiladi. Aylanib olishga ham vaqtim yo'q. Hayga mana qaray. Bunda aylanib olishga ham vaqtim yo'q. Qanday ko'zim yumilgan bo'lsa, shunda ko'zim ochiladi deylar. Chunki tik oyoqda ishlaydi. Bular oshxona odamlari, pazandalar bular, xamirchilar bular, yaxshi uyg'ur emasmiz. Xamir bilan ishlaydigan odamlar, mantipazlar. Shuning uchun tikka turib oyoqda. Lekin rosa mehnat qilgan boshida mana bu yoningizda Toshkent to'qimachilik kombinat bo'ladi, tekstil kombinat.
1: Oldin
0: ha. Ha, hatto Hamid Olimjonni kitoblariga ham tushgan odam bilan to'lar tekstil, gudok bilan uyg'onadi. Xalq nimadirlu, hamma o'sha qarab ketadi. Biz turgan joylarimiz ham shunaqa. Doda buvalarimiz shu yerda ishlagani uchun o'sha yerdan yer bergan ekan. Shuncha ikkala dodamiz ham yonma-yon o'sha yerdan hovli qilishgan. Mana adamlar adalari ham, onamlar adalari ham biz orqa ko'cha bilan quda bizda, uyimiz orqasi, onamning ko'chalari. Yo,
1: uzoqqa bormagan.
0: Ha, juda uzoqqa bormaganmiz, navralar o'ynab. Ha, adam to'g'ri qilganlar-da, mashina-poshna kerak emas. Bobor ko'rdi, 2 hafta nima qilsam bir. To'y bo'layotganida onamni adalar, dadamni adalari mana kelinim piyoda chiqmasin deb gaz 21 volga gaplash bergan ekanlar. Bitta ko'chamda piyoda chiqadigan. Qilib otam bilan bir kataysa qilib olib chiqib qo'yishgan ekan ko'cha-ko'chaga. Bo'lmasa piyoda chiqadigan joy. Shunga o'xshab bizi joylarim o'sha tekstil kombinatdan berilgan joylar, o'shalar joy hovli qilingan va atroflar. Shunda akam aytardi, to'qimachilik kombinatdan birinchi istolovoyda ishlardim, oshpaz yordamchisi bo'lib. Shunda shep kattasi aytganki, 11 dan soat 14 gacha hech kim qimillamaydi. Hech qayerga borish yo'q, chekish, pekish, u yoqqa, bu yoqqa zarurat, hamma zaruratingizni qilib keling o'sha paytgacha. Otirib turing savdoda, otirib turing. Xalq chiqdi, tushlik qilgan, abit qilgan. Qidirib yurmay masallandirganda shuncha hamma qiyinchilikni ko'rgan hozir ham o'sha qiyinchilik bilan yuribdi. O'sha mas'uliyat bilan demoqchiman, o'sha mas'uliyat bilan kecha gaplashib qoldik, ancha ko'rmadim, kecha ishdan kelayotganda gaplashib qoldik. Ha desam, hammasi yoshlar ekan ishlayotgan joyimda, mani hurmatlab, "Oka, oka, oka, o'tiring, o'tiring" qilsa, "Men o'tira olmayman, tikka turaman" dedi. "Oka, ketavering 5 dan keyin 6 dan keyin, yo'q, 7 gacha emish, men ham 7 gacha hamma bilan birday turaman" deb aytdim. Ha, mas'uliyatli odam sam qabul qori ishdi deyman.
1: Yaxshi ishlagan odamlarga
0: 2 barobar ish
1: qo'shimcha vazifa berishadi.
0: Ha. Jamoatchilik asosida.
1: O'zaro kelishgan
0: bo'ldi. Jamoatchilik asosida.
1: Tavsiyada majburiy.
0: Ha, jamoatchilik asosida desangiz to'lanmaydi.
1: Shanba kuni kitob festivaliga bordim.
0: Ha.
1: Kitob festivaliga taklif qilishdi Toshkent kitob markazida. Sobiq asalarchilik uyushmasini o'rnida. Xursand bo'ldim. Z avlod o'qimaydi, alfa avlod o'qimaydi, u bu deyishadi. Kitob festivalida shunaqa ko'p odam bo'ldi.
0: Bepulmidi?
1: Ham bepul, ham nima? U yerda viktorinalar o'tkaziladi, savollarga javob bersangiz kitob beriladi. Ko'plab nashriyotlar, kitob, mashhur kitob do'kon brendlari o'zini do'konlarini ochadi, aksiyalar bo'ladi.
0: Qiziqsizda, tekin bo'lsa borardim.
1: Yoshlar boradigan joy.
0: Ayen kiyinib boradim, sochim bo'yab.
1: Qachondir yosh bo'lganman-ku.
0: Mana men qarimanmi? Ey toba, nashlar gaplar. Tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Vertolyot pastlab uchsa, juda qo'rqib ketaman.
3: Isming nima?
2: Haydarbek.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Chuqur bilim, yuksak madaniyat va maxsus notiqlik salohiyatiga ega bo'lgan jamoat oldida nutq so'zlovchi notiq. Voice.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aholisining banklardan qarzi 230.8 trillion so'mga yetdi. Toshkent va Xorazmda narko savdogarlar ushlandi. Yevroittifoq O'rta Yer dengizida soya flotiga qarshi reydlarni kuchaytiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'p, 18 dan 57 daqiqa o'tdi. Ko'pchilik qo'ng'iroq qilyapti, yozyapti. Bahodir aka, biz tayyormiz. Siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Mana hafta avvali dushanba boshlandi. Dushanba, seshanba, chorshanba g'alvir dasturi, dilisxorlari tabrik so'zlar hammasi joy-joyida. Kechki efir soatlarida turibmiz. Qolgan soatlar ham xuddi shunday, o'zingiz bilgan reja bo'yicha qanday ishlayotgan bo'lsak, og'ishmasdan hammamiz joyimizda ishlab kelyapmiz. Boshlovchilar ketma-ketligi, siz bilan muloqotlar, jonli efirlar hamma joyda turibdi. Ko'ryapmiz raqamlaringizni. 3288 ishlayapti raqam, tekshirmasangiz ham bo'ladi. Savol yangrasin, savoldan keyin bemalol javoblarni olamiz. 71-203-10-65 raqam orqali yoki elektron belgi oriyadona 10-65 orqali olib ketamiz javoblarni hammasini. Payshanba kuni final bo'ladi. Sovg'a salomlar boralarda 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Bir xushovoz xonandamiz, yosh ijodkorlardan biri bilan harakat qildik bog'lanishga. Ular tomonlaridan yaqindagina bo'lgan premyeralar, boshqalar bilan bog'liq bo'lgan savollar yangiraydi. 20 dan boshlab dirisxonlari tabrik so'zlari, alangali salomlar. Ko'rdim raqamingizni, 10-18, rahmat. Shu yerdaman demoqchisiz, rahmat. E'tibor uchun, e'tirof uchun tashakkur. Sovg'a salomlarni vaqtida olib ketayotganlarga rahmat. Tushuntirganmiz manzil makonlarini, qayerda, nima. Hozir ham ko'rdim, xursand bo'ldim. Dastxatlarda olib ketibdi deb yozib qo'yilgan joylar bor ekan. Chunki shanba yakshanba biz bo'lmaymiz bu yerda. Kim vaqtida soatida kelib olib ketgan bo'lsa, vaqtida olib keting. Payshanbadan payshanbaga qadar. Ko'p tushuntirganman. O'tib ketdi, boshqa qildi. Buni hech kim sizga qaytarib bera olmaydi. Biz uni tagini topa olmaymiz bu yerda. Eshik og'alarimiz, boshqalar bizga bo'ysunadiganlar emas. Biz katta hududda joylashganmiz. Shuning uchun hamma o'zini ishiga xushyor bo'lsin. Qachon dedimmi? Shunda kelib olib keting. Soatlar bonga qarab yuramiz. Hozir mana 18:59 bo'lib turibdi. 19 ga bong bo'ladi. Axborot xizmati xodimlari, elda, yurtda, xorijda ro'y bergan voqea hodisotlar, ertaga sizni bizni kutayotgan ob-havo ma'lumotlari, ana undan keyin bizga navbat yetadi. Birgalashib savol-javoblarni yuramiz. Keyingi soatda shanba, yakshanbada aytolmagan tabrik so'z, tug'ilgan kun boshqa bor edi deysizlar. U shart emas, o'tib ketdi deysiz ham shart emas. Falonchini tug'ilgan kuni bilan, falonchini falon yutug'i bilan deb qutlab ketaveramiz. O'tib ketuvdi, falon sana deydi, uzr so'rash shart emas. O'zingizlarga qulay qilib, chiroyli qilib aytib ketsangiz bo'ldi. Diqqat, soatlar.
1: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: qarzlar 50.1 trillion so'm, mikrokreditlar 44.3 trillion so'm va avtokreditlar 39.6 trillion so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori kredit qoldig'i Toshkent shahri aholisi hissasiga to'g'ri kelgan. Eng past ko'rsatkich esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Aholiga eng ko'p kredit ajratgan banklar sifatida Ipoteka bank va O'z milliy bank yetakchilik qilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlarda Toshkent va Xorazmda narkotik moddalar savdosi bilan bog'liq 2 holat aniqlandi. Toshkentda bir shaxs uy sharoitida gidroponika usulida kanabis yetishtirib, internet orqali sotish bilan shug'ullangani fosh etildi. Uning yashash joylaridan narkotik moddalar, 10 tub kanabis, elektron tarozi va boshqa ashyoviy dalillar musodara qilindi. Xorazm viloyatida esa Cobalt avtomobili tekshirilganida yo'lovchida 810 gram opiy borligi aniqlandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u narkotik moddani qo'shni davlatdan kontrabanda yo'li bilan olib kirib, sotishni rejalashtirgan. Har ikki holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Kaya Kallas Yevropa Ittifoqining O'rta Yer dengizidagi Irini harbiy dengiz operatsiyasi vakolatlarini kengaytirganini ma'lum qildi. Yangi qoidalarga ko'ra, operatsiya kemalari endi dengizda harakatlanayotgan turli kemalarni, jumladan tankerlarni ham tekshirish huquqiga ega bo'ladi. Kallasning aytishicha, bu qaror dengiz xavfsizligi va soya floti faoliyatiga qarshi kurashish maqsadida qabul qilindi. Irini operatsiyasi 2020 yildan buyon amal qilib kelmoqda. Uning asosiy vazifasi Liviyaga qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha BMT embargosiga rioya etilishini nazorat qilishdan iborat.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Hop, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga G'alvir dasturi boshlandi. 8 iyun sanasi 2026 yil dushanba. Soatlarimiz 19:05 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Oriyat donon tinglayapsiz. Shiorimiz asl aynimas. Mikrofonni ro'parasida Bahodir hamda Sanjar.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Savollarga o'tsagan bo'ladi shekilli.
2: Bo'ladi, hammasini tushuntirib bo'ldim. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar, payshanba final. Ijodkor ukamiz, do'stimiz 5 sovg'a beradilar. Kim ekanliklarini 19:30 da aniqlab olamiz.
3: Biz ushbu shaxsni asosan shoir sifatida bilamiz. Lekin aslida u kuchli astronom va matematik ham bo'lgan. To'liq ismi G'iyosiddin Abul Fath Umar ibn Ibrohim edi. Taxallusi ham bor. Taxallusi mashhurroq. Taxallusini arab tilidan tarjima qilsak, chodir tikuvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki uning otasi chodir tikish bilan shug'ullangan. Zamondoshlarining aytishicha, Isfahondalik vaqti bir kitobni 7 marta o'qib, Nishopurga kelganida butun boshli kitobni bexato yoddan aytib bergan. Biror marta rasmiy

amaldorlik qilmagan, lekin Sulton Malik Shoh va Nizomul Mulkning siyosiy qarorlariga muhim tavsiyalar orqali ta'sir o'tkazgan. Tarixiy manbalarga ko'ra Ibn Sinoning Shifo nomli kitobini o'qiyotib, sharti to'xtagan, vasiyat qilgan hamda o'sha kuni shom namozidan keyin qazo qilgan. U fanga musbat haqiqiy sonlar tushunchasini kiritgan va irratsional sonlarni ham son sifatida tan olgan. U mexanika bilan ham shug'ullangan, oltin va kumush qotishmalarining aniq og'irligini aniqlashning gidrostatik usulini yaratgan. Qaysi tarixiy shaxs haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi, oriyat dono 10-65 lotin yozuv bilan izlaydi.

0: Oson savoladi, oson savoladi. Davlat haqida gap ketdi, yurt haqida gap ketdi. O'shani topsanglar bo'ldi dedi o'zi. Taxallusi juda ham mashhur dedi. Biz qayta-qayta aytamiz u gaplarni. Juda ko'p aytib kelganmiz u taxalluslar bilan. 7716 Rahim aka, 0625 Rahimboy ota, 2456 Qo'chqor aka, 3tagina to'g'ri javob bo'ldi.
1: Xo'p, mendagi javoblar 4175 Jumanazar og'a, 2535 Gulshano, 2054 Ozodbek ota, 8989 Anvar to'g'ri javob, 0171 Risolatxon, 7190 Abdulazizxon, 5718 Muhammadjon aka, Al-Xorazmiy noto'g'ri, 7355 G'ayrat, 2223 Bahrom, 5338 Adham, 1901 O'g'loy, 4918 Dildora, 2600 Vazirop, Shuhratbek oldim, Riyoziy noto'g'ri, 0629 Zahror aka, 2948 Abdulaziz, 6412 Xayrini Sona, 4818 Surayyo, 1016 Azamjon, 5969 Mokinur oldim, Beruniy noto'g'ri, 1460 Shomina, 9992 Akram, 7171 Azamjon, 7190 Olimxo'ja, 1005 Nozigul, 2775 Eldor aka, 0002 G'ayrat, 3529 Naymixon, Ilhomjon Komilovda ham to'g'ri, 6808 Abdulhamid, 4567 Mohigul oldim, G'azzoliy noto'g'ri, 1513 Jamshid noto'g'ri, 42-46 Amirxon, 57-78 Zilafruz, qabul qildim, Termiziy varianti noto'g'ri, 46-56 Xoldor aka qabul qildim, bu kim bu? Nurmuhammad raqamingizni yozib qoldiring, oxirgi to'rtasining javobi to'g'ri. 7890 Dadaxon, 1607 Muqaddas opa oldim, Al-Koshi deganlar noto'g'ri bo'ldi.
0: Hop, qo'ng'iroqni olamiz. Labey.
2: Umar Xayyom.
0: Kimsiz?
2: 3666 Muhammad Ali.
0: Qabul qildik, 3666 Muhammad Ali, Umar Xayyom. Afsus, umr behuda bo'lmishdir barbod. Haromdan bir nafas bo'lmadik ozod. Buyurganing qilmay yuzim qarodir. Amringdan tashqari ishlarimdan dod, dedi-yu.
1: Juda baxtli shaxs.
0: Juda chiroyli so'zlar ko'p, ha.
1: Kimdir mutlaq ateist deydi, kimdir pianista deydi, kimdir yo'q, u sharob
0: May ich oxiri dono bilan
1: may sharob so'zlarini ishlatganda ilohiy ishqi nazarda tutgan deydi kimdir. Shuning uchun baxtli.
0: Umar Xayyom deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Insoniyat tarixidagi eng sirli, qiziqarli va shu bilan birga haligacha oxirgacha javobi topilmagan hodisalardan birini topishimiz kerak. Ilm-fan oxirgacha o'rganib bo'lmagan buni. Barcha ushbu hodisaga duch keladi. Hamma insonlar. Lekin hamma ham uni eslab qola olmaydi. Siz ushbu jarayonga duch kelgan vaqtingizda miyangiz me'yordan ko'proq ishlayotgan bo'ladi. Biz uni bir necha soniya davom etadi deb o'ylaymiz, lekin ilmiy jihatdan u bir necha daqiqadan 2 soatgacha davom etishi mumkin ekan. Miyamiz yangi chehralarni generatsiya qila olmagani uchun, ya'ni o'ylab topa olmagani uchun biz ushbu jarayonda kimni ko'rgan bo'lsak, avval ham uchrashgan odamimiz bo'ladi, eng kamida bir marta uchrashgan odamimiz. Hayotining ma'lum qismida ko'zi ko'rib, keyinchalik ko'r bo'lib qolgan larda bu jarayon to'xtamaydi, ular ham davom etadi. Itlar, mushuklar va boshqa sut emizuvchilar ham ushbu jarayonga duch kelishadi. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi, oriyat dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Hop, ko'pchilik to'g'ri javoblarni berdi. Ko'pchilik bilar ekan bu savolni. O'qib beramiz. Qo'ng'iroqlaringizni 77-89 Mahmudjon aka, 85-75 Yo'ldosh aka, 74-24 Muhammad Rahim domla, 14-56 Murod doda, 07-19 Hakim, 55-70 Ashraf aka, 59-23 Azam Omon, 01-20 Lutfulla aka, 34-95 Nodirbek, 68-08 Abdul Hamid to'g'ri javob berishdi.
3: 44-01 Sodiq, 41-75 Jumanazar og'a, Islombek Marasulov raqamingizni qoldirasiz. 25-35 Gulshanoy, 33-37 Baxtiyor aka, 40-69 Sobirona, 89-16 Nasiba opa, 78-24 Ixtiyor aka, 80-80 Abdusalom, 84-35 Jamshid, 90-15 Bashorat, 03 Bashorat oyi, 03-25 G'ayrat, 64-12 Xayriniso'na, 78-85 Bahrom, 14-60 Amina, 79-93 Abdulatif oldim, Shuhratbek qabul qildim, 68-08 Abdulhamid, 22-32 Kamola, yana kimda? 08-64 Umidaxon, 88-98 Azamat, 95-85 Sohiba, 27-47 Shavkat aka oldim, 46-69 Uralboy aka, 00-17 Laziz, 09-62 Sadulla oldim, Satrasiniya deb yozishyapti, 83-50 To'laganova, Smis Arofatmi? Doim yozib boring. Xo'p, 78-79 Dilfuza, 97-38 Shavkat, 99-29 Fatima, 36-63 Dilfuza opa, 11-74 Go'zal opa oldim, 74-66 G'ayrat aka, 62-70 Dilshod oldim, qolganlar noto'g'ri javob berishgan.
2: Xo'p, qo'ng'iroqni olamiz. Labay.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Tush ko'rish.
2: Kimsiz?
4: 19-80 Xolidaxon.
2: 19-80 Xolidaxon, tush ko'rish degan ekan. O, tushga nimalar kirmaydi deydi-yu. Dunyoni aylanib yuribman ha deydi-yu. Voy, yog'i naqa ekan, mam yog'i mam naqa ekan. O, bitta butilka topib oldim, ichida suv bor ekan deydi-yu. Qayoqqa qo'ysa suv chiqarib, pul chiqar ekan. Chiltir, chiltir, chiltir, chiruk. O, daraxt o'sib chiqdi, chiltir. Hay, turing, hay.
3: O'sha tushimizda boy ma'lumotni ham o'qidim. Biz kimnidir tushimizda tanimasak, lekin real hayotda o'sha odamni ko'rgan bo'lar ekanmiz. Ong ostida qolib ketgan. Metroda bir marta ko'zimiz tushgan, bozorda ko'zimiz tushgan. Lekin
2: munosabat tanishlarni ko'rmayman, nuqul tanishlarni ko'raman.
3: Men shunaqa sen bunaqa sen bu.
2: Mana tanish odamlar ko'raman.
3: Siz tanishingiz ham ko'pdi.
2: O'shaning uchun
3: notanishlardan
2: ko'p. Notanishlar ko'pmi? Nuqul tanishlarni ko'raman, tushimda nimadirlar so'rab yurishgan bo'ladimi? Darrov uyg'onib ketaman. Shuncha soatim har yarim
3: so'rashmasini uyg'onib ketasiz.
2: Har yarim soatga qo'yib qo'yganman bu dinligimni. Tis
3: tush ko'rish edi.
2: Ha, tush deganlar to'g'ri javob.
3: Uni tarixda ilk bor Sharqiy Osiyoliklar yasashni boshlashgan. Qadimgi rimliklar ham undan faol foydalanishgan. Biz o'rgangan variantga eng yaqini milodiy 1-asrda paydo bo'lgani aytiladi. O'rta asrlarda metal juda qimmat bo'lgani uchun undan asosan boylar foydalanishar edi. Boylarda bor edi. Bugungi kunda ular po'lat, alyuminiy, titan, plastik va hatto kauchukdan yasaladi. Uni qoquvchi va tekshiruvchilar Yevropada farrier deb atalgan. Xristian afsonalariga ko'ra, 10-asrda yashagan, diqqat qiling, bizda ham bor shu narsa. Xristian afsonalariga ko'ra, 10-asrda yashagan farrosh va keyinchalik avliyoga aylanuvchi Dunstan ismli personaj bir kuni shaytonni ushlab oladi va uning oyog'iga biz izlayotgan narsani mahkamlaydi. Keyin uni kimning uyida shu narsani ko'rsang, bu uyga kirmagin, ularga ziyon yetkazmagin degan shart bilan qo'yib yuboradi. Shundan so'ng Yevropada uni darvozasiga qadab qo'yuvchilar, shayton kelmasin deb qadab qo'yuvchilar ko'payib ketgan. Nima haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi Oriyatdona 1065 lotin yozib bilingiz.
2: Hop, diqqat, Oriyatdonada premyera Toshkent markazida deb nomlangan qo'shiq ekan. islom farmoni ijrosida ekan. O, Toshkent markazida islom farmoni premyera

0: Xo'p, ko'pchilik bilasizlar bu voqeani, bilasizlar, ko'pchilik xonadonda ham hozir bor bo'lsa kerak bu narsalar. Ba'zi bir otasi, buvasi, dadasi hayot odamlar oldirmagan o'sha narsani turibdi. Bilasa qilaman desiz, o'y o'zgartiraman desiz, baloga qolasiz, ush berishadi, chunki ularning mehnati singan, ular to'g'ri qilishadi shu gapni. Buzma, tegma, o'sha narvon, o'sha zina, o'sha oyna shunday tursin deyshadi-yu.
1: O'sha loy suvoq,
0: o'sha loy suvoq,
1: o'sha samosuvoq, ha,
0: yoshligi bilan er xotin loy chapib, o'sha yerda loy yeb, tuproq yeb deydi, o'sha imorat qilgan, guvala bilan qilganmi, sinch qilganmi, g'ish qilganmi, san kelib buzib tashlamayman, mana qo'ysanmi deb ota-onalarimiz xafa bo'lishadi. Shuning uchun ular o'tib ketgandan keyin buzib qo'radiganlar ko'pda.
2: Ufqda ham bor shunaqa joy.
0: Shunaqa joy bormi?
2: Jannat xoli.
0: 3149 Faxriddin aka, 1015 Azimjon, 1892 O'tkir, 2208 Faxriddin aka, 7150 Shoira ona, 5050 Faxriddin. Bu yerda yana 6002
2: Ravshan aka shekilli.
0: Ravshan bemi? Yonimda meditsina tarmog'ida ishlayapti. Voy, zo'r o'qiyapti balaki. Xafa bo'lmaysizlar, ozgina yanishib ketsak raqamingiz to'g'ri. Hop, mana shular mendagi to'g'ri javob.
2: 8565 mohi, gul 5718 Muhammadjon aka, Jamshid Islomov 8898 Azamat 5766 Erkin aka, 4069 Sobirona 7190 Abdulazizxon, Islombek Marasulov 8989 Anvar 4096 Latif aka, 0171 Amina 4401 Sodiq aka, 4323 Murodjon, Dilmurod Izzatov 9986 Dilshod aka qabul qilar ekanman. Shuningdek 6412 Xayriniso onam, 0070 Farhod 0725 Maqsud aka, 1206 Doniyor to'g'ri javob berganlar, 7288 Mahmud aka, 8350 Arofat, 1901 O'g'lo, 7859 Masuda, 1460 Omina, 7190 Olimxo'ja aka, 8808 Dilafruz. Yeta olmayman Onson aka.
0: Labay.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Taqa.
0: 0745 matlub
3: bo'lsa. Matlub bo'lsa.
0: Rahmat. 0745 matlub bo'lsa. Taqa ko'pchilikni uyda xonadonlarda bor. Ba'zi bir paytda ko'rib qolasizlar, kino oladi. Taqani sochiqqa o'rab qo'yniga solib olib imtihonga kirganlar ham bordi. Qutqaradi meni u bu deb kerak. Taq deb qo'yindan tushib ketadi-yu. Nima bu? Taqa deydi. Degan o'qituvchilarning ko'zini shamg'alat qilish uchun. Taqa. Ko'p joyda ko'rganmiz, osib qo'ygan joylarni ko'rganmiz. Shunaqa hozir ittifoq davri deb eslatib o'tdingiz-ku.
2: Ruslar orqali kirib kelgan ekanmiz.
0: Ha, men hozir esladim. Akam harbiy xizmatda bo'lganda, otam o'sha yerda bo'lganlar, kimdir sovg'a qilgan. Unda katta yaltiroq mistami nimadirdan ot turibdi. Taqani ichiga otni surati bo'lgan. Otam shuni olib kelib, "Estalik, anki qoqib qo'ylaring", deb keyin bilmayman, qoqdim, tushib ketdim, yo'qolib ketmaysizmi? Lekin olib kelganlar shuni. Litvadan olib kelganlar, Baltiq bo'yidan. Zilday, shuni chamadonga solib.
2: Savol. Hozirgi zamonaviy uylarda yo'q. Bu narsa noto'g'riligini ko'pchilik tushunib yetgan, uni vazifasi boshqaligini ham ko'pchilik anglab qolgan hozir.
0: Marhamat, navbatdagi savol.
2: Voyaga yetgan inson vaznini 7-8% undan iborat bo'ladi. Taxminan 7-8%. Yomg'ir hidi yoki tuproqqa suv sepkanidagi hid insonga yoqishiga sabab ushbu biz izlayotgan narsa tarkibidagi temir moddasi bilan bir xil reaksiyaga kirishgani sababli hisoblanadi. Organizmimizda u 4 kilometrgacha tezlikda harakatlanadi. Butun tana bo'ylab to'liq aylanib chiqishiga 20-30 soniya yetarli aslida. U inson organizmida ko'zning shoh pardasidan boshqa hamma joyida bor bo'ladi. Nima haqida gap ketdi? Qaytaraymi?
0: Yo'q, shart emas, tushunarli.
2: 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Biror kimsa yoki narsaning xavfsizligini, daxlsizligini ta'minlash uchun postda turgan kishi. Postbon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda uy-joy qurilishida shikoyatlar soni keskin oshmoqda. O'zbekistonning ilk milliy media banki ishga tushirildi. Texnikum o'quvchilariga work and travel dasturlari uchun suv ajratiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Bir necha to'g'ri javoblar yangiradi. Ulgurishga harakat qildik, lekin ko'psilar, to'g'ri javoblar ko'p. 1969 Avazxon aka, 7682 Rahmatjon, 9922 Ashur bobo, 7206 Abdulaziz, 4161 Boburjon, 4472 Mohira, 8342 Abdukarim aka to'g'ri javob berishgan.
4: 4175 Jumanazar og'a, 8565 Mohiguli, 2535 Gulshanoy, 1460 Azizbek, 6412 Xayriniso'na, Arofat Sulaymonov oldim. Ko'zmas 4069 Sobirona 4669 Uralboy 9015 Bashoratoyi 0646 Shokir Tursunoy G'oziyev va javobisi yetkimat shakilli muskullarmas 2223 Bahromjon aka 1460 Shomini 9585 Sohiba qabul qildim termas 8181 Muxtor aka oldim kislorod noto'g'ri 3663 Laziz 6842 Irodaxon 4336 Ravshan aka oldim nerv tolalar noto'g'ri 1510 Jamshid 8922 Odin momo 0962 Sadulla aka, Ma'mura Mansurov oldim. Kalsi noto'g'ri 8350 Arofat 0864 Umidaxon 9986 Dilshot aka 1375 Sanobar aka 5476 Tursunoyda to'g'ri.
3: Hop, qo'ng'iroq labiy assalomu alaykum.
5: Tanamizdagi qon.
3: Kimsiz?
5: Abdulaziz
3: jon 2682. Abdulaziz jon qon deganlar to'g'ri javob egalari qon edi. Diqqat, navbatdagi savol musiqiy savol bo'ladi. Mendan bo'ladi, aytib o'tganim kabi. Hop, tayyorgarlik qilib olamiz. G'alvir dasturida dushanba, seshanba, chorshanba kunlar musiqiy savol bo'ladi. Variantlar bilan beraman. Diqqat, hozir musiqiy savol. Qo'shiq yangraydi. Shu kunlarda oriyat donada yangrab turibdi. Premyeralar qilganmiz, e'lon qilganmiz. Sizningcha xonanda kim? Variantlar beraman. Azizbek Bekmurodov, Hayotbek Xolmatov, Xurshid Fayz, Abduvali Abdusalomov. Qaysi variant to'g'ri? Hozir yangrayotgan qo'shiqni muallifi, ijrochi, ya'ni xonanda kim? Azizbek Bekmurodov, Hayotbek Xolmatov, Xurshid Fayz, Abduvali Abdusalomov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni ko'rsating. Qo'shiq boshlandi. Tugmachani bosdim. Marhamat, javob.

0: top qo'shiq yangrab bitdi. Qaysi xonanda edi ushbu yangrayotgan qo'shiq? Topganlarga sovg'a bor, payshanba kuni mana shu xonandadan. Variantlar berdim: Azizbek Bekmurodov, Hayotbek Xolmatov, Xurshid Fayz, Abduvali Abdusalomov. To'g'ri javoblar: 2178 Madina, 2535 Burxon aka, 4656 Baxtiyor ota, 5888 Kumushapa, 1018 Nazir, 3077 Mahmuda.
1: Islombek Marasulovda to'g'ri javob 4175 Jumanazar og'a, Dilafruz, 2171 Laziz, 9190 Iqboliddin qabul qilar ekanman. Shuningdek yana 8350 Arofat to'g'ri javob berganlar. Hop, 6762 Bahrom qabul qildim, 4069 Sobironi, 7778 Rustam, 5718 Muhammadjon aka, Surayyo Ahson va 6466 Mahmuda, 5381 Oktam aka, Madina 0017 dan to'g'ri, 4385 Dilshod aka, 5747 Said opa, Nurmuhammad 9411 dan, 9091 Islomjon, 5018 Karomat, 4744 Azizjon, 4567 Moqigul, 7555 Muhiddin aka, 6191 Farqot aka, 8101 To'lqindoda, 1460 Aminata. To'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Javob Xurshid Fayz.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. 3-chi variant emas. Noto'g'ri javob. Hop, Azizbek Bekmurodov, Hayotbek Xolmatov, Xurshid Fayz, Abduvali Abdusalom.

Hop, xonandani kim ekanligini topdinglar. Hayotbek Xolmatov ijrosi deydi ushbu qo'shiq. Savol. Hayotbek Xolmatov ijrosidagi mana shu taronani so'z egasi kim? Ya'ni shoir kim? Variantlar: Bahodir Nizomov, Zohidjon Olov, Muhammad Ismoil, Nodir Azimov. Qaysi variant to'g'ri? So'z egasi kim? Bahodir Nizomov, Zohidjon Olov, Muhammad Ismoil, Nodir Azimov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozish mumkin. Eshitib ko'ringlar, balkim ijrochining orasida tahallus ham yangrab qolar.

0: Hop, musiqiy savol edi. Hayotbek Xolmatovdan qo'shiq yangiradi. So'z egasi kim deb so'radim. Bahodir Nizomov, Zohidjon Olov, Muhammad Ismoil, Nodir Azimov degan variantlar yangiradi. Bittagina to'g'ri javob olibmiz. 2444 Dilafruz degan bitta to'g'ri javob bo'ldi. Qo'ng'iroqda.
1: Qolganlar to'g'ri. 6412 Xayrin Niso ona, 8101 To'lqin dota, Dilafruz, 4175 Juma Nazar og'a qabul qilar ekanman. 4069 Sobira onada to'g'ri javob bor. Xo'p, ko'pchilikda noto'g'ri qolganlar adashgan.
0: Xo'p, qo'ng'iroq olib ko'ramizmi?
1: Albatta.
0: Labay.
2: Alo.
0: Ou.
2: Salom alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Nishek Bahodir Qaqi odam 4650.
0: Ha, Baxtiyor.
2: Ikkinchi variant.
0: Yechi. Ikki.
2: Ikkinchi variant.
0: Yo, Baxtiyor ota, siz bizga yumurta barak pishirib bermaguningcha siz javobingiz noto'g'ri bo'laveradi.
1: To'g'ri bo'lsa ham.
0: To'g'ri bo'lsa ham. Yo, gurvak yuborasiz Xorazm qovunidan. Gurvay qovun shirin ekan, sapdan chiqsin o'yin bizgan deydi-yu. Labiy, assalomu alaykum.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Üçüncü.
1: Yo, ne doğru? Üçüncü ne doğru? Muhammed İsmail, məhz.
2: 2-3 ketdi, bir bilan to'r qoldi.
1: Ha, agar eslab qolsanglar, bir-biringizni eshitmaysizlar, qayta-qayta aytaverasizlar. Hop, reklamgacha vaqt bor. Olamiz, labay.
3: Alo, 4-chi variant.
1: To'r, kimsiz?
3: 46-56
1: bakteriya. Aytdim-ku, go'mma pishirib bermayapsiz deb.
3: Pishiraman, kelinglar, yuboramiz.
1: Bo'ldi, yangi poyezdda boramiz, tez yurardi.
2: Manguber.
3: Yaxshi-yaxshi.
1: Jaloldi Manguberda boramiz, Baxtiyorotda ko'rishamiz.
3: Yaxshi-yaxshi.
1: Ha, bitta cho'g'irma telbak olib qo'ying menga. Ha, jim bo'lib qoldingiz. Hey, 57 yaşındaysın mı? Sağ olun, 58 bu sen böyle uğradı. Paytaba bilen ki
2: hoş.
1: Saatler, reklam.
2: Otkiz olam.
4: Donoda reklama. Ariant Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Ana endi navbat sizniki.
2: Xo'sh. Ushbu jang san'atining nomini Xitoy tilidan tarjima qilsak, aynan jang san'ati deb tarjima qilinadi. Ma'nosi shunaqa. Ko'plab manbalarda u Shaolin ibodatxonasida paydo bo'lgan deb ishoniladi. Aslida uni milodiy 5-6 asrlarda rohiblar tizimlashtirgan va rivojlantirgan. Uning ko'p texnikalari qadimgi urushlarda qo'llanilgan. Min sulolasi generali Sin Sizyugan o'z askarlarini tayyorlash uchun uning uslublarini kitob holiga keltirgan. 1936 yil Berlin Olimpiadasida Xitoyliklar jamoasi ko'rgazmali chiqish qilgan va dunyo birinchi marta u bilan katta miqyosda tanishgan. Bruce Lee o'z karyerasini uni o'rganishdan boshlagan. Aktyor Jet Li esa u bo'yicha 5 karra mamlakat chempioni hisoblanadi. Nima haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi oriyatdona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Qo'ng'iroqda bironta to'g'ri javob yo'q. Hamma yo karate, aikido, nimadir-nimadirlar.
1: Muay Thai.
0: Ha, shunaqa narsalar. Qo'l jangi degan gaplar ham keldi. Qo'ng'iroqda, lekin Bruce Lee, Jet Li haqida gap ketdimi? Ha, menda bu yo'q.
1: Menda bor.
0: Qani?
1: 41-75 Jumanazar og'a, 25-35 Gulshan oy oldim. Kung Fu. Noto'g'ri. Islombek Marasulov oldim. 50-18 karomat qabul qildim. Yana 0496 muhabbat, 64-12 Xayriniso ona. Aikido noto'g'ri. 44-17 Dilbar opa qabul qildim. Karate noto'g'ri. 0590 Bobojon, 49-01 Davron. Jiu-jitsu noto'g'ri. Wing Chun noto'g'ri. 53-54 Shokir aka qabul qildik. Muay Thai aytdim noto'g'riligini. 65 Abdurahim aka, 82-05 Abdulvohid. Shaolin noto'g'ri, Wing Chun noto'g'ri. Obojon aka 13-70 to'g'ri bo'ldi.
0: Eshit ko'ramiz, labay.
2: Ushu sport, ushu.
0: Kimsiz?
2: 0154 Tursunboy ota, Andijon.
0: 0154 Tursunboy ota. Ushu deganlar to'g'ri javob egalari. Ushu jangi edi. Dastur poyoniga yetyapti. Biroz turib dirisxonlarga tabrik so'zlariga navbat yetadi. Ertangidan xuddi shunday g'alvir davom etadi. Musiqiy savol xonanda Hayotbek Xolmatov tomonlaridan yangrayapti. Demak, Hayotbek Xolmatovdan payshanba kuni 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Ishtirok uchun hammaga rahmat. Baraka topinglar. Juda chiroyli bo'ldi, zo'r bo'ldi, tezkor yurdik. Hatto mana vaqtimiz ham bor, bemalol dizxorlarga tayyorgarlik qilib olish uchun. Rahmat.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, qurilish sohasidagi qonun buzilishlari yuzasidan fuqarolar murojaatlari keskin oshmoqda. 2025-yilda 1706 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, 2026-yilning 1-choragida ular soni qariyb 1000 taga yetgan. Murojaatlarda asosan qurilish ishlarining sifatsizligi, uylarni o'z vaqtida topshirmaslik, shartnoma shartlariga rioya etmaslik, ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq undirilishi va reklamadagi va'dalarning bajarilmasligi kabi holatlar qayd etilgan. Qo'mita fuqarolarni uy-joy sotib olishda shartnoma shartlarini sinchiklab o'rganishga chaqirdi. Quruvchilar esa qonunchilik talablariga amal qilmaslik uchun javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Shuningdek, 2026-yil oktyabrdan qurilish sohasida korrupsiya holatlarini erta aniqlash uchun sirli mijoz mexanizmi joriy etiladi. O'zbekistonda mamlakatning madaniyati, tabiati va zamonaviy qiyofasini aks ettiruvchi Markaziy Osiyodagi ilk media bank Aura UZ platformasi test rejimida ishga tushirildi. Platformada hozirning o'zida 12 mingdan ortiq yuqori sifatli foto, video va infografik materiallar jamlangan bo'lib, arxiv har kuni yangi kontentlar bilan boyitilmoqda. Barcha materiallar logotip va ortiqcha belgilarsiz taqdim etiladi. Aura UZ orqali kontentlarni hududlar, mavzular, fasllar va tasvirga olingan vaqt bo'yicha oson qidirish mumkin. Baza Milliy teleradio kompaniya, O'zbekiston axborot agentligi hamda davlat idoralari axborot xizmatlari materiallari asosida shakllantirilgan. Platforma jurnalistlar, blogerlar, dizaynerlar va media sohasi vakillari uchun sifatli vizual kontent manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, mustaqil foto va video ijodkorlar uchun ham materiallarni joylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilidan boshlab texnikum o'quvchilari uchun xorijdagi work and travel dasturlarida ishtirok etish imkoniyati kengaytiriladi. Hukumat qarori loyihasiga ko'ra o'quvchilar AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Yevropa ittifoqi davlatlari, Janubiy Koreya, Xitoy va Yaponiyadagi dasturlarda qatnashishi mumkin bo'ladi. Xorijga borish, kelish va boshqa tashkiliy xarajatlarni qoplash uchun har yili 500 nafargacha o'quvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobar miqdorda suda ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Tashabbus yoshlarning til bilimi, kasbiy ko'nikmalari va xalqaro mehnat bozoridagi raqobat bardoshligini oshirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydonda o'ziga xos tarixiy uchrashuvlardan birini o'tkazadi. Kuchli va nomdor Niderlandiya terma jamoasiga qarshi bahs nafaqat bugungi kunning bosh voqeasi, balki o'zbek futboli solnomasida ham yangi sahifa ochadi. Niderlandiya terma jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida to'qnash keladigan Yevropaning ro'parosi 17-chi jamoasi bo'ladi. Shu kungacha vakillarimiz Kuxnaqtaning 16 turli jamoalarga qarshi yashil maydonga tushgan. Statistikaga nazar tashlasak, O'zbekiston terma jamoasi Yevropa vakillari orasida eng ko'p Ozarbayjon va Qozog'iston bilan kuch sinashgan. Bugungi bahs ushbu geografiyani yanada kengaytiradi. Niderlandiya bilan uchrashuv vakillarimiz uchun Kolumbiyaga qarshi bahs oldidan katta tajriba va jiddiy imtihon bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun O'zbekiston-Niderlandiya bellashuvi bugun soat 23:45 da start oladi. Shvetsariya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Murat Yakin Kaliforniya shtatidagi San Diego shahrida o'tkazilayotgan yig'in doirasida jamoa uchun keng qamrovli mashg'ulot dasturini rejalashtirgan edi. Futbolchilarga jumladan ochiq hududda yugurish va velosiped haydashni o'z ichiga olgan triatlon mashg'ulotlari ham belgilangan. Biroq hududda ko'plab zaharli ilonlar borligi aniqlangach, bu rejalardan voz kechishga to'g'ri kelgan. Endi milliy jamoa mashg'ulotlarni ko'proq o'z bazasida o'tkazadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Boshlasak bo'lar, keyingi ishga surilma qildik deydi, bo'lgan ish bo'lgani yaxshi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum yana bir bor. Hop, eng ko'p salomlashuvchi so'rashuvchilar, ser salomlar shu yerdamiz. Yana bir soat, 20 dan 6 daqiqa o'tdi. 8-iyun sanasi dushanba ham poyoniga yetay deyapti. Oriyat donani tinglayapsiz, shiorimiz asl aynimas. Mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'dib hamda Sanjar tabriklarni boshladik.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga, oqshomingiz xayrli bo'lsin. 20:07 soatimiz millari. Dil izhorlari. Qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz 71-203-1665 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan, SMS yozishni istasangiz elektron belgi oriyat dona 1065 Telegram. Farqi yo'q. Xohlang qo'ng'iroq qiling, xohlang
2: qo'ng'iroq bor. Labiy assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Bahodirxon yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomat bo'ling.
4: Men rohatdan hadis bilaman.
2: Labbay. Labbay.
4: Alvar namozda bir inson radiosini podarka qiluvdi. O'shani bilish uchun qo'ng'iroq qilayotgan joyim edi, Bahodirxon.
2: Sovg'a qilishdimi?
4: Ha, sovg'a qildilar.
2: Hop, yetdimi uyingizga, xonadonga?
4: Yo'q, yetgan yo'q, o'shanga borib olib kelsam bo'ladimi yo'qmi?
3: Kimdir g'alvirni tutsa qilaman deganmi?
2: Uni qarash kerak, u haftasi o'tib ketdimi yo'qmi, hozir aniq ma'lumotga ega emasmiz, buni oldin qarab olish kerak. Miyassar deganman deydilar shekilli. Agar hafta bo'lgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. O'tib ketgan bo'lsa, aytganman, biz uni qidirib yana topa olmaymiz. Bu yerda boshqa qo'llar so'raydiganlar bo'lsa, ularga yetkazib yuboramiz. Hech narsa bu yerda qolib ketmaydi. Bir haftadan o'tib ketgan bo'lsa uzr ma'zur tutasizlar, vaqti soatida aytishlari kerak. Shundagina yetkizgan bo'lardik, berib olishgan bo'lardi, qanday qilib bilmadim. Agar topa olishsa, oldingi hafta ekan bo'lsa albatta yetkizamiz. Hafta o'tib ketgan bo'lsa ma'zur tutgaysiz, keyingilarga harakat qilasiz. G'alvirga harakat qiling, undan bunda bir qo'ng'iroq qilib tushib olishga, to'g'ri javob berishga. Balkim yana boshqa holat ham bo'lar, aytishar. Mana to'g'ri tushuning, faqat bu ish jadval asosida qo'yilgan, hamma reja asosida ishlab boramiz. O'zim o'z boshimchalik bilan biron bir ishni qila olmayman. Jadval bo'yicha, reja bo'yicha bir hafta ichida payshanbadan payshanbaga qadar olib ketish kerak degan.
3: Bundan qabul boshlandi, Bahodir aka?
2: Shunaqa ekan.
3: Davlat universitetlaridan. Xususiylarda birinchidan boshlangan.
2: Ha, bizda men bugun ko'rdim O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat institutida alohida bir xonamizni jihozlab elektron tartib bo'lishi uchun kompyuterlar o'rnatib, o'sha yerda mas'ul odam o'tirganlarni ko'rdim. Chunki hozir elektron hujjat yuborish mumkin bo'lganu hamma yoqqa. Balkim bizga to'g'ri kelar, balkim bizga to'g'ri kelmas, bilmadim, ishini yengillatish uchun ko'p holatda san'at madaniyat sohasiga yanglishganlar shunday berib yuborishgan bo'ladi hujjatni. U nimaligini bilmaydi, berib yuborgan bo'ladi. O'sha kuni kelmay ham qo'yaveradi. Poylab ham o'tiraverasiz.
3: Yo, endi umumiy abituriyentlar massasidan nechidir foiz chiqadi u, kam Bahodir aka,
2: unaqa endi adashgan bo'ladi-da ichida.
3: Hamma nigohda bo'ladi.
2: Kelib o'qituvchilarni ezib tashlaydiganlar bordi. Men keldim, men keldim, mana bu bastim, ha, qabul qil meni. To'rqato sher bilmasa, biron bir masal ijro qilmasa, biron bir film, kitob, spektakl haqida hech narsa bilmaydi, mana men keldim-ku. Keldim. Mazmunlari boshidan yong'oq chaqadi. Mana endi pulim yorqaga qaytib ketishga deydi. Mana olib keting o'zingizga deydi. Nima qilasiz endi?
3: O'zi aslida bu o'sha uzoq viloyatda yashaydiganlar kelib qiynalmasin, ovora bo'lmasin,
2: o'zi
3: o'tirib ham hujjat topshirsa yaxshi bo'ladi. Masalan, men ham jurnalistikaga topshirayotganda oriyat donada kompyuterda o'tirib topshirganman.
2: Juda zo'r.
3: Borib o'tirmaganman.
2: Lekin ha, aniq maqsadingiz bo'lgani o'sha yerga topshirgan. Lekin bemaqsad.
3: Endi bu raqamli savodxonlikka bog'liq, Bahodir aka. Ya'ni topshirayotgan abituriyent qayerga nimani topshirishi ham bilishi kerak. Bu yerda universitetlarning aybi yo'q. Topshirayotgan odam
2: shu, shuni aytayapman. Men ham universitet ayb deb demoqchi emasman. Ma'lum bo'lgan voqeani aytib beraman sizga hozir. Bir yigit kelyapti, dedilar, bir domlamiz aytib berdilar. Mana oldimda ekan 3 metr, 4 metr. Bizingizga yaqinlashib qolgan deydilar. Telefon qilib, "Alo, dada! Mana menga kelib qoldim, siz aytgan nima? San'at madaniyatmi? Mana kelib qoldim shu yerga." Hop, oxiri kun edi, oxiri kun ekan bugun topshiradigan, deyapti. Xo'p, topshirasan, nima qilasan, deyap shekilli yo'q qo'ng'iroqda. Yana nima bor ekan? So'radim, sal naryoqda agrar universitet bilasiz ham bor ekan, deyapdi-da.
3: Mana ko'rdingizmi?
2: Ha, farqi yo'q unga. U qayerga, nimaga, qayerga?
3: Bizda bo'lardi. Nashlar gaplarda qo'yilmay ketdi, eslaysizmi? Ha, o'g'lim, tabriklayman, o'qishga kiribsan, sir, rahmat dedi. O'zi qayerga kirdim, dedi.
2: Ha, ana o'sha.
3: Bo'lardi, shunaqasi. Hozir efirni berishmayapti o'sha sonini nimagadir.
2: Erkin aka ham kecha 8242 dan Erkin aka menga bitta video tashadilar, u televizor miniatyuralaridan. Husan Sharipov betob bo'lib yotibdi, ko'richak bo'lib qolgan.
3: Ha, menga
2: sizga ham yubordim, ha. Va ustoz Xayrulla Sadiyev shogirdlari bo'lyaptilar-da. Sen misan, sen manman. Sali ko'ri gaplashdik shuni ham. Sen chitsa man katta doktormanmi? A, sen misan doktor, qo'y unaqa qilmagin. Yo'q, mendan boshqasi yo'q, bu dam olishga ketishgan. Bitta xizmat deyapti-da. Sen meni aspiranturaga olib kirib qo'ying, bitta qo'ng'iroq bilan olib kirib qo'ying, faqat boshqa doktor topib qo'ying, xo'p. Siz meni aspiranturaga, men sizga hozir boshqa doktor olib kelaman. Zo'rona deyapti-da.
3: Savdo ketyapti.
2: Shunaqacha. Sen kesasan. Qo'rqmay, shuni kesib tashlaymiz, ko'p kesmaymiz, munchagina yoramiz. Sen skalpel bilan. Ha? Man? Sen o'qimagansan o'zi. Bitta qo'ng'iroq bilan hal qilgansiz. Qo'ng'iroq. Davlanmadi.
3: SMS bor.
2: Ha, marhamat.
3: Xo'p, kimdir SMS yozsa, o hali efirda o'qimagan bo'lsak, ozgina sabr qilib tursanglar o'qiymiz. Ko'ryapmiz hamma SMS'larni. Assalomu alaykum. Shahnozaman. Oyim Shahlo va butun oilamiz nomidan dadajonimga salom yo'llamoqchiman. Sherzod ismlari. Assalomu alaykum dadajon. Mushkulingizni Xudoning o'zi oson qilsin. Bag'rimizga sanomonlikda qayting. Duodamiz, o'zingiz ehtiyot qiling. Eshitib turgan bo'lsangiz, siz yaxshi ko'ramiz. Yangiyo'l tuman Gulbahor shaharchasidan salomlar yo'llanyapti. Yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum. Ismim Humoyun. Kun kecha Oriyat dona asl muxlislardan Erkin aka 8242, ya'ni Adamni tavallud kunlari edi. 63 muborak yoshni qarshi olgan edilar. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, ma'mura onamlar bilan farzandlari Hoji Akbar, Hoji Murod va Humoyunlar baxtiga, nevaralar baxtiga sog'omon bo'lishsin. O'zingiz ham chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz. Hurmat bilan Mansurovlar nomidan deyilgan ekan.
2: Bog'da. Ye, salomat bo'ling. Ko'p yillardan birga qadrdonmiz Erkin akam bilan. O'sha kichkinagina xalpanalarimiz bo'lardi. Jo'raxon hoji onalar, Abdurahmon Samad hojiyevlar, Erga Shabaqlar, Lazoka topoqlar, Salohiddin Safo domla, Gulnor opa, Dildor opa, boshqa Matlu opa, Shahlo Shoyislom va Dilshod Ahmadcho. Yana ko'pchilik kimlardir kelgan, kimlar qo'shilgan, boshqa ismda borini aytayapman. Otam, onam o'sha yerda edi, vaqt topib ko'rishilardi, borilardi, yig'inlarga borilardi, to'y qashamlarga borilardi. Mana shulardan birlari Erkin akam 8242 Mansurovlar. Keneyman borganlar, necha marta ma'mura keneyman ham o'zlarini bir necha marta bu yig'inlarga olib borganlar. 3 o'g'illari bor. Hammalarini yaxshi kunlarda xizmat qilaylik. Ikkitalariga borganman, yana keyingilarga ham xudo xolasa nasib etsin xizmatlarga, to'y qashamlarda, yonlarida bo'lish. Juda Oriyat donaga asl muxlis qolaversa, bugun kunni til bormi, adabiyot, madaniyat, san'at, hammasi haqida, ko'cha-ko'ydagi odob axloq hammasiga Erkin akam e'tiborsiz emaslar, hamma joyda o'zlarining fikrlarini aytib yuradigan, yoshlardan so'raydigan, ilm, bilim, ko'cha-ko'ydagi avtobus, tramvay, trolleybus, ko'chadagi yozuv, peshtoqlar, nega unaqa yozilgan, nega bunaqa yozilgan, haqiqiy bir vatanparvarlardan birlari. Birovga yoqar, birovga yoqmas, lekin be'tibor emaslar. Loqayt odamdan qo'rqqin deydi-yu, bu odam loqayt emas. Doim fikrini bildiradigan, qarang ey, bir pasi 63 urdilarmi, hech o'xshamaylar-yu. Men bilan baravar bo'lsa kerak yuradim. O'zim yosh tutib dedi. Erkin aka, 8242. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonadonlaringizda bo'lganmiz, navaralaringizga bosh bo'ling, kenem bilan qo'sha qaring. Hali ko'p yillar, ko'p oylar, xudo xolasa, yaxshi kunlarni birga-birga ko'ramiz. Bir-birimiz yaxshi damlarimizni qutlab, tabriklab yuraylik. Hamma siz tanigan bilganlar nomlaridan qutlab qo'yamiz Mansurovlar oilasini, duogo'yi Erkin akamizni tavallud topgan kunlar bilan.
0: Oriyat donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kechar zo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Endi Erkin akamni bir tabriklab qo'ymasak bo'lmaydi ustozlarning ijrosi bilan.

0: Hop, qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labay. Yo'q, ulanmadingiz. Aynan so'z ketayotganda, gaplashib turganda, dirisqorda bo'lganda bog'lam turishadi. Keyin ulansangiz ulana olmaymiz. Band bo'ladi. Labay, assalomu alaykum. Labay, assalomu alaykum. Ho. Labay, eshitaman.
1: Salvi salamlarni so'rab beruvdim.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Ilohim hamisha sog'.
0: Rahmat, omon bo'ling. Eshitganimizdan xursandmiz. Ovozingizni eshitdik. Rahmat, salomat bo'ling. Bor ekansiz, omon ekansiz, sog' ekansiz. Bu bizni xursand qiladi. Qadirdonlarni salog'i uchmasin, hamma bor bo'lsin, omon bo'lsin. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bahodir, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz, Sanjarda yaxshimi?
3: Assalomu alaykum, rahmat.
2: Alaykum ishingizga rahmat. Umar Xayyom to'g'risida savol javob bo'ldi, bir ilova qilib ketaman endi. Xafa bo'lmasangiz.
0: Tushmadingiz-ku, javobga tushmadingiz.
2: Yo'q, men telefon ko'p chalmayman.
0: Yo'q, chalmayman. Xo'p bo'ladi, labay.
2: Umar Xayyom 10 yoshlarda qori bo'lganlar. Otalari boy kishi bo'lganlar, qaroqchilar 3 oy, 6 oy poylab karvonlarni urgan. Karvonni talayotganda bir qaroqchi qurg'onni otadi, Umar Xayyom xuddi darvozabon koptoni o'shagandek ushlaydi. Qaroqchilarni rahbari, sen ne bu yopishdin kitob, shuncha kitob otganda bu qurg'on. Sen qurg'on o'qishni bilasanmi? Yo'q, men qoriman. Kim o'lsan? Falonchini. Shu karvonni egasi o'g'limisan. Otasini, otalarini chaqirib, mana shu o'g'lingni sharofati bilan men qori ekan. Bizi sen narsangizga qaytarlar hamma narsani deb qaytarib. Agar rozi bo'lib bersang olamiz. Sani 3 oy yoki 6 oy poylagan edi karvoningni. Deb hech narsa olmaydi qaroqchilar. Endi to'rttalikdan ikkita aytaman. Dunyoda ulug'siz qurg'on o'qilur. U ham mudom emas, ahyon o'qilur. Piyola chetida bir oyat borki, har joyda hamisha hamon o'qilur.
0: Yashang, ma'lumotlar uchun rahmat. Albatta, savol-javoblarda boshqalarda rivoyatlardan foydalanganda bu shogirdlarimiz albatta bu joylarni ham ijro qilib aytib ketishadi. Biz bir necha berilgan savollar ichida namunalar keltirdik. Topishmoq edi, shuning uchun unaqa u yoqqa bu yoqqa o'tishga imkoniyat bo'lmagan. Bu kitoblarda yozilgan holatlardan yurtdoshlarimiz, menimcha hammalari xabardor bo'lishlari kerak. Roviylar aytadurlar kim deb aytiladi-yu. Roviylar tilidan aytilgan joylarni o'qigan joylarimiz.
3: Men yaqinda shu Umar Xayyom kitobini o'qib tugatdim. Endi kitob yozmagan-ku, hayotli chog'ida she'rlar yozgan. Biz keyinchalik ruboiylar keyin kitob qildik. Zo'r she'rlari bor ekan. Asosan ikkita muallifimiz fors tilidan hozirgi o'zbek tiliga tarjima qilgan ekan. Birlari Jamol Kamol, ikkinchilarini ismlarini eslab qola olmadim.
0: Shomahmud shunaqami?
3: Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Shoh Islom Shomuhammed.
3: Balki shunaqadir eslab qola olmadim, lekin zo'r kitoblari bor ekan. Boyagi ma'lumotlarda aytgan gaplarim o'sha kitobda ham keltirilgan. Qarashlari ziddiyatli ekan. Masalan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ilohiy ishq deb ta'riflagan. Lekin boshqa bir o'sha fors adabiyoti bilan shug'ullangan, fors tarixi bilan shug'ullanganlar boshqacha tahlil qilgan joylari ham bor. Shuning uchun ziddiyatli dedim. Bu yerda har kim o'ziga kerakli xulosani oladi. Biz u tomonniki, bu tomonniki deb yakuniy nuqta qo'ymaymiz Umar Xayyomga. Fakt, u juda kuchli astronom, matematik va shoir bo'lgan.
0: Hop, davom etamiz. Qo'ng'iroq bor ekan. Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodirjon Sanjarbey.
0: Labay, ho.
4: Men qo'shqoraga bo'laman. Bugun kecha tunda Samarqand viloyati Qunduzda qishloqda poyloq tumanida. Qamat qilayotgan manzaram bir yoshga to'ldi. Endi bir yoshga

0: Maqtdi. Biz ham o'rtoq olib ko'ramiz.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka. Qizim Hadicha Banu bilan salqin havoda maza qilib borayotganini eshityapmiz. Chust tumani Varzik shaharchasidan, to'g'ri o'qidim-a? Barcha yurtdoshlarimizga va futbol muxlislariga salom. Bugun tunda bo'lib o'tadigan o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiya va O'zbekiston bahsida terma jamoamizga omad yor bo'lsin. Chiroyli o'yin kutib qolamiz degan. Salomat bo'ling.
0: Ilohim omad bersin, omad ber. Gap kamandani qanaqa mamlaqa. Xudoim omad bersa hech gap emas. Yaxshi bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin ukalarimizni. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir Bardiyev, Shahjar Beylar.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Men Andijonda Ilhom aka, yaqinda Fransiyaga keladigan 15 yildan keyin.
0: 15 yildan keyin? Ozgina qopdi, ikkita qovun pishig'i.
2: Ha, shuncha sog'adam-sog'adam zo'rg'a tushdi.
0: Ha, baraka toping.
2: Bahodirjon, farzandlar va aribasiga yaxshilikni jonlantirish bo'limida. Ovozlaringizni eshitib, so'zlaringizni, suhbatlaringizni, ayniqsa kulgilarni eshitib, umrga umr qo'shiladi.
0: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling, rahmat. Bu kulgilar bizga muxlisadan o'tgan. Bu kulgilar bizga muxlisa qo'shayapti. Rahmat, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Bizda kulgi terapiya ana shu qiz olib boradi biz deydi-yu. Infoterapiya ham bor, kulgi terapiya ham bor, hammasi bor. Va bitta qo'shiq bor ekan, shuni o'tkazing deyish bilan o'tkazamiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: İki beraber gece arzon.
2: Alif Cuma Aksiyası 12. 16. İyunlar.
3: Televizörler ayda 75 bin so'mdan başla. Alif Shop'ta harit kılayın.
4: Davlat aktivleri, tadbirkorlik ve ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Qo'ng'iroq bor bog'lanamiz va SMS yetkazasizlar. Assalomu alaykum.
6: Bahodir, assalomu alaykum, qormay.
5: Salomat bo'lyapti Qahor aka.
6: Bir qirzoshimiz 50 yilga qadrdonni tarbiyalab qo'yib ruxsat bering.
5: Xo'p bo'ladi, marhamat, marhamat.
6: Toshkent viloyati, Chinoz tumani, Yallama qo'rg'onda yashovchi O'sarib Eganazar 67 yoshga kirdilar. 50 yilga qadrdonimizni barcha qirzoshlar nomidan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarini kamolini ko'rib umri hajiga chaqirsin, do'stligimiz barqaror, bardavom bo'lsin. Katta rahmat e'tibor uchun, Bahodir.
5: Rahmat, salomat bo'ling. Biz ham qutlab qo'yamiz qadrdoningizni, do'stingizni. Rahmat.
7: SMS bor, mana shu SMS o'qiymiz. Assalomu alaykum. Biz ham xo'jayinim Jahongir aka bilan Toshkent ko'chalarini aylanib, Oriya donani eshitib ketyapmiz. Olimazordan Dilafruz opa yozgan ekanlar.
5: Rahmat, salomat bo'ling. Toshkent ko'chalarini aylanib, yangiliklarni ko'rib, juda katta o'zgarishlar, juda chiroyli bo'lib boryapti. Borgan sari chiroqlar, yog'dular, ekilgan gullarimiz, favvoralar, boshqalar, hamma yerda shunday bo'lsin, birday bo'lsin. Faqat markazda bo'lmasin, chekka hududlarimiz ham hammasiga sekin-sekin birday bo'lsa, hammamizga ma'qul bo'ladigan juda chiroyli, obod, chiroyli bir go'zal joy bo'lsin. Mana Toshkent ko'chalari aylanib yurgan ekansiz. Tunu kun ishlaydigan joylar hozir juda ko'p. Kechayu kunduz odam bor. Oldin bir pas yuborib, etlab uyg'onladi-yu, hozir hamma men ham sekin ishxonadan, Oriyat donadan chiqib, piyada Shotarusaveli ko'chasi bilan ketib boraman. Ha u tomondan, ha bu tomondan. Ikkala ko'chamiz ikki tomonida yemakxonalar, ichmakxonalar, nimadirlar, do'konlar, nimalar, odamlar bemalol o'tirib, yeb, ichib, qahva ichib, nimadir yeb o'tiribdi-da.
7: Gastronomik ko'chalarimizda, Tashkent City'da, City Mall tarafda, Seoul Moon, Magic City taraf reklama emas, o'zi shunaqa hamma biladigan joylarni aytyapman. O'sha yerda odamlar tunu kun yuribdi, aylanyapti. Qozog'istondan qardoshlarimiz, qo'shnilarimiz kelishadi, oilaviy bo'lib. Men Magic City'ga ko'p boraman ish bilan, o'sha atrofga.
5: Odam yuraveradi bechog'ini. Suv soymi nima otani?
7: Kechqurun
5: suvni oti nima?
7: Bilmayman.
5: Sohil bo'yimi nima?
7: Bilmayman. Ha, o'sha yerda ko'p yurishadi. Kechqurungi 11gacha ishlaydi. O'sha paytda ham qozog'istonliklar aylanib, oilaviy bo'lib, do'stlar bo'lib, ko'pchilik aylanib yurgan bo'ladi. Bloglar olishadi kelib. Biz borib qilmaymiz-da shularni. O'shalar kelib, kuzatib, videolar oladi. Xursand bo'laman.
5: Boringlar, aylaninglar, ko'ringlar.
7: Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tunda futbol, O'zbekiston Niderlandiya muxlislik qilamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Yutqizib qo'ysa ham hayron bo'lmaymiz, xafa bo'lmaymiz. Ertaga uchrashamiz.
5: Ha, omad tilab qolamiz. Bahodir Mahdiyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.

0: boshqa yorga ko'nib ketamiz.
1: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирді Долзарт Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Avval xabar berilganidek, Samarqand shahrida 2 yirik tadbir bo'lib o'tdi. Bular Silk Road Samarqand majmuasida Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi hamda Global Ecologic Fundning 8-chi assambleyasi. Ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari eko innovatorlarning startap loyihalari taqdim etildi. Xalqaro investorlar va moliyaviy institutlar bilan aloqalar o'rnatish, shuningdek, mazkur tashabbuslarni kelgusida moliyalashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish maqsadida birning yuqori darajada tashkil etish bo'yicha qator strategik vazifalar amalga oshirildi. Ko'rgazmada ekologik mahsulotlar va xizmatlarga bag'ishlangan 116 ta pavilyon namoyish etildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy hamkor tashkilotlar, investorlar va ekologik sohada faoliyat yuritayotgan kompaniyalar bilan bir qatorda uchrashuvlar o'tkazildi va shartnomalar imzolandi. Jumladan, Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi startap loyihalari bilan ko'rgazmada ishtirok etayotgan Azamat Toshboyevning so'zlariga ko'ra,
1: bu loyiha hozir Chortoq soybo'yidagi 2 gektarlik yashil bog' loyihasini oladigan bo'lsak, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanat ko'prigini yaratish maqsadi Chortoq shahridan uncha bo'lmagan 2,5 km bo'lgan masofada aholini va chet eldan kelgan mehmonlarni madaniy, jismoniy dam olishlar uchun so'lim joy yaratish. BMT, GIS, Osiyo banki bor ekan, keyin Shvetsariya jamg'armalari bor ekan. Ular prezidentlari bilan gaplashdik. Ular qo'shimcha maslahatlarni berishdi. Bundan tashqari, o'n bilan hozir bu loyihani Namangan viloyati ekologiya boshqarmasi bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirayotganimiz uchun hozir memorandum imzolandi bugun. Va kelajakda birga ishlaymiz. Birga shu loyihani amalga oshirishga harakat qilamiz deb aytishdi.
0: Samarqand shahrida Global Ecologic jamg'armaning 8-chi assambleyasi juda ham yuqori saviyada o'tkazildi. Global Ecologic Fundning ta'sischilaridan biri sifatida Jahon banki guruhi Global Ecologic kun tartibini ilgari surishda yetakchi rol o'ynaydi. Jahon bankining atrof muhit bo'yicha global direktori Valeriy Hiki radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni ma'lum qildi.
2: The Global Environment Facility is the indispensable investor that we work with.
0: Global Ecologic jamg'arma bu biz Jahon banki guruhi bilan birgalikda ishlaydigan muhim sarmoyador bo'lib, yashash uchun qulay sayyorani barpo etishga yordam beradi. Jamoalar o'zlari yashaydigan hududlar va dengiz makonlarida ko'proq va yaxshiroq ish o'rinlariga ega bo'lishni ta'minlaydi. Shuning uchun ham Global Ecologic Fund orqali 5,5 milliard dollardan ortiq moliyalashtirishni jalb qila oldik. Biz ishlarimizni turli yo'nalishda amalga oshiramiz. Masalan, qulay qonunchilik bazasini shakllantirish, shuningdek, biz institutsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistondagi davlat idoralari bilan hamkorlik qilamiz. Biz Ekologiya qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov janoblarining hukumat bilan birgalikda amalga oshirgan ishlaridan faxrlanamiz. Masalan, Yashil universitetni tashkil etish va Markaziy Osiyoda ekologik yetakchilarning yangi avlodini shakllantirish bo'yicha ishlarni aytishimiz mumkin.
2: University, for example, and really build the next generation of environmental leadership across Central Asia.
0: Anjumanda endi O'zbekiston Global Ecologic jamg'arma donor mamlakatlari qatoriga qo'shilishga tayyorligi e'lon qilindi. Ishtirokchilarning fikricha, assambleya ekologik hamkorlikning yangi mintaqaviy arxitekturasini shakllantirishda muhim maydonga aylandi. Siz Oriya Donoda Dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,49 so'm 44 tiyin, yevro 14,024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 9-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda oliygoh bitiruvchilar bandligini ta'minlashning yangi tizimi joriy etiladi. Qarshidagi portlash bo'yicha hukumat komissiyasi tashkil etildi. Toshkentda eng ko'p odam qaysi sohada ishlayotganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Mohim Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jonsiz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu. Lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun, men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzrukvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon, dedi. Siz saltanatni menga bermoqchi bo'libsiz. Lekin ishoning, men bu toji taxtdan sizning bir nafaslik umringizni afzal ko'rurman. Men sendan roziman. Endi mendan ham rozi bo'linglar. Xonzoda begim rozilik so'rashga tili bormay o'rtanib yig'ladi. Uning yig'isiga Mohim begim qo'shildi. Bu og'ir ahvolning ustiga kirib kelgan Mavlono Yusufiy Boburning ko'zlari bejo bo'layotganini, uni qattiq ter bosganini ko'rdi. Endi hazratim orom olishlari kerak deb qo'liga oq dokani olib, Boburning yuzidan, bo'yinlaridan terlarini arta boshladi. Qiynalib nafas olayotgan Bobur bosh tomonda turgan Tohirga shivirlab, yelping, dedi. Yig'i-sig'i bilan Boburni qiynab qo'yganlarini endi sezgan begimlar sekin chiqib ketdilar. Bobur Humoyunga, endi eshik og'a bilan ayonlar kirsin, dedi. Ko'zim tirikligida hokimiyatni senga topshiray. Tashqarida kutib turgan Muhammad, Dolday va boshqa nufuzli beklar kirdilar. Bobur ularning oldida podsholik tojini o'g'li Humoyunga topshirdi. Rozi rizolik so'rash paytida beklardan bir ikkitasi ko'ziga yosh olganday bo'ldi. Lekin chiqib ketayotganlarda hammalari endi Humoyunning atrofida parvonaday aylanib, yangi inoyatlar umidida ko'zlari tama bilan yomganini Bobur ko'rib qoldi. Xonada Tohir bilan ikkovlari qolgandan so'ng endi Bek sultonlarga mening keragim yo'q dedi. Tohir Bek, kechga Mavlono Fazliddinni chaqirtiring. Tohir Boburga tabib Yusufiy buyurib ketgan suyuq doridan ichirtirdi. Uning yostig'ini to'g'rilab qo'ydi. So'ng savdarlar xonasiga o'tib, tog'asiga odam yubordi. Aytilgan paytga yetib kelgan Mavlono Fazliddin Boburning o'lim to'shagida yotganini ko'rdi-yu, tug'yon ichida Hazratim, Xudo sizga quvvat bersin deb qo'lidan o'pdi. Men podsholikni Humoyunga topshirdim. Men bad Hazratim demay Mavlono, munosib ko'rsangiz meni ham Mavlono deng. Biz Navoiyni ulug' ijodlari uchun Hazrat Alisher derdik. Siz turkiy adabiyotimizning Navoiydan keyingi eng ulkan siymosidirsiz. Shu sababli sizni shoir va adib sifatida Bobur hazratlari deyishga haqlimiz. Minnatdorman, Mavlona. Siz Agrada, Sekrida, Dehalpurda ajib qo'shiqlar, oromgohlar barpo etdingiz. Xudo umr bersa, men Samarqanddagi Bibi xonim madrasasidek ulug' bir madrasaning tarixini sizga chizdirmoqchi edim. Opa singillarimizning qadrini boshimizga ko'tarsak, arzigay. Mavlono Fazliddin Boburning so'nggi kuchlarini to'plab qiynalib so'zlayotganini sezdi-yu, uning fikrini o'zi davom ettirdi. Dono so'zlarni aytdingiz, Hazratim. Chindan ham xalqimizda bu odat azaldan mavjud. Samarqandda Bibi xonim madrasasidan tashqari Turkan og'o maqbarasi bor. Hindlarda ham ayol zotiga ehtirom zo'r ekan. Hatto sig'inadigan xudolari orasida ham ayollar bor. Bizning Hirot va Samarqanddagi eng yaxshi me'morchilik an'analarimizni Hindistonning eng ezgu ajib an'analariga payvand etib, ayol zotini ulug'lovchi bir madrasa qurish mening ham ezgu orzularimdandir. Bobur Mavlono Fazliddinga qarab, yana bir o'tinchim bor dedi. Olamdan ko'z yumsam, Qobulda o'zingiz tarixini chizgan bog' bor. Tog' tepasida abadiy oromgohim o'sha guzargohda bo'lsin. Ortiqcha dabdabasiz shoirona bir tarix chizing. Mavlono Fazliddin o'pkasi to'lib gapirolmadi. Tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-yu, ko'zidan oppoq soqoliga oqib tushgan yoshini artib, eshikdan chiqdi. Bugun kechasi Bobur ichkarida hadib behalovat bo'lavergandan keyin Tohir savdarlarni chaqirib, uni to'shagi bilan hovlidagi usti ochiq marmar supaga chiqartirdi. Agraning kech kuzi xuddi Andijonning bahor paytlaridek salqin va mayin tuyularida. Qop-qora osmonda yulduzlar charaqlab turibdi. Ismasi baland Boburga yulduzlar yana girdobga tushib aylanayotganday va bir-birlariga urilib ketayotganday ko'rindi. Bobur ko'zini yumdi. Badanimda qon uyushib qolayotganday dedi Tohirga. Tohir uning yelkalarini, qo'llarini keyin oyoqlarini sekin-sekin uqalay boshladi. Bobur bundan sal yengil tortganday bo'ldi-yu, ko'zini ochib yana osmonga qaradi. Yulduzlar endi joy-joyda to'xtab, sokin nur

0: bolaligi o'tgan Andijon osmonini esladi. Mana shu yetti og'ayni yulduzlari o'sha yerda ham oltin qoziqni aylanib o'tib g'arbga botib ketardi. O'sha yerda ham yetti og'ayni ufqqa bosh qo'ygan sari xulkar yulduzlari osmonning baland joylariga chiqib borardi. Bobur o'smirligida xulkar yulduzlarni osmondan yasalgan varrakka o'xshatar edi. Dumini quvnoq silkitib uchadigan olmos varrak uning xayolini yana musaffo bolalik yillariga olib ketdi. Osmon dunyoning hamma joyida bir ekani, umrining boshlanishida Andijonda ko'rgan yulduzlari umrining oxirida Agrada ham chaqnab turgani unga so'nggi bir tasallidek tuyuldi. Bobur osmonga qarab yotganda yana yosh, sog'lom yigitga aylanib Andijon chorbog'ining supasida yotganday bo'ldi. Bir lahzalik bu shirin his ketidan yana shafqatsiz bir qaltiroq bosib keldi-yu, yulduzli osmonni girdobiga olib, gir-gir aylantira boshladi. Tun yarmidan oshganda Tohirning o'kirib yig'lagani qorong'i bog'ni zir titratdi. Mavlona Fazliddin Qobilda Boburga anvoy rangli marmarlar bilan zinatlangan serfayz bir maqbara qurishga ulgurdi. Lekin Xonzoda begim nomiga madrasa qurish unga nasib bo'lmadi. Uning bu orzusini oradan 100 yillar o'tgandan so'ng Boburning chevarasi Shoh Jahon qurdirgan mashhur Toj Mahalda ulug' hind me'morlari ro'yobga chiqargan bo'lsalar ehtimol. Tohir Boburnomadan ko'chirilgan nusxalarni adibning Andijondagi, Toshkent va Samarqanddagi muxlislariga eltib topshirgach, o'zi Robiya bilan Quvaga qaytdi. Ular umrlarining qolgan qismini tug'ilgan yurtlarda o'tkazdilar. Biroq o'g'illari Safarbek Mavlono Fazliddinning farzandlari bilan birga Agrada umrbod qoldilar va o'sha yerda oila qurib, Hind xalqiga qo'shilib ketdilar. Bobur tuzgan ulkan davlat o'z qudrati va madaniy yodgorliklari bilan jahonga tanilib, 3 asr umr ko'rdi-yu, tarixda qoldi. Uning o'g'il avlodlari bugungi kunga yetib kela olmadilar. Eng oxirgi Boburiylar o'tgan asrda ingliz mustamlakachilari davrida mahv etildi. Faqat Bobur o'z qo'li bilan yozgan asarlar haligacha tirik, bir qalbning haroratiga to'lib, odamlarga hamon ma'naviy oziq va zavq beryapti. To'g'ri, uning bir umri qorong'u osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduzdek tez so'ndi. Lekin o'lmas asarlari sahifasida salkam 5 asrdan beri davom etib kelayotgan ikkinchi umri bu yulduzning tundan tongga qarab uchganini va o'z nurini kelajakka yo'naltirganini aytib turibdi. 1969 yil.
1: FM 106.5 Oriyat Dor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining bandligini ta'minlash bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. 2026-yilda respublika oliygohlarida 320 ming nafar talaba bitirishi kutilmoqda. Taqdimotda bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va karyera markazlari faoliyatini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Xususan, kelajakka qadam dasturi doirasida 2026-yilda 8 mingdan ziyod loyihani moliyalashtirish uchun 500 milliard so'm ajratilib, 10 mingga yaqin yoshning bandligini ta'minlash rejalashtirilgan. Barcha oliygohlarda karyera markazlari to'liq yo'lga qo'yilib, ularning samaradorligi bitiruvchi sifati indeksi orqali baholanadi. Eng yaxshi natija ko'rsatgan 20 ta oliygoh karyera markaziga 5 million so'mdan mablag' ajratiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan barcha oliygohlarda tadbirkorlik asoslari fani joriy etiladi. Bitiruvchilarning bandligi Karyera.uz platformasi orqali monitoring qilinib, oliygoh rahbarlarining KPI ko'rsatkichlarida asosiy mezonlardan biri sifatida belgilanadi. Iyun kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida 6 nafar fuqaro halok bo'lgan, yana 5 nafar jabrlanganlar shifoxonaga yotqizilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari voqea joyiga tezkor yetib borib, yong'inni qisqa vaqt ichida qurshab oldi va bartaraf etdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 4 ta avtomobil hamda 2 ta yerosti yoqilg'i saqlash rezervuari zararlangan. Prezident topshirig'i bilan bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarligida hukumat komissiyasi tuzildi. Komissiyaga jabrlanganlarga yordam ko'rsatish, hodisa sabablarini aniqlash va kelgusida bunday holatlarning oldini olish choralarini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahrida band bo'lgan aholining eng katta qismi ulgurji va chakana savdo sohasida faoliyat yuritmoqda. Ushbu tarmoqda 241,6 million nafar fuqaro mehnat qiladi. Keyingi o'rinlarda ishlab chiqarish sanoati va qurilish sohasi joylashgan. Shuningdek, ta'lim sohasida 139,4 million, davlat boshqaruvi va mudofaa tizimida 118,6 million, tashish va saqlash tarmog'ida esa 103,1 million nafar aholi band. Axborot va aloqa sohasida 71,1 million kishi mehnat qilib, raqamli iqtisodiyotning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Eng kam bandlik esa qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 9-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12013 so'm 40 tiyin, yevro 13831 so'm 3 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 87 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 9-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro maydonda o'ziga xos tarixiy uchrashuvlardan birini o'tkazadi. Kuchli va nomdor Niderlandiya terma jamoasiga qarshi bahs nafaqat bugungi kunning bosh voqeasi, balki o'zbek futboli solnomasida ham yangi sahifa ochadi. Niderlandiya terma jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida to'qnash keladigan Yevropaning ro'parosi 17-chi jamoasi bo'ladi. Shu kungacha vakillarimiz Kuxnaqtaning 16 ta turli jamoalarga qarshi yashil maydonga tushgan. Statistikaga nazar tashlasak, O'zbekiston terma jamoasi Yevropa vakillari orasida eng ko'p Ozarbayjon va Qozog'iston bilan kuch sinashgan. Bugungi bahs ushbu geografiyani yanada kengaytiradi. Niderlandiya bilan uchrashuv vakillarimiz uchun Kolumbiyaga qarshi bahs oldidan katta tajriba va jiddiy imtihon bo'lishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun O'zbekiston-Niderlandiya bellashuvi bugun soat 23:45 da start oladi. Shvetsariya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Murat Yakin Kaliforniya shtatidagi San-Diego shahrida o'tkazilayotgan yig'in doirasida jamoa uchun keng qamrovli mashg'ulot dasturini rejalashtirgan edi. Futbolchilarga jumladan ochiq hududda yugurish va velosiped haydashni o'z ichiga olgan triatlon mashg'ulotlari ham belgilangan. Biroq hududda ko'plab zaharli ilonlar borligi aniqlangach, bu rejalardan voz kechishga to'g'ri kelgan. Endi milliy jamoa mashg'ulotlarini ko'proq o'z bazasida o'tkazadi.

0: Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.